Radio Centras. Even though we both know we're liars and

0: Африка. Nuo modernių laboratorijų iki pažintinių takų. Užmesk akį į tai, kuo stebiname Europą. Gegužės 8-31 dienomis aplankyk ES lėšomis įgyvendintus projektus visoje Lietuvoje. Išvys sėkmingus projektus savo akimis. Daugiau apie atvirų durų dienas esinvesticijos.lt. Finansuoja Europos Sąjunga.
1: Pabudai? Puiku! Dabar pabandyk pabudinti savo žinias apie akis. Šios savaitės Radio Centro ryto laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

0: Labas rytas, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Netektis, eidamas 41-osius, netikėtai mirė buvęs kanojininkas, Seimo narys liberalas Jevgenijus Šuklinas. Žiniasklaidos duomenimis jis rastas suknibęs savo sodyboje prie bičių avilių. Dar vakar dieną Šuklinas lankėsi vienoje Visagino mokykloje. Užuojautą reiškia valstybės vadovai, kolegos parlamentarai, sporto bendruomenė. Rumunijoje šiąnakt dronas rėžėsi į daugiabutį. Du žmonės sužeisti, apie 70 buvo evakuota. Incidentas įvyko už maždaug 10 km nuo sienos su Ukraina ir Moldova. Dėl duomenų vagystės iš registrų centro šiandien rengiamas neįlinis uždaras Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis. Jį inicijuoja opozicijos atstovai. Pasak komiteto vicepirmininko, konservatorių vadovo Lauryno Kasčiūno, negalima atmesti, kad už duomenų vagystės stovi Rusijos karinė žvalgyba. Lietuvos krepšinio lygos pusfinalyje Kauno Žalgiris 95-75 sutriuškino Panevėžio Lietkabelį ir serijoje iki trijų pergalių įsiveržė 2-0. Trečiosios ir galbūt paskutinės rungtynės vyks sekmadienį Kaune. O šį vakarą dar kart susitiks Klaipėdos Neptūnas ir Utenos Juventus. Kol kas tiek, daugiau naujienų 7. Šiandien vietomis trumpai palis, pūs stiprokas vėjas, aukščiausia temperatūra nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje apie 13 laipsnių šilumos.
1: Labas rytas. Čia geras rytas.
2: Gerai, teisingai pavadinimas sako, labas rytas, geras rytas visiems, kurie su radio centru ir labas rytas. Vaida, kur buvus, kur nebuvus.
3: Sveiki. Kažkaip netikėtai greitai man čia teko sugrįžti. Aš galvoju, nu jau čia, žinai, dar prabėgs daug vandens, nutekės, kol vėl reikės man čia keltis ankstyvai.
2: Nes man toks jausmas, labą rytą visiems ir tau, aišku, man toks jausmelis, kad, žinai, tu turi kažkokį, vat, nežinau, darbo grafikėlį, kur, nu, vat, kas porą savaičių, žinai, vis įkrenti. Ir tas tik, jau aš kažkaip įpratau, galvoju, žinai, dirbi su Danielė, čia kažkur jį šauna, ten tai bėga, tai lekia, tai sportuoja, tai prakaituoja, tai visokiausius ten sportų lipdukus renka, kaip mes sakėme, už brangiai.
3: Už kiek palauk išsiaiškinome?
2: 120 eurų. Ir štai šast ir tu. Labai faina, labai malonu. Mes, kadangi čia užsiminėme apie Danielę, tai mes galim taip, nu, įvesti kontekstą.
3: Aš nekiekim žmogu, žinai, kai jo nėra proga.
2: Nuo pat ankstyvo metų padarykim taip. Vakar vakare jis skrido į Berlyną. Ir jos paskutinių, nežinau, metų siekėmybė, tikslai siejasi su sportu, tie vadinami Hyrox. Hyrox tai yra, kai, na, paimama didelė arena, nu, kažkoks patalpa didžiulė, ten prikraunama rakandų sporto įrankių ir ten ar tai porom, ar tai solo, ar tai ten komandiniai kažkokie
3: reikalai. Bet čia yra nauja mada. Man atrodo, Baumila tą patį daro, Poldemiko tą patį daro. Čia kažkoks yra, virusas.
2: Aš turiu vieną tokį, na, pažįstamą bičiulį vyresnio amžiaus, kuris važiuoja su savo žentu, jis jį lydi. Paskutinis kartas buvo toks, prieš paskutinis buvo Lenkijoje, dabar vat praeitą savaitgėlį buvo Rygoj. Hebra varo juodai, susirenka.
3: Palauk, su žentu, tai jau čia metų, nu ne 20 ir ne 40.
2: Ne. Nu, ten 30, sakyčiau, kažkelitai. Tai jisai, kai lydi, nu, kaip ir stafos, tarkim, žinai, narys. Tai, žodžiu, tie reikalai yra žiauriai gajus ir Danielė yra viena iš tų, na, į tą gajų dalyką įsitraukusių žmonių.
3: Aš pavydžiu, taip, bet taip labai, žinai, gražiai pavydžiu, nes suprantu, kad manęs į tą Hyroxo areną niekas nenuvarytų nei su botagu, nei su kokiu deglu.
2: Pabandyk.
3: Jeigu svilintų, žinai, ten uodegą. Man labai gražu, apskritai aš labai žiūrėsiu, kad judėt bet kokiu būdu darosi ne tai, kad madinga, bet nu savaime suprantama. Ane? Ir aš tai, pavyzdžiui, judu, mes čia kažkada juokiamės su sode, su laistytuvais, pavyzdžiui, žinai, labai gerai judu. Tai pajudėkime šitą penktadienį, paskutinį beje pavasario penktadienį, kur nors faina kryptim. Link dešimtos?
2: Jo, kas kaip moka, tas taip šoka. Kiekvienas savo judesį gyvenkit, bet svarbiausia, kad būtų, na, mums tai yra svarbu ir mes tikimės, kad ir jums svarbu, kad būtų šalia ir gera muzika ir mūsų, nežinau, siūlomi dalykai iš ryto. Tai dar sykį su penktadieniu, linkime visiems gero ryto ir gero

0: Šiandien.
1: Mąstau, vadinasi, esu, sakė prancūzų filosofas René Descartes. Judu, vadinasi, gyvenu, kartai sako sveikos gyvensenos ar ilgamžiškumo entuziastai. Tai jeigu nejudu, vadinasi, negyvenu? Norvegų mokslininkai skelbia prieėję prie išvados, kad nejudėjimo, arba tiksliau neaktyvumo laikotarpius raumenys geba įsiminti, ir ši molekulinė atmintis jauname ir sename amžiuje veikia skirtingai. Mokslininkai tyrė pakartotinės imobilizacijos poveikį griaučių raumenims. Jauniems savanoriams buvo laikinai apribotos apatinės galūnės, o tam, kad palygintų su amžiumi susijusius skirtumus, tyrėjai taip pat naudojo vyresnės žiurkės. Paaiškėjo, kad jauniems žmonėms pasikartojantis neaktyvumo laikotarpiai sukėlė panašų raumenų atrofijos laipsnį, bet molekuliniu lygmeniu susiformavo unikali apsauginė atmintis. Antrojo ciklo metu oksidacinių ir mitochondrijų genų sutrikimai buvo mažiau ryškus, o tai rodo raumenų audinio adaptaciją ir didesnį atsparumą. Tuo metu senstančių žiurkių raumenis priešingai išsiugdė neigiamą neaktyvumo atmintį. Pakartotinė imobilizacija lėmė ryškesnę atrofiją, padidėjusi aerobinio metabolizmo ir mitochondrijų genų slopinimą bei DNR pažeidimo mechanizmo aktyvaciją. Panašus metabolinių genų tinklų pokyčiai pastebėti įvairiose rūšyse, o tai rodo ilgalaikį atrofijos molekulinių pėdsakų išlikimą. Tyrėjų teigimu raumenis saugo tiek jėgos, tiek bejėgiškumo prisiminimus ir šie molekuliniai prisiminimai gali kauptis laikui bėgant, darydami įtaką organizmo reakcijai į fizinio krūvio trūkumą. Šių mechanizmų supratimas yra svarbus norint sukurti veiksmingesnės atsigavimo po traumų, ligų ir su amžiumi susijusių pokyčių strategijas. Šiuo metu mokslininkai tyria, kokie fizinio krūvio tipai ir intensyvumas geriausiai suaktyvina naudingus vadinamosios atminties signalus mitochondrijose, ypač senstančiuose raumenyse.
0: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Šį kartą prisiminsim dainas, kurių garsiai visa Lietuva klausė 2001-aisiais. Atgaivinsime 22 metų savaitės LT Top 20-uko lyderius. Tamet visos populiariausios muzikos grupės buvo tiesiog pike. Tiesa, turiu priminti, kad šie kūriniai pinigų žaidime nedalyvauja. Tad štai trečioje vietoje dar vieną savaitę iš eilės liko grupė Mango su daina Du pavasariai. Antrais taip pat liko grupė Delfinai su kūriniu Geltonas miestas.
2: Kas rytą aš renku šukę nuo laimės, nuo juoko.
1: Na, o savaitės lyderė tapo daina tamet Lietuvai atstovavusi prieš visą Europą. Etrijas Kempu, You Got Style.
0: Radio Centro

0: uodegą.
1: Tavo vasara prasideda su Kia. Birželio 5-6 Kia salone Vilniuje tavęs lauks naujasis F2 ir ypatingi Sportage pasiūlymai. Užsuk, susipažink ir išsirink savo Kia. Daugiau kiavilnius.lt.
2: Upa kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
3: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius. Bei matykite realią gražą. Vesla. Saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos vesla.lt.
4: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum. Laimingai, sėkmingai.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandos. Netektis, eidamas 41-osius metus, netikėtai mirė buvęs tituluotas kanojininkas, o pastaruoju metu Seimo narys, liberalas Eugenijus Šuklinas. Vienvietė kanoja ir klavė sportininkas, nes iki iškovojo pasaulio ir Europos čempionatų medalius. Sportinio karjerą jis baigė 2016-aisiais. Šuklinas taip pat iki paskutinių dienų dirbo su vaikais, populiarindamas sportą, užsiėmė sporto renginių organizavimu ir rėmė jaunus sportininkus. Į Seimą Eugenijus Šuklinas buvo išrinktas Nalšios šiaurinėje vienmandatėje apygardoje, tačiau turės būti rengiami nauji parlamentarų rinkimai. Užuojautą dėl Šuklino mirties reiškia aukščiausi šalies vadovai, įvairūs politikai ir sporto bendruomenė. Rumunija skelbia, kad naktį viename šalies miestų netoli Ukrainos sienos įskridęs dronas pataikė daugiabutį. Nesunkiai sužeisti du žmonės. Incidentas NATO narėje Rumunijoje įvyko Rusijai vykdant oro ataką prieš Ukrainą. Tai ne pirmas į šalį įskridęs rusų dronas, tačiau į gyvenamą į namą pataikoma pirmą kartą. Dėl atakos buvo pakelti Rumunijos naikintuvai. Dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro į neįlinį uždarą posėdį renkasi Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Į jį pakviesti ir vidaus reikalų bei ekonomikos ministerijų, registro centro, kibernetinio saugumo centro, duomenų apsaugos inspekcijos, valstybės saugumo departamento atstovai. Bus išklausyta informacija apie įvykdytą kibernetinę ataką ir duomenų vagystę, įvertintos jos keliamos grėsmės. Pirmiausiai dėl galimai nutekėjusių duomenų apie šalies pareigūnus ir karininkus. Be kitų, prezidentas Gitanas Nausėda yra sakęs, jog ši duomenų vagystė yra nacionalinio saugumo pamatus drebinantis skandalas. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Išsamiau apie juos Evelina Želvytė.
1: Vilnius jau nusidažė rožiniai. Prasideda ketvirtasis Šaltibarščių festivalis. Oficialus atidarymas vyks šį vakarą Rotušės aikštėje, o visas veiksmas savaitgalį numatytas prie Baltojo tilto. Sostinėje taip pat tęsiasi folkloro festivalis Skamba skamba kankliai, rajonuose dar vyks bendruomenių šventės kaimynų dienos. Kauno dainų slėnyje rytoj rengiama dainų ir šokių šventė čia suteka upės. Miesto šventės vyks Marijampolėje, Šilutėje, Trakuose. Klaipėdoje rengiamas aitvarų festivalis, Tauragėje aviacijos šventė, Jurbarko rajone Raudonėje pilies festivalis, o Karliavoje unikalus ažuolų žydėjimo festivalis. Taip pat laukia paskutinis mėnesio sekmadienis, ta tradiciškai nemokamai lauks dalis muziejų ir galerijų.
0: Lietuvos krepšinio lygoje Kauno Žalgiris vakar svečiuose dar kartą nugalėjo Panevėžio Lietkabelį 95-75 ir pusfinalio serijoje iki 3 pergalių pirmauja jau 2-0. Šį vakarą antrose rungtynėse susikaus Klaipėdos Neptūnas ir kol kas serijoje pirmaujantis Utenos Juventus klubas. Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais, vietomis palynos, vėjas šiaurės vakarų, dar stiprokas. Oro temperatūra 15-20, Kuršių nerijoje apie 13 laipsnių šilumos. Bet kol kas Vilniuje ir Panevėžyje yra tik 6, Šiauliuose 7, Kaune ir Klaipėdoje 8 laipsniai.

0: Matyt, labą rytą visiems.
1: Labas rytas, bet taip ir reikia pasitikti vasarą.
0: Jo, nu
1: kad
0: vasarą.
1: Kad čia sėdėt kur nors, žinai, sulindus.
0: Ai, pridėsiu kalendorinę, šiaip tai, nes ką matau pro langą, tai už lango tokia moteris stovi. Matau krūmus, medžius, jie labai labai linguoja, lygiai taip pat linguoja ir tos damos šukuosena. Nu vėjo.
1: Graži tokia ryški spalva plaukų.
0: Klausykit, labą rytą visiems, kelios po septynių. Čia Vaida, čia yra Simas ir mes startuojame su nauja valanda netrukus visiškai. Jūsų laukia Paulinos balsas ir jos mintys apie naują dainą. Mes aktualijas būsim paruošę. Šį kartą Vaida labai pasistengė, sako, turiu ir dar pasidalinsiu naujienomis. O kitas dalykas, turėsim ryto dešimtuką. Tai Vaida raidė jau pasakė savo pageidaujimą, man belieka tik sudėlioti klausimus ir tada pakviesim į žaidimą. Tai likite su Radio Centru.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Dar vienas etapas, bičiuliai, baigtas. Išlydėkim pavasarį ir pasitikim vasarą. Tam reikia puikios dainos ir šį kartą bus perdarnis legendinio Snap kūrinio Rhythm is a Dancer. Nauja versija dovanoja didžėja iš Belgijos MG. Linksma, modernesnė, seno gero kūrinio versija ir kaip tik savaitgaliai.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: nepatiko.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
3: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena, vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavais jagurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
5: Gyven, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švęsk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyven parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyven.lt.
6: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
7: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaity kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
8: Pasiruošk vasarai su JUSK. Lauko ir vidaus baldams, užuolaidoms, pledams, daiktadėžiams ir čiužiniams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir JUSK LT.
9: Paramos akcija jauniesiams talentams ančiukų lenktynės atrieda. Čia laukia nemokamos pramogos žaidimai ir guminio ančiukų lenktynės, kurių pagrindina prizo vertė net 900 eurų. Susikvaksime birželio 7 dieną Bernardinų sode. Daugiau informacijos www.ančiukulenktynės.lt.
10: Jei niešti delną, gali būti, kad gausi pinigų. Jei apdergia paukštis, taip pat gali būti, kad gausi pinigų. O dar vienas būdas netikėtai gauti pinigų – tai klausyti radio centro ir dalyvauti žaidime.
11: Trys iš eilės su smspinigai.lt.
10: Žaidžiame šiokiadieniais nuo 10 iki 18 valandos. Išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500. Žaidimo remėjas
11: SMS pinigai.lt.
10: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: ryto espresiukas.
1: Na ką, aktualijos 20 po 7, taip greičiau negu įprastai, arba anksčiau negu įprastai, bet viskas okei, na tokiu metu vis tiek tai yra tas aktualijų metas. Mes pradėsime turbūt nuo aktualiausios temos. Mums gal ji tokia, na šiokia tokia, bet tiems, kurie kažkur kelia, o gal čia ir pas mus ateis, aš nežinau.
2: Mums šiaip labai aktuali, nes kiekvieną dieną čia, kai redakcijų renkasi žmonės, pirma frazė būna, nu kaip šalta, nu kada čia baigsis, nu vėjai siaučia nesusvietni. Vakar apskritai čia mane lengva panika apėmė, nes vakare jau atėjo daug pranešimų, kad žiūrėkit, bus šalnų ir stiprios to šalnų. Prognozuojamos ties Šiauliais, ten daugiausiai tų šalnų bus. Turėkit minty tie, kas daržus sodus augina, kad reikėtų kažkaip pasirūpinti.
1: Įmėte abejonės sėklą, kaip čia bus su tuo derliu.
2: O tuo pat metu Europoje karšiai tokie, kad daug problemų. Mūsų beje, Vitalijus dabar yra išvykęs į Šveicariją, Metalikos koncertas, viskas fainais, dar prieš kelionę sako, aš negaliu patikėti, ką matau, ten yra 30 laipsnių ir bus kelionės metu 30 laipsnių. Tok net nežinau, kaip čia rengtis.
1: Ne, tai sunku patikėti, nes tu matai, kas pas mus vyksta, ar ne, ir tau nu, tikrai neįmanoma sumastyti, kai tu matai tą, nežinau, vaizdą bendrą su skaičiukais, ar net ten Paryžius 33, ten, nežinau, Roma 34 galbūt, kitos šalys, bet tai yra tiesa ir tu turi tų patvirtinimo, ne, aš suprantu.
2: Iš Niderlandų draugė irgi siuntė nuotraukas, baseinai, kiemė, sako, kai jūs ten šalti, ledo vonės, ne, sako, pas mus irgi jau savaitę 30 kepam. Kepam šunta ypatingai Portugalija, kur užfiksuotas naujas gegužės karščiausios dienos rekordas. Vakar Portugalijos Moros mieste 40,3 fiksuota. Paskutinį kartą tokią dieną karščio rekordas gegužės buvo nustatytas 2001-aisiais, tai buvo 40. Tai žodžiu, jau perlipo tą ribą, bet mes jau čia pratę prie tų rekordų. Prie ko nelabai pratę prancūzai, tai laikyti egzaminus nesuvokia mam karšti, o egzaminai šiandien vyksta, karštis virš 30 laipsnių, ten 32 buvo vakar, šiandien, sako, vėl bus labai labai karšta, bet nieks egzaminų neatšaukinėjo, nors dalis mokyklų uždaryta, nes, sako, klasės išmatuota buvo po 50 laipsnių karščio. Žodžiu, vėdinimo sistema ne kažką. Vaikučiai kai kurie į mokyklas neina, bet laikyti egzaminus teks, nes, nu, sako, grafikai yra grafikai, o stot visiems reikės vis tiek nustatyti.
1: Tai gal pridės po 10, ne?
2: Nežinia, kaip
1: laipsnių ar taškų.
2: Tai, sako, mokytojai ventiliatorius nešasi į darbą, nešasi atsuktuvus, kad langus galėtų atidaryti. Žodžiu, ten sprendžia reikalus, kaip kas išmano. Dar apie prancūzus kalbant, tengi vyksta teniso čempionatas. Čia jau tu gal gali
1: jo, papasakyti. Tu čia man perleidai, aš labai dėl to džiaugiuosi. Taip, Roland Garrosas vyksta, dar didžiausia sensacija, turbūt didesnių nebus, iškrito pirmoji pasaulio raketė, žinai. Janikas Sineris, anksti, antras ratas, bet vėlgi ten, na, ne viskas turbūt tiesiogiai susijęs su tuo karščiu, bet nuotraukos byloja, kad taip, yra beproto karšta, žaisti labai sudėtinga, pertraukėlės imamos papildomos tam, kad atsigautų, plus ten visokie vėjeliai, žinai, bateriniai ir visa kita naudojami tiesiog, na, viens po kito.
2: Nesubandžius niekada teniso žaisti, tai yra daug fizinės jėgos.
1: Nu, viens prieš vieną, nu, žinai, tu plakiesi, ten, nežinau, max, nežinau, kiek yra max, bet ten gali varyti ir 3, ir 4 valandas, ir 5, ir tu nepasakysi, palauk, rytoj peržaisim, ar ne, ne, tu žaidi, žiūrovoj sausėdi, veduojasi, ramiai, o tu plaki ant to, žinai, grunto, nuo grunto turbūt irgi kyla savotiškas karštis. Žodžiu, įdomus laikai, čia pas mus, kaip ir sakėme, vėjuota ir dar bus vėjuota, o ten lyg ir netoli, nesakau už sienos, bet netoli beprotiški karšiai.
2: Pasižiūrėjau, beje, prognozę kitai savaitai, tai lyg ir rodo, kad čia turėtų pas mus tą temperatūrą šiek tiek palpėti viršų, bet lietus tada prasidės non-stop. Žodžiu, mes tikrai negalėsim artimiausiu metu panašu skūstis, kad pas mus čia per karšta.
1: Dabar taip, apie tos, kurios skundžiasi, nežinau, galbūt ant svorių turbūt, ar ne, mes apie tai galim pakalbėti, ar ne, vėlgi tu žiniai ištraukiai, yra įdomi. Ant svorio metimo būdų, na, yra turbūt labai daug, tūkstančiai.
2: Nu, yra klasikinis, žinai, daugiau judėk, mažiau valgyk, čia standartinis senovinis būdas, bet pastaraisiais metais mada jau savotiška tapo, gal P1 tie visi preparatai, ir net yra vadinama Hollywoodo turbūt žvaigždžių, tokia naujoviška dieta, kabutėse, nes tai yra preparatas, kuris labai stipriai, labai efektyviai malšina alkio jausmą, bet jis turi daug šalutinių poveikių, ir apie tai čia labai daug pastaraisiais metais kalbama, bet Prancūzija pirmoji Europoje šituos vaistus, kurie yra labai nepigūs, ten viena dozė kainuoja apie 300 eurų, bet tai nėra vienam, nu, tas čia ne vienai dienai, čia tu, kaip suprantu, tą dozę, jinai efektyvi gal mėnesį, žodžiu, kažkoks yra ten retesnis laikas, kas tiek laiko reikėtų naudotą preparatą. Tai jie pirmieji kompensuos visiškai šitos vaistus. Ten oficialiai apie 60% kompensaciją, bet sako, kadangi būna žmonės su gretutinėm ligom, tai, nu, gausis taip, kad jiem nemokamai bus
1: tie vaistai. O čia nėra karščio padarinys, ne? Nu, kad žinai, taip karšta pasidarė, kad žmonės perkaito ir sako, dabar mes jums kompensuosim. Žinai, ne?
2: Čia gal kokie nors rinkimai ar tie, nežinau, čia, okay, čia okay. Tie sprendimai būna.
1: Nu, bet tai, žinai, kaip sakoma, tas pirmas paukštis būna, žinai, po to, kai viskas plinta, aš suprantu, ar ne, viena šalis kažką paskelbė, po to kiti pasigauna. Tai seksim, žiūrėsim, kaip čia bus, kada iki tos Lietuvos ne tik karšiai, bet ir tie preparačiukai atkeliaus. Gal ir mums čia kažkaip nuskils tam, kam reikia.
2: Yra, bet kol kas tai kažkaip turbūt ne visuotinai naudojamas. Ir aš turbūt džiaugiuosi tuo, kad ne visuotinai naudojamas preparatas, nes ten yra labai daug ir labai baisių šalutinių poveikių.
1: Klausykit, linkime dar kartą gero ryto. Čia buvo aktualijos, mes sugrįšime netrukus ir, aišku, tęsim laidą. Likite su mumis.

0: Va čia tai geras rytas.
1: Na, yra visokiausių automobilių draudimų, bet vienas toks yra sėkmę nešantis. Apie jį mes dabar ir pakalbėkime. Tai yra, aišku, žinia vairuotojams. Dabar yra puikus metas pasirūpinti saugumu ir išbandyti savo sėkmę.
2: Apsidrauskite kompensą privalomojo automobilio civilinės atsakomybės draudimu, nes tai vis tiek yra privaloma. Ir užsiregistruokite tą savo polisą kompensą svetainėje ir dalyvaukite žaidime sėkmę nešantis draudimas. O ten laukia Apple, Dyson, Kärcher, Bosch prizai, visko norisi ir kažką tikrai galite laimėti. O laimėtojai renkami kiekvieną savaitę ir iš viso bus išdalinta net 500 prizų.
1: Jo, jeigu čia mes per greitai viską susakėm, tai žinokite, raskite laiko ir užsukite į svetainę kompensa.lt, ten žinokite informaciją ir apie žaidimą, ir apie jo taisyklės, ir apie prizus. Kompensa, sėkmės kelyje.
3: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Rumunijoje šiąnakt dronas rėžėsi į daugiabutį. Kilo gaisras, nesunkiai sužeisti du žmonės, apgadintas pastatas. Incidentas įvyko už maždaug 10 km nuo sienos su Ukraina ir Moldova. Tai ne pirmas iš šią NATO nariai skriejęs dronas, tačiau į gyvenamąjį namą pataikyta pirmą kartą. Jungiantis prie registro centro savitarnos, nuo šiandien reikės naudotis dviejų faktorių tapatybės patvirtinimu. Tai tikimasi sustiprins duomenų apsaugą. Šiandien taip pat planuojamas skelbti naujo registro centro vadovo konkursą. Minint euromelanomos mėnesį, Vilniuje, Kaune, Alytuje ir Širvintose šiandien bus galima nemokamai pasitikrinti apgamus ir kitus odos darinius. Sostinėje pagrindinė akcija rengiama Vingio parko estradoje. Ten norintieji pasitikrinti bus priimami ir gyvos eilės principu. Lietuvoje kasmet nustatoma apie 400 naujų odos vėžio atvejų. Kol kas tiek, daugiau naujienų 8. Šiandien vietomis trumpai palis, pūs stiprokas vėjas. Aukščiausia temperatūra nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje apie 13 laipsnių šilumos.

0: Gerai, pradėkime kelionę link žaidimo. Ryto dešimtukas. 10 klausimų jau sudėlioti. Raidė parinkta Vaidos, o mes labai norime, kad jūs laimėtumėte. Atsakė 10 klausimų per 30 sekundžių. Daugiau ten nelysime taisyklės. Kaip mus pasiekti labai paprasta.
1: Telefono numeriu 06-628-6288. Skambinkit jau dabar, beje, šią savaitę pagerintas yra ryto dešimtukas. Ir net jeigu nesusidorojat su užduotim, vis tiek tušiom nepalėtumėte.

0: Африка. Mažesnės palūkanos su paskolų klubu. Mažesnės palūkanos su paskolų klubu gali sukelti norą refinansuoti. Patikrink paskoluklubas.lt.
1: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,39, kiaulienos šonkauliai valdant 3,79. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Nes žemos kainos užveda.
3: Gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girlandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kitas smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Vienas populiariausių pasaulyje komiksų herojų žengia į didį ekraną. Tik išrinktasis gali sugrįžti į tolimą planetą ir išgelbėti savo namus nuo kaukėto tirono.
5: Take the sword. You protect them.
4: Fantastinis nuotykių filmas Visatos valdovai.
6: I have the power!
4: Pamatykite pirmieji. ZipFM kino premjera Birželio 3 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
3: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
4: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
3: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
4: Ledai nykštukas, kai karšta.
5: Ir kai vėsų.
3: Per atostogas, prieš ir po.
6: Penktadienio proga.
3: Ir be jokios progos.
4: Visur
3: ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
7: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome vandens šildytuvus midėja nuo 65 eurų, o jungtukams ir kištukiniams lizdams liregus 30% nuolaida. Moki veži.
8: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
9: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjausito arbūzo – tik 1,39 €. Kilogramas sveriamų nektarinų arba persikų – tik po 2,49 € už kilogramą. Kilogramas trumpavaisių agurkų – tik 2,39 €. O kilogramas nepjausito šviežio kopūsto – tik 59 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Ryto. Dešimtukas.
1: Iš karto apie žaidimo draugus, kurie šią savaitę džiugina ne tik mus, bet ir visus dalyvius šio žaidimo, nes garantuotai gauna dovanų. Dovanų apsilankyti Raubonių parke, nes žaidimą ir pristato Raubonių parkas, kur atrakcionai, gyvūnai, dinozaurai, animatoriai, Tarzano takas ir daug, daug kitų pramogų. Internete viską galite išsinagrinėti raubonių parkas.lt ir 4 bilietai. Tai yra 4 asmenims galimybė išbandyti visas Raubonių parko pramogas ir atrakcionus, ir vandens zoną, karuselės, batutus, dinozaurus, gyvūnus. Tarzano taką, daugybė kitų pramogų visai šeimai jau turi Rosita. Labas rytas.
2: Ką čia labą rytą pabėgo? Tai mes galim tęsti, kad startas jau rytoj, aš dabar bandau greitai perskaminti, jei viskas ok, gal žmogus žinai. Aš įtariu, kad žmogus turbūt tikiuos, kad neišsigando. Tiesiog
1: gerai, kol tu Rosita gaudai, aš papasakosiu gal apie Raubonių parką, kad šį sezoną šitam parke apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie jų vieninteliai tokie Lietuvoje. Su naujos kartos servo varikliais.
3: So.
1: Rosita, labas rytas.
2: Mes čia apie servo variklius kalbu. A tai klausykit, ar išsigandot, ar netyčia čia buvo viskas?
3: Netyčia, nežinau, kas buvo.
2: Gerai, žiūrėk, nebežiūrime į praeitį, kas buvo, tas buvo, jūs esat čia, įdant nedingtumėte niekur, mes jau taisyklės, na, dovanas jau apipynėm, Vaida čia viską.
1: Apie tos servo variklius po to dar aš pratėsiu.
2: Jo, klausykit, sveikinam su dovana, laukia Raubonių parkas jau nuo rytojaus, jeigu neklistu, jūsų sezonas atidaromas, tai sveikinam su tuo.
3: Ačiū labai.
2: Nu, dabar.
1: Tai dar kviečiam sužaisti, nepaisant to, kad jau dovanų gavot.
2: Ar jau sviesit telefoną kažkur į mašinos ten vidų? Ne, nebėgit niekur.
3: Ne.
2: Žiūrėkit, 10 klausimų paruošti. Raidė sugalvojo Vaida. Aš dėliojau klausimus, bet esmės tai nekeičia. Jeigu duodat mums 10 atsakymų per 30 sekundžių, laimite 100 eurų. Visi atsakymai iš jūsų, kuris girdėsime iš vienos raidės, jie negali kartotis. Viskas, daugiau taisyklių nėra, o raidė jums priklausant iš ryto yra T.
1: Pora žodelių rasite.
3: T.
2: Taip.
3: Tėtis?
2: Teisingai, labai gerai. Nu ką, viskas, jau čia prikalbėjom tiek, kad metas tik tai pažaisti, ar jūs pasiruošus?
3: Taip.
2: Gerai, 3, 2, 1 ir pradėkime žaidimą. Moteriškas vardas.
3: Tatjana.
1: Vyriškas vardas.
3: Teodoras.
2: Lietuvos miestas.
3: Tauragė.
1: Ne Lietuvos miestas.
3: Talinas.
2: Gėrimas.
3: Tirpi kava.
1: Amerikos valstija.
3: Teksasas.
2: Komplimentas.
3: Tobulas.
1: Medis.
3: Medis.
2: Tobulas medis galėjo būti kažkoks.
3: Medis.
2: Žiūrėkit, bet mes čia kažkaip bandėm, nesakau, kad bandėm gaudyti jūs na, ant tos žaismės, bet tikrai moteriškas, vyriškas, Lietuvos, ne Lietuvos, su visko tvarkėtės tikrai puikiai.
1: Ir tempas labai neblogas buvo, Rosita, nu tas medis, kad jį kur ne vietoj pastatytas.
2: Ar dabar
3: tuja
2: būtų tikrai tikus. Rosita, žiūrėkite, smagus dalykas, kad kaip sakėme, tuščiomis neliekat, žaidimas buvo fainas, jūs iš antro karto mes pagavom, vadinasi viskas okay, gero penktadienio. Ir gero savaitgalį.
1: Ačiū debiutas, grįžkit būtinai.
2: Iki.
3: Dėkui, viso.
2: Na ką, grįžkime prie servo reikalų.
1: Tai servo variklį, aš googlinsiu, kas tai yra, nes skamba įspūdingai. Tai ką tas servo variklis duoda tiem Raubonių parko dinozaurams, sako, jie atrodo kaip gyvi. Žinai, galima net išsigast.
2: Jo, daugiau tų netikėtų svečių jūsų laukia ir panda, ir orangutangai, rudoji meška, linksmosios beždžionės, karuselės, vandens pram. Nu, žodžiu, viskas, ko tik tai širdis geidžia, kaip ir sakėme, startas Pasvalio rajone, Raubonių kaime jau šį šeštadienį, tai yra rytojaus diena. Daugiau informacijos raubonių parkas.lt ir aišku soc tinkluose.

0: replika. Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
3: šviežiausią gabalą.
4: Vilnius dega kieme.
5: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
6: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum. Laimingai, sėkmingai.
7: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
8: Matėte? Su Svedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau svedbank.lt.
9: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir žemintiems vaisiams 40, kavos pupeliams ir kapsulėms 40, o buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulėgrąžų aliejaus karališkas skonis tik už 98 centus. Silikoninis kraikas katėms tik už 2,18 €. O 30 cm aukščio lauko augalas pelargonija vos už 1,48 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
11: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
12: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Persikai geltonų minkštimų 3,49. 3 glaistyti varškės sureliai karums euras 29. O karštai rūkytos dešrelės tarčinski kabanos euras 29. Maksima tai, ko reikia.
13: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
14: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
15: Pabudai? Puiku. Dabar pabandyk pabudinti savo žinias apie akis. Šios savaitės Radio Centro ryto laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 € dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

0: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
1: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
2: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas. Posūkis.
3: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
4: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 8 valandos. Dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro į neįlynį uždarą posėdį renkasi Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Į pakviesti ir vidaus reikalų bei ekonomikos ministerijų, registrų, kibernetinio saugumo centrų, duomenų apsaugos inspekcijos, valstybės saugumo departamento atstovai bus išklausyta informacija apie įvykdytą duomenų vagystę ir vertintos jos keliamos grėsmės. Tuo tarpu nuo šios dienos jungiantis prie registrų centro savitarnos reikės naudotis jau 2 faktorių tapatybės patvirtinimo, tai teigiama sustiprins duomenų apsaugą. Rumunija skelbia, kad naktį viename šalies miestų netoli Ukrainos sienos įskridęs dronas pataikė į daugiabutį. Nesunkiai sužeisti 2 žmonės, incidentas NATO narėje Rumunijoje įvyko Rusijai, vykdant oro ataką prieš Ukrainą. Jos metu Zaporižios srityje nukentėjo bent 2 civiliai apgadintas gyvenamasis namas. Jungtinių valstijų ir Irano derybininkai susitarė dėl paliaubų pratesimo, tačiau dar laukiama galutinio Baltųjų rūmų vadovo Donaldo Trumpo pritarimo. Žiniasklaidos šaltiniai teigia, kad sutartame memorandume abi pusės sutarė tęsiant paliaubas atverti laivybą Urmūzo sąsiauriu. Teheranas turės per 30 dienų visiškai išminuoti šį vandens koridorių, o Vašingtonas atitinkamai patrauks savo karines pajėgas. Taip pat numatoma, kad Iranas įsipareigos nesiekti branduolinio ginklo ir bus pradėtos derybos dėl jo jau turimų prisodrintų urano atsargų. Vilniuje taip pat kai kuriuose kituose šalies miestuose šiandien vyks prevencinės melanomos akcijos. Minint euromelanomos mėnesį, gyventojai galės nemokamai pasitikrinti apgamus bei kitus odos darinius. Tuo pat metu specialistai dalinsis informaciją apie odos vėžio prevenciją ir skatins žmonės reguliariai tikrinti sveikatą. Sostinėje akcija vyks Vingio parke, Sapiegos klinikoje bei Centro poliklinikoje, taip pat Širvintų rajono savivaldybės sveikatos centre, Kaune, Alytuje. Anot specialistų šalyje kasmet nustatoma po maždaug 400 naujų melanomos atvejų. Svarbiausia apsisaugojimo priemonė – atsakingai mėgauti saulę ir naudoti tinkamą apsaugą nuo ultravioletinių spindulių. Šį sekmadienį Vilniuje vyks nacionaliniai kino apdovanojimai Sidabrinė gervė, išsamiau Melina Želvytė.
1: Iškilmingoje ceremonijoje Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų salėje tradiciškai bus įteikti apdovanojimai 19 kategorijų, bei dar 3 specialieji prizai – auksinė gervė už viso gyvenimo nuopelnus, apdovanojimas už kino kultūros sklaidą bei sidabrinės gervės kiaušinis už metų geriausią studento darbą. Daugiausia po 11 statulėlių pretenduoja gauti Jurgio Matulevičiaus drama Kinų jūra bei Karolio Kaupinio absurdo komedija Badautojų namelis. Geriausio vaidybinio filmo kategorijoje taip pat nominuota Gabrielės Urbonaitės Renovacija, Igno Jonyno Siena ir Vytauto Katkaus Svečias.
0: O tuo tarpu sostinėje prasideda šaltibarščių festivalis Pink Soup Fest. Rožinėmis spalvomis sostinė bus nusidažiusi 3 dienas. Be to, įvairiuose Vilniaus mikrorajonuose šiandien vyks bendruomenių šventės, kaimynų dienos, jos skirtos gyventojams susiburti, susipažinti ir stiprinti draugišką kaiminystę. Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, vietomis palinos, vėjas šiaurės vakarų, vis dar stiprokas. Oro temperatūra įdienojus 15-20, Kuršių nerijoje apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje yra 7, Šiauliuose ir Panevėžyje 8, Kaune 9, Klaipėdoje 10 laipsnių.
2: Dar sėki visiems labą rytą, jau kelios po 8, tiksliau 4, tiems kas skuba, žinokit, sostiniai vis dar pučia vėjas, saulė šviečia, bet tos, na, vasariškos turbūt temperatūros mes dar lauksim. Nėra jos ir nebus artimiausių metų.
3: Taip, nekasdinkim žmonių vis tiek tą vasarą, žinai, čia pat už kampo.
2: Bet yra kitas geras dalykas, tai yra visada po ranka.

0: čia yra rimti reikalai. Kalbame mes apie grinuosius ir tikrai, na, mes neatimsim jų iš jūsų. Tikrai, garantuojam, nes mums nereikia, mes ir patys ten po 100 000 pasislėpę namuose, tai ką mums dėl tai papildomi. Klausėm jūsų labai paprastai. Na, įprasta, kad atsiskaitome mes kortelėmis, ar ne, ten sąskaitos yra mūsų visa kita, bet paaiškėjo, kad iš tikrųjų ir paprasti mirtingieji, ir išrinktieji mūsų tautos su tos tokia šu disponuoja, tų grinųjų yra kažkur paslėpta namuose.
1: Aš galvoju, gal su manim kažkas negerai, nes aš vakar kažkaip, nu, tam aktualijų visam verpetė, galvoju, reik pasižiūrėti, kiek aš turiu, nes dažniausiai piniginiai, nu, kažką vis tiek turiu. Ir čiupt, 5 eurai. Tai yra viskas. Aš žinau, kad namie niekur nėra jokioj spinteliai, jokia knyga įkišta tarp lapo. Nu, nieko, absoliučiai nieko tai neturiu grinais.
0: Tai, kad tu turi piniginiai, tą tu turi ir namuose. Tai yra ta pati suma.
1: Taip,
0: 5 eurai.
1: Visiškai 5 eurai grinais, visa kita kortelė ir netgi ne kortelė. Aš susigribau, ieškodama, ką aš čia piniginiai turiu, kad aš ir kortelę nežinau, kur padėjus, nes aš viską moku telefonu.
0: Žiūrėkit.
1: Telefonas dings, aš nežinau,
0: tai
1: kas
0: klausimas
1: sudaryti.
0: Jums yra visiems. Mes tikrai neatimsim, bet smalsu iš tikrųjų. Ar tikrai, na, tuos grinuosius mes laikome namuose ir kiek jūs jų turite?
1: Kiek turit piniginiai kišeniai namie kažkur pasidėję, nesvarbu kur.
0: Žiūrėk, aš paskaičiuoju.
1: Nu, paskaičiuoju.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 kart 20. 320.
1: Oho.
0: Čia kešas.
1: Simai. Papasakosi daugiau.
0: Ir dar taromato biletėlis už 290.
1: Taip galim prisumuoti, čia beveik pinigas.
0: Tai aš piniginiai, bet čia yra paskutiniai mano. Čia man taip nutiko kažkaip, nežinau, kažkaip čia buvo. Tai,
1: nu, bet tu su tikslu grįninaisi, ar nu tiesiog?
0: Aš net, pastatai. Ne, nu tai čia paskolino ten, man gal kas padovanojo, gal aš net nežinau, neatsimenu dabar. 320, kiek piniginiai, tiek ir namuose. Kiek jūsų namuose yra grinųjų, jeigu galit parašykit, tiesiog smalsų, na, palyginti įdomu, ar ne, kaip jie atsirado ten, nežinau. Mūsų svetainė, rc.lt, ten tikrai nesunkiai mus rasite, žinutė vedėjams, parašut ir mes tikrai labai laukiam. Kitas dalykas, kuo mes esam irgi laimingi galėdami pasiūlyti jums WhatsApp ar Viber, ne?
1: Pasakykit, kiek turit, nu taip nuoširdžiai, tikrai niekam jūsų duomenų jokių neperduosim, nenuteka nuo čia, žinai, čia iš mūsų tie duomenys. Tai labai smalsu, pasižiūrėkime, tokią apžvalgą atlikim, yeah. Taip, kiek turit grinų?
0: Jo, numeris mūsų 06-628-628, prašom, kreipkitės, girkitės, liūdėkite, mes tikrai labai laukiam.

0: ant liežuvio galo.
1: Mes labai tikimės, kad, na, jūs būsit aktyvus, kalbant apie ryto temą, kurią mes jums pristatėme prieš, na, kiek čia kelias minutės, o dabargi, klausykimės to, ką sako pavadinimas, o jis, galim pakartoti, kas pragirdėjo, sako, ant liežuvio galo.
2: Taip, mes ir tikime šitam žaidime, kad šausit atsakymus į labai elementarius klausimus. Tai, kas ant liežuvio galo, turėsim du žaidėjus, vieną jų dabar ir ieškom. Tai jeigu jūs norit išbandyti šitą žaidimą savo kailiu, pasimatuot, jo, susidraugaut su šito žaidimo 0666286288, šito numeriu mums jūs, kad žinutė. Tai parašykit savo vardą, parašykit žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo.
1: Viskas, aš tik tai pasakiau, tai daugiau turbūt niekur nebereikia. Tai laukiam labai, registruojame, o žaisime po maždaug minučių 7-8.

0: Grilio mėno Maksimoje. Gaivaus skonio nealkoholinis alus Korona su citrusinių vaisių natomis. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietoji sūriu arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima, tai ko reikia.
1: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
5: Tai bus į kelionį išliekus.
2: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
7: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaustelės. Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
6: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
8: Given, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švęsk svarbiausias gyvenimo akimirkas. Rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Given parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Given.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Šilaugės 3,99, o malta kava lavazo espresso ar oro 4,99. Iki arčiau tavęs.
9: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.

0: Teledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Kaip pavargau?
2: Nuo ko?
1: Nuo nieko neveikimo.
3: Sutinkamais įrankiais meistrauti paprasta. Lidl parduotuvėse. Parkside 4 voltų akumuliatorinis metalo detektorius – tik 11 eurų. Ultimate Speed mini kompresorius – taip pat tik 11 eurų. O Parkside aukštos lėgio valymo įrenginys – tik 69 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – gegužės 28-osios. Lidl verta.
4: Oho, Jordana Butkutė ir Donatas Montvidas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūsų lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Čia yra rimta. Aš netgi pagalvojau, kai mes sulaukėme tiek laiškų, kur jie dar eina į mūsų tą vadinamąją pašto dėžę, kad na, reiktų turbūt atskirą rubriką sukurti ir kiekvieną rytą būtų galima, vat, žinai, vis būtų iš ko pasemti.
3: Buhalterija. Kiek kešiuko?
2: Mes paklausėm jūsų valandos pradžioje, tai buvo prieš 25 minutes, kiek jūs tų grinųjų turit namuose. Ai, galvoju, tai žinai, čia aš pasakiau, kad 320 galvoju, nu, niek čia ir neperspijus, nes, nu, tu, 5 eurai, nu, tai ką čia dabar, ką čia kalbėt? Bet, žinau, palaukit, ir apie auksą pakalbėsim, ir apie tarą priduodama, nu, žodžiu.
3: Nieks yra... nepatikrins, bet kita vertu, žinai, ir tų žmonių, kur atstovauja visą tautą, irgi nieks nepatikrins su sandėliuku, ar ten tikrai yra tie šimtai tūkstančių.
2: Gerai, pakeliaukime tais skaičiukais kartu su visais. Ačiū labai be visiems, kurie jungiasi prie diskusijos. Gerai, 40 tūkstančių grinais, VMI soriukas kažkas parašė, mes gal net ir vardų nesakysim.
3: Jo, jo, čia anonimiškai, jo, tai jūs rašot anonimiškai ir viskas čia su tuo labai gerai. Toliau, grinais tūkstantis maždaug. Tai čia tokia labai adekvati suma. Aš norėčiau, šiaip reikėtų turbūt tiek turėt pasidėjus, bet neprisiruošiu, nu, kažkaip sukaupti, išsigrinant ir pasidėt kažkur saugiai. Vaikų taupyklėse apie 40, o aš sunaus, nežinau, reikalų tikrai daugiau negu aš turiu, tikrai ne 5 eurus tai pataupęs, tada seife 600, piniginėse apie 20.
2: Mm-hmm, dar mažas skaičiukas suskaičiavo netgi žmogus, 2 eurai 37 centai grinais, ką čia mes dar turime, taip, 15 tūkstančių sveiki. Manau, visi turi turėti namuose, nežinai, kas bus rytoj, nu tiesa.
3: Jo, jo, bet matai, turėtų 15 tūkstančių, kad turėt grinais jų, pasidėjęs, čia dar toks niuansas. Apie grinus pinigus turiu pasidėjęs, kaip sakant, juodai dienai. 8 tūkstančiai eurų, nu, čia sveikintina, čia kaip ten sako, reikia 3 mėnesių pagalbą turėti. Dar truputis aukso, nes tokiam dabar pasaulį, kai viskas čia vystosi, sako, galvoju, bent kažkiek reikia turėti. Tai dirbu įmonės vadovu, rūpinuosi šeima. Nu jo, čia tas auksas yra tokia valiuta, kur bet kur atsidūręs galės realizuoti.
2: Jo, turime tą variantą apie tarą, apie 2 tūkstančius eurų, rašo klausytojas, prisikaupė per 4-5 metus nuo dovanų, taros pridavimo ir panašiai.
3: A kiek tos taros priduodat?
2: Visi grinėjai namie dar yra laiškas, yra tai, kas yra vaikų taupyklė, tai per 2 vaikus apie 1000 eurų.
3: Čia, man atrodo, seneliam reikačiau sakyti, žinai, ten tie būna labai
2: dosnus. Jo, jo, ten gimtadienis 100, ten vardadienis 50 gali būti.
3: Tai jeigu Xbox'am nereikia leisti, tai visai ten susitaupo. Taip, turiu atsidėjęs ekstra atvejui, kaip, pavyzdžiui, šuniu į veterinariją, bet čia rimtai, čia jo tokios išlaidos, kur nu, niekur nesidėsi, reikia mokėti, arba automobilio ekstra gydimui 500 eurų visada. Ir atskira dėžutė kelionėms, tai ten, sako, nežinau, kiek būna, pagal planavimą kelionės jau ten kažkaip pasiskaičiuojam.
2: Gerai, dar vienas. Visada stengiuosi kažkiek turėti grinųjų pinigų prie savęs, tačiau tai būna nedidelė suma, tarkime, nuo 100 iki 150 eurų, o ir tai ne visada jų turiu, nes atsiskaitinėju dažniausiai kortelė. Na, atsiskaitimas, bet čia turbūt tema, kiek namuose turite, ar ne? Atsiskaityti galima, aišku, ten kortelė tai yra įprastas dalykas, piniginėgi nesinešiausi tų sumų, 8 tūkstančių ar kiek, bet na, mes kalbam apie tą sukauptą sumą jūsų namuose, juodai dienai, baltai dienai, pilkai dienai ar dar kažką.
3: Popierium, monetom, jo, čia jo. Mes vakar su Simona beje kalbėjom mūsų kolegė, kad sako, šuniuką pirko iš sutaupytų pinigų, sako, tokį stiklainį monetų nešimės išsikeis.
2: Klausyk, dar vieną ir tada mes darom pauzę ir sugrįšime.
3: Grįšim čia būtinai jo. Prieš tos temos.
2: Bet jūs papildykit, aišku, tą visą sąrašą laiškų. Tai sveiki rašo dar vieną klausytoją, labai smagią temą palėtėte ir susimašiusi pagalvojau, kad namuose grinųjų pinigų totaliai suma lygi baronko skyliai, tai yra nuliui. Manau, kad visgi turėtume turėti grinų namuose. Ačiū, gražaus penktadienio, ačiū ir mūsų klausytojai. Ką, lekiam prie muzikos, netrukus trumposios radio centro žinios.
3: Savo matematiką paskaičiavę jau ten, kiek turit, tai būtinai dar pasidalinkit rc.lt.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Na, prieš gerą valandą tu gerai čia paminėjai ir pasakai, kad yra toks žodis kaip privalomas, ar ne? Ir aš pats susimašiau, dieve, čia mano automobilis, mano škodelė, žinai, kaip čia dabar bus, kada tas privalomas draudimas baigės ir kada turi startuoti. Tai bet kokiu atveju aš patikrinsiu, bet tie, kuriems jau laikas draustis, tai mes turime gerą žinę. Ji pareina iš Kompensa, apsidrauskite Kompensa privalomų automobilio civilinės atsakomybės draudimu, užregistruokite polisą Kompensa svetainėje ir dalyvaukite žaidime sėkmę. Nešantis draudimas.
3: Ta sėkmė turi labai aiškus pavadinimus Apple, Dyson, Kärcher, Bosch prizai. Laimėtojai renkami kiekvieną savaitę ir iš viso bus išdalinta net 500 prizų. Tai tokie šansai visai nemaži kažką laimėti. Daugiau informacijos apie žaidimą, jo taisyklės ir prizus rasite internete kompensa.lt, Kompensa sėkmės kelyje.
1: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas rytas. Dėl duomenų vagysės iš registrų centro šiandien rengiamas neįlinis uždaras Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis. Jį inicijuoja opozicijos atstovai. Pasak komiteto vicepirmininko, konservatorių vadovo Lauryno Kasčiūno, negalima atmesti, kad už duomenų vagystę stovi Rusijos karinė žvalgyba. Už nuotekų taršą Vilniaus oro uoste įmonė Grinda Lietuvos oro uostams skyrė dar vieną beveik 3 milijonų 300 tūkstančių eurų baudą. Pažymima, kad ši suma auga toliau, mat tarša iki šiol nesustabdyta. Apie užterštas nuotekas pranešta dar pernai rugpjūtį, bet oro uostai mokėti baudos nesutiko ir spręsti ginčą panoro teisminiu keliu. Paaiškėjo pasaulio ledo ritulio čempionato pusfinalio poros. Pirmenybių šeimininkai šveicarai susitiks su Norvegijos rinktine, o kanadiečiai stos į akistatą su suomiais. Pusfinaliai vyks rytoj, finalas sekmadienį. Kol kas tiek, daugiau naujienų 9. Šiandien vietomis trumpai palis, pūs stiprokas vėjas. Aukščiausia temperatūra nuo 15 iki 20, kuršių nerijoje apie 13 laipsnių šilumos.

0: Apie žaidimą su Vaida, kuriame ypatingą dėmesį mes skiriame muzikai, žaidimo pavadinimas yra Duok penkis.
1: Penkių norėsim iš jūsų pavadinimų per pusę minutės, kas atlieka dainas, tai yra atlikėjai arba grupės. Jeigu susitvarkot, o pasirodo, tai įmanoma, šią savaitę dar kartelį buvo įrodyta, kad įmanoma, tiesa, man atrodo, tai atmokalėtoje.
0: Liudai linkėjimai, atsimenu ir atsiminsiu.
1: Tai jūs tada laimėsit 50 eurų.
0: Teisingai, pradėkime nuo registracijos. Jeigu norite, turite laiko ir telefoną šalia, tai rinkite mūsų studijos numerį 06 628 628 ir registruokitės.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
2: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
1: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
2: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
3: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
4: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
5: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisi agurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
7: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji Pro Deals pasiūlymai ir dovanos iki rugpjūčio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai galingi, ilgaamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
8: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik AutoAibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite DAK vabzdžių liekanų valiklį tik už 1 eurą. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirink Bosch valytuvus autoaibė.lt.
10: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
11: Aha.
10: O tai kaip čia taip?
11: Tai kai užsisakai Tele Play planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
10: Tai finalus pas tave žiūrim.
12: Ir čia yra tritaškis.
13: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
14: Iki gegužės 31 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 8,99 eurai. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 eurai. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida vaisvandenėms bei 30% nuolaida gyvūnų prekėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
15: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
16: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
17: Pabudai? Puiku! Dabar pabandyk pabudinti savo žinias apie akis. Šios savaitės Radio Centro ryto laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

0: Na, prie jūsų saugomų laikomų grinųjų temos namuose mes būtinai sugrįšime. Kol kas eikime prie žaidimo, kurį anonsavome. Tikrai ačiū tiems, kurie registravosi, bet su burtų keliu mes turime vieną asmenį ir jo vardas yra Vaiva.
1: Duok penkis.
0: Sakiu, Vaiva ar Vaida? Vaiva.
2: Vaiva.
0: Vaiva.
2: Vaiva, labas rytas. Čia Vaida ir labas Simas.
0: Labas rytas. Labas rytas. O kaip gyvenat, Vaivutė?
3: Labai gerai.
0: Gerai, žaidimas muzikinis. Kaip jūs susijusi su muzika? Gal muzikuojat, gal baigusi muzikos mokyklą, gal tiesiog esat kažkokios kompanijos didelė fanė, gal šiaip mėgstat lietuvišką, nemėgstat užsienietiškus, arba atvirkščiai?
3: Kaip žinoti, su muzika, aš anksčiau šokau Latino Amerikos šokus, dabar aišku nebe, bet šiaip muzika man patinka, aš tik kursiu latiniškų, lietuviškų, šiaip įvairių žinoti.
2: Šakirą kokią pažintumėt užsimerkus iš pirmos sekundės, aš suprantu.
3: Nu, tikiuosi.
0: Jau ką jau kalbant apie Jennifer Lopez turbūt, ne?
3: O, jau čia tai favoritas.
0: Klasika. Gerai, Vaiva, žaidimo taisyklės, 5 iškarpos yra paruoštos, laukia jūsų, tuoj mes jas pradėsime leisti. Jeigu įvardėt, kas atlieka tos kūrinius, garsius, pasaulinius, lietuviškus hitus, laimite 50 eurų, kaip ir sakiau. Jeigu, tarkim, šaunat ir nepataikot, mes paraginsime jūs bandyti dar kartą, gerai?
2: Čia pagrindinė kliūtis yra tas laiko limitas, 30 sekundžių, tiek te turim. Tai Vaiva, pasiraitojus rankovės, šaukit iš kart, kas į galvą šauna, nelaukit, kad ir kokia graži būtų daina.
0: Jo, jeigu Jennifer Lopez, tai žinokit, sakykit, nutraukėme einam prie Šakiros, gerai?
3: Gerai.
0: Jo, ir aiškiai garsiai atsakymas, kad visi girdėtume. Gerai, 3, 2, 1 ir bandom važiuoti. Vaiva?
3: Iškrito. Aha.
0: Tai pasiklausykim tada jau. Graži daina šiaip. Vaivutė, nu čia ne latino muzika, bet vis tiek kažkaip tai.
3: Ne latino,
0: bet
3: to tokia
0: davo vaivutė.
3: A, jūsų,
2: gal
3: kažkokia pagalba?
0: Jo,
2: ne,
0: pagalba.
2: Klausy, gal mes simai, o gal pirmadienį visą tą pačią reikia klausyk užduočių virtinę perkelt?
0: Ne, nu tai mes šitą pasakom, įdant Vaivą po to daužytų galvą į vairą, lengvai, žinai, vairas minkštas. Pasakom, na, Vaiva, čia buvo Sel kompanija. Nu, nieko tokio, žinai, viskas gerai. Vaiva, nosia aukštyn, galvos nedaužykit, ačiū, kad dalyvavot, grįžkit stipresnė.
2: Gal sakau. Čia kokią Šakirą rasim, kada pagroti. Iki.
0: Ate, Vaiva, gerą kelią.

0: Paldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Radio Centras.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
6: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
5: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
6: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
5: Samsung.
6: Samsung sriuba?
5: Samsung telefonai.

0: du.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Upakavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
2: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
3: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir žemintiams vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Projektas Kadro meistrai kviečia į estetinę kelionę po aukščiausios raiškos pasaulį. Aplankykite 15 žymių fotografų parodą, kurioje Xiaomi 17 Ultra flagmano technologinė gale ir Leica fotografijos patirtis tampa meno kūriniu. Susitikime gegužės 5, birželio 5 dienomis prekybos centre Panorama.
5: Jei niešti delną, gali būti, kad gausi pinigų. Jei apdergia paukštis, taip pat gali būti, kad gausi pinigų. O dar vienas būdas netikėtai gauti pinigų – tai klausyti radio centro ir dalyvauti žaidime.
6: Trys iš eilės su smspinigai.lt.
5: Žaidžiame šiokiadieniais nuo 10 iki 18 valandos. Išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500. Žaidimo rėmėjas
6: SMS pinigai.lt.
5: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Nerimstant vėjui, ugniagesiai visoje šalyje toliau vyksta šalinti nuo kelių ar kitų vietų užvirtų su nulauštų medžių ar jų šakų. Be kita ko, Kaune ir Birštone nuvirtę medžiai apgadino du automobilius. Taip pat Kaune nulūžusi šaka buvo nutraukusi gatvių apšvietimo laidą. Eso duomenimis, nors vakar būtų nemažai elektros sutrikimų, tiekimas beveik visiems vartotojams atnaujintas. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje vis dar bus vėjuota, bet savaitgalį jau ženkliai ramiau. Įsiskyrė prezidentūros ir švietimo ministerijos nuomonės dėl draudimo mokyklose vaikams naudotis telefonais. Gitano Nausėdos atstovai išsakė nuomonę, kad ribojimą reikėtų įtvirtinti įstatymo. Tuo tarpu ministrė Raminta Popovienė toliau laikosi pozicijos, kad kol kas pakanka atitinkamų rekomendacijų ir verta pažiūrėti, kaip seksis tvarkytis pačioms mokykloms. Seimas yra pritaręs ministerijos parengtoms rekomendacijoms mokykloms iki rugsėjo parengti savo tvarkas, kaip mokiniams ribojamos galimybės naudotis telefonais. Dalis politikų ir mokyklų bendruomenių taip pat mano, kad šiuo klausimu reikalinga vieninga telefonų naudojimosi tvarka. Bendrovė Lietuvos uostai vėl sulaukė baudos už nuotekų taršą Vilniaus uoste. Sostinės tvarkymo įmonė Grinda už nuo praėjusio lapkričio iki šio balandžio fiksuotą didelę leistinus rodiklius viršijančią paviršinių nuotekų taršą apskaičiavo beveik 3 milijonus 300 tūkstančių eurų siekiančią baudą. Ją sumokėti reikalaujama nedelsiant, bet o bauda skaičiuojama toliau, nes tarša nuo bendrovės iki šiol nėra iki galo sustabdyta. Pernai rugpjūtį skelbta, kad Grinda per teismą iš Lietuvos uostų bando išsireikalauti laiku nesumokėtą maždaug 1,5 milijono eurų baudą už 3 mėnesius pernai viršytą nuotekų taršą. Savo ruožtu uosto atstovai sako, kad bauda apskaičiuota neteisingai ir nesutarimo taip pat tikis išspręsti teismo keliu. Susisiekimo ministras Juras Taminskas yra sakęs, kad iš lėktuvų į nuotekas patenkanti tarša cheminėmis medžiagomis išties kelia rimtų iššūkių. Šį savaitgalį sostinėje gausų renginių, o kartu ir eismo ribojimų. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Dėl prasidedančio 4-ojo šaltibarščių festivalio eismas bus ribojamas Rotušės aikštės apylinkėse, taip pat teritorijose aplink Baltąjį tiltą. Šventės metu po sostinę kursuos nemokamas šaltibarščių autobusas. Jo maršrutas drieksis nuo stoties iki Europos aikštės per senamiestį. Taip pat žadama padažninti kai kurių kitų maršrutų autobusus ir troleibusus. Jie dažniau kursuos ir sekmadienio vakarą po Kalnų parke vyksiančio atlikėjo Luis Capaldi koncerto. Tuo metu dėl įsibėgėjančių nacionalinių stadiono statybų iki metų pabaigos įvedami papildomi eismo ribojimai Ukmergės ir Ozo gatvėse. O štai dalyje Algirdo gatvės, tarp Vivulskio ir Basanavičiaus gatvių, grąžinamas dvipusis eismas. Jis buvo panaikintas dėl daugiabučio statybų.
0: Ir sporto naujienos. Lietuvos krepšinio lygoje Kauno Žalgiris vakar svečiuose dar kartą nugalėjo Panevėžio Lietkabelį 95-75 ir pusfinalio serijoje iki 3 pergalių pirmauja jau 2-0. Šį vakarą antrose rungtynėse susikaus Klaipėdos Neptūnas ir kol kas serijoje pirmaujantis Utenos Juventus klubas. Mūsų kaimynės Latvijos rinktinė suklupusi ketvirtfinalyje baigė pasirodymo pasaulio ledo ritulio čempionate. Latvija 0-2 pralaimėjo norvegams. Priminsiu, prieš tai čempionate Latvija pralaimėjo Šveicarijos, Austrijos ir Suomijos rinktinėms, bet nugalėjo Vokietijos, Jungtinių valstijų, Britanijos ir Vengrijos ledo ritulininkus. Kovas dėl titulo čempionate be minėtų norvegų tęs Suomijos, Kanados ir Šveicarijos rinktinės. Netektis. Eidamas 41-uosius metus netikėtai mirė buvęs tituluotas kanojininkas, o pastaruoju metu Seimo narys liberalas Jevgenijus Šuklinas. Irkluodamas kanoja sportininkas nesveikiai iškovojo pasaulio ir Europos čempionatų medalius. Sportinę karjerą jis baigė 2016-aisiais. Šuklinas taip pat iki paskutinių dienų dirbo su vaikais, populiarindamas sportą, užsiėmė sporto renginių organizavimo, rėmė jaunus sportininkus. Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, vietomis palinos, vėjas šiaurės vakarų, stiprokas. Oro temperatūra įdienojus 15-20, pajūrėje apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyruoja 10-11 laipsnių temperatūra.
2: Jeha, tai žinių metu buvo visko čia ir linksmesnių ir liūdnų. Žinių, aišku, žuojauta Šuklino šeiminai. O mes

0: mažais kiekiais, po 5 gramus, 10 gramų per vieną unciją. Ir sako, taip, labai nu, logiškas paaiškinimas, patogu transportuoti. Prireikus į ką nors gali lengvai iškeisti. Nu, blogiausiu atveju iškeisti į duonos kepalą arba baką kūro. O grinųjų šiek tiek turėti ir greikia, ir žmogus tas šiek tiek, žinai, kas yra šiek tiek? 10 tūkstančių, sako. Nu taip.
1: Nu,
0: aš jau svarbiausia, kad nerastų žmona visus lėktuvių vienu metu. Nu, jūsų žmona ten kažkaip padylinkit.
1: Čia dar galėtų būti kažkada mūsų ateities tema. Apie tai, kad turit grinųjų, mes jau kaip ir suprantam, išsiaiškinom, beveik ar nebeje laukiam laiškų daugiau per RSLT ir Viberis WhatsApp 06-628-6288. Bet dar kita tema galėtų būti, vat kur laikot. Va čia yra, žinai, aišku, pirmą kažkaunų galvą seifas, bet mes turime anekdotą vieną atsiųstą. Išgirsime jį šią valandą. Ten yra visai kitas, kaip čia, kita talpa.
0: Kitas kampas, taip.
1: Kita talpa paminėta. Tokie veikdu identiški laiškai laikome apie 30 tūkstančių eurų su žmona, kitas rašo tiesiog apie 30 tūkstančių. Na ir dar vienas laiškas, sveiki, namie grinų neturiu, bet piniginėje visada apie 1000 eurų laikau. Nusimenu kortelės, kad turėti grinų, sustreikuoja, tarkim, bankų sistema, telefonas ir ką, kukuoja prie kasos.
0: Bet čia rimtai, žinok, va, su Egle kažkada esam kalbėjusios ne kartą. Nu, net šiais laikais, kai sukčiai ten kaip nors į tavo įsisuka banko sąskaitą ir tau bankas praneša, žiūrėkit, sako, blokuojam kortelę, nes neaiškios operacijos čia vyksta. Ir tu, jeigu grinų neturi kukų, žinai, kol tau naują pagamins, tai kelias paras, nu, net benzino neturi už ką įsipilti.
1: Ja, iš tikrųjų. Gerai, tai laukiame jūsų prisipažinimų per RCLT, kaip ir sakiau, tas pas Viberis WhatsApp'as, tikrai visi esat laukiami su savo istorijomis. O kol kas prie muzikos, šią valandą ir toliau kviečiame likti su mumis.

daina baigėsi, bet melodija dar skamba galvoje. Yra dalykų, kurie primena lengvą ištirpimą viduje, kai viskas pažįstama ir gera. Dadu ledai, kai sentimentai užvaldo.

0: Čia geras rytas.
1: Dar vienas kvietimas į žaidimą ant liežuvio galo. Vieną žaidėją mes jau turim įspūdingai gražių vardų, su juo susipažinsim netrukus, susipažinsim ir su kažkuo iš jūsų, kas dalyvausit draugė su tuo pirmu žaidėju šitam žaidime. Trys klausimai jums paruošti, ieškosim sutapimų, o kaip registruotis? Nu, tai viskasgi paprasta kaip visada. 0662286288 toks mūsų telefono numeris. Juo atsiųskit mums SMS žinutę su savo vardu ir su žaidimo pavadinimu ant liežuvio galo.

0: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 3,99, kiaulienos sprandinės šašlykas Biovelo 4,99, o dvi porcijos plombyro, valgomųjų ledų šerpeto padelėje dadu 1,19 €. Maksima tai, ko reikia.
2: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena, vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
3: Pasiruošk vasarai su JUSK. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Sodo baldų komplektams, kėdėms, stalams, vazonams, šviestuvams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
4: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kainą. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau, o Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
5: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolą.

0: Barlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Paramos akcija jauniesiams talentams ančiukų lenktynės atrieda. Čia laukia nemokamos pramogos žaidimai ir guminio ančiukų lenktynės, kurių pagrindina prizo vertė net 900 eurų. Susikvaksime Birželio 7 dieną Bernardinų sode. Daugiau informacijos www.ančiukulenktynės.lt.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: liežuvio galo.
1: Ant liežuvio galo.
2: Tikrai nei Vaida, nei aš, nei niekas kitas negali žinoti, kaip baigsis šis žaidimas, bet viena, ką aš jau dabar galiu pasakyti, kad tai bus beproto gražus reikalas, kalbant bent jau apie vardus. Labas rytas, Baly.
3: Labas rytas, labas rytas.
2: Nu, malonu, klausykit, nu toks, va, aš nežinau, aš tiesiog alpstu.
4: Klausykit, mes galime iš šio ryto žaidimo dalyvių suburt naują lietuvišką muzikos grupę, turėtų fantastišką pavadinimą.
2: Kodėl mes taip sakom, Baly? Nes tamstasi tas antrasis žaidėjas, bet aišku, žaidimas vyksta, na, negali vykti vienam tik esant žaidėjų, reikia ir komandos nario, mes tokį turime ir jo vardą, žinokit, Baly yra Sakalas.
3: Oje.
2: Nu va, geriau. Ojo, geriau sakot. Gerai, klausykit, Lai Sakalas pats prisistato, mes galbūt su Baliu ir pašnekėsime vėliau, dabar dėmesio, štai jis, jūsų komandos draugas, jūsų komandos narys, pasiklausykim.
5: Taip, aš esu Sakalas, gyvenu Vilniuje ir dirbu apsaugoje.
2: Nu, tokia apsaugos, vat, darbuotojo turėt Sakalą, ką viską mato.
4: Sakalo budrioji akis, taip.
2: Gerai. Gerai, ar pasiruošė žaisti, mielas mūsų draugė?
3: Taip.
2: Gerai, turime tris klausimus. Jau jie buvo užduoti Sakalui, dabar tie patys klausimai jums bus skirti ir mes, aišku, ieškome sutapimų. Kas ant liežuvio galo tą sakot? Dovanų irgi mes turime nemažai.
4: Va, apie dovanas galvoju, dar šį rytą kažkaip neužsiminėm, kad jeigu sutaps vienas atsakymas, gausit abu su Sakalu dovanų po marškinėlius radio centro. Jeigu du atsakymai sutaps, gausit po stalo žaidimą radio centro autorinį ant liežuvio galo. Jeigu sutaps visi trys, po dėžę radio centro traškučių, nu, man atrodo, nėra blogų pasirinkimų, čia visi faini. Gerai, keliaukim prie klausimų. Taip, Baly, pasiruošęs?
3: Pasiruošęs.
4: Klausimas pirmas. Ką be pinigų laikom piniginiai?
3: Kad čia galima būtų? Nuotrauka.
4: Geras, įdomus atsakymas.
2: Kieno, savo?
3: Mano turėtum laikyti, arba laiku.
2: Gerai, toliau einam.
4: Ką darome namuose, kai laukiame svečių?
3: Tvarkomės.
4: Ir paskutinis klausimas, citrusinis vaisius.
3: Citrina.
2: Gerai, viskas. Gerai, atsakymai priimti, dabar eikime vėlgi iš naujo per juos ir klausykimės ir ieškokime tų sutapimų. Pirmas klausimas buvo, ką be pinigų laikome piniginėje, tamsus.
4: Sakėt nuotrauką.
2: Jo, Sakalas sako štai ką.
5: Dokumentus.
4: Gaila.
2: Nuotrauka nėra dokumentas.
4: Bet ten būna dokumentuose kartais nuotraukas, bet nelabai čia galima užskaityti. Ką namuose darome, kai laukiame svečių, jūs tvarkotės? Ką veikia Sakalas?
5: Pasiruošiam priimti svečius.
4: Nu, gal plačiau jau, ar ne, kažkaip tas pasiruošimas gali būti nebūtinai ten tvarkosi besiruošdami. Morališkai gal ruošiasi.
2: Gali praustis turbūt, mazgotis.
3: Nu, matai, visi tvarkomės.
4: Jo.
2: Nu, bet kol kas liekam Baly su, kad ir kokie gražūs vardai būtų su nuliu, bet yra trečias, paskutinis klausimas.
4: Citrusinis, daug
2: jo, jo, jo, citrusinis vaisius. Sakėt, ką jūs ten?
4: Citrina.
3: Citrina.
2: Gerai, jau Sakalėlis, ką sako?
5: Citrina.
2: O,
4: yes, šunuoliai.
2: Netgi išskemenavo viską. Gerai, Baly, gerai, Sakalai, Sakalė. Ne Sakalai. Sveikinam, jūs laimite po radio centro marškinėlius su tuo, norime labai dėl to pasidžiaugti ir linkime gero dėvėjimo, nešiojimo ir gero savaitgalio.
3: Ačiū jums labai.
4: Iki.
3: Už tiek.
2: Iki. Sakė ačiū už tiek. Prašom, negaila.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Lietuvos policija yra prasčiausiai finansuojama visoje Europos Sąjungoje, pareiškė generalinis komisaras Arūnas Paulauskas. Dėl to, pasak jo, artimiausiu metu žadama vidaus reikalų ministerijos prašyti kitų metų biudžete numatyti papildomus 168 milijonus eurų. Naujasis Vengrijos premjeras Pieteris Madjeras dėl iššaldytų Europos Sąjungos lėšų Briuselyje susitinka su Europos komisijos pirmininke Ursula von der Leyen. Tikimasi, kad Budapeštas sulauks maždaug 18 milijardų eurų šaliai numatytų lėšų. Jos buvo iššaldytos Viktoro Orbano valdymo laiku dėl demokratijos nuosmukio, korupcijos ir požiūrio į LGBT asmenis. Į Kauno dainų slėnį po 2 metų pertraukos grįžta dainų ir šokių šventė Čia suteka upės. Renginyje rytoj pasirodys 21 šokių ir 65 chorų kolektyvai. Iš viso daugiau nei 3000 dalyvių. Vykti į šventę patariama viešuoju transportu. Jis kursuos dažniau ir ilgiau. Kol kas tiek, daugiau naujienų 10. Pasak sinoptikų, iki vakaro vietomis trumpai palis, o rytoj paskutinį pavasario šeštadienį žymesnių kritulių nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje galimos šalnos, dieną oras šils nuo 17 iki 22, pajūryje iki 15 laipsnių.

0: čia tai geras rytas.
1: Na, turbūt girdėjote ir iš mūsų pačių, ir na, dienos metu klausydamėsi radio centro, kad mes šią savaitę draugaujame su Filman. Mes apie tai būtinai kalbėsim, tam reikalo, iš kur reikalingas bus mūsų telefono numeris. Žaidimas tikrai dar šios laidos metu. Dabargi mes grįžkime prie labai smagios temos, grinųjų pinigų namuose temos.
2: Pasirodo tikrai smagi, nes turim babčių
1: klausyti. Yra. Juodai dienai, taip švelniai tariant.
2: Aš nepavydžiu tikrai, bet galvoju, kad aš kažką negerai darau gyvenime, nes ne tai, kad ten 30 tūkstančių neturiu, kaip daug kas turi pasidėjęs. Aš neturiu nei to tūkstančio, kurį kai kurie nusamoningi žmonės turi pasidėję. Ir čia nėra gerai, čia nėra turbūt protinga, žinai, taip visai be grinųjų būt. Bet ačiū visiems, kurie, nu, nepatingėjot parašyt, patviravot, aišku, absoliučiai anonimiškai ir saugiai.
1: Jo, sumos varijuoja, viskas okei. Okay. Čiagi mes galbūt prisiminkime ir tokį smagų, neįlinį dalyką, nes taip skaitėme jūsų sumas, ar ne, kas, kaip, kur, kodėl, ir juokais, ir rimtai galbūt. Bet čia tik tai juokais, nes anekdotas pats iš savęs yra, na, toks dalykas, kuris turėtų prajuokyti. Ir čia Arvidas nepatingėjo, įskaitė jį. Šiaip tai turbūt mes, na, netransliuotume jo eterį, jeigu jis nebūtų susijęs su mūsų teikiama tema, su pinigėlių tema. Taip pasiklausykime, po to dar vienas geras, toksai platus laiškas jūsų laukia.
3: Iki, miliai, ta jūsų tema, toks anekdotas, atsiminiu apie pinigėlius, kaip klaus, sako, iš kur pas tai pinigai? Sako, tai iš spintelės virtuvinės pasiemu. Sako, tai virtuvinės spintelė, iš kur atsiranda? Žmona padeda. O tai pažmoniškai pinigai. Tai aš duodu.
1: Nu tai va, taip ir viskas sukas yra tom šiame gyvenime. Gerai, ačiū Arvidui, kuris nepatingėjo kažkur keliaudamas, girdėjome į skaitę tą anekdotą, tai ačiū jam, o dabar dar vienas laiškas, ane? Labą rytą, verktų bankiniai sukčiai atsidarė mano duomenis, ant sąskaitų bankė yra 7 eurai, kitoj 15 eurų, trečioj yra 70 eurų, visa kita koinė grinai suslėpta iki 7000 jo eurų. Su savim nešiojosi apie ten, nu, ten 50-100 eurų gali būti, atsiskaitinėjau beveik grinais, su vyru bendrai dedame nuimtas algas, atsideda mokesčiams, taupimui, tai iki naujos algos dar yra likę, nu, ten irgi sumos 350, tarkim, eurų.
2: Dar labai greitai irgi čia vienas laiškas atkeliavęs, sako, nu, apie tą praktinę reikalo pusę, čia sumų nėra, bet sako, yra tekę susidurti ne kartą gyvenime, kaip prie kasos jau stovi ir neveikia tos elektroninės priemonės mokėjimo ir neturi grinų, o jau pilnas vežimas prikrautas ir ką, bėgi į bankomato, bankomatas irgi pasirodo artimiausias neveikia. Nu, būna karts nuo karto tokių trikdžių, tai, nu, mes sako, nusprendžiau, kad vis dėlto geriau turėti bent kažkiek pasidėjus, nu, į tą liaudiškai vadinamą koinę.
1: Aš ten dar irgi, vat, nu, pabaigai, pačiai, tarkim, nežinau, kur čia buvo. Ar užgavinės kažkur buvo nuvaręs, tai irgi, nu, panašiai, žinai, aišku, dabar visi, na, nemažai tų prekiautojų turi tuos, žinai, skaitytuvus ir visa kita, bet yra dalis žmonių, kurie iš tikrųjų, nu, tarkim, turgu nuėjus, nu, vat, nu, kokia ten, žinai, močiutė pardavinėja, nežinau, ten saldainius arba dar kažką, nu, reik to kešo, bet kokia atveju. Klausykit, ačiū visiems, kurie parašėt, kurie įkalbėjot, kurie informavot, mes atvažiuosim pas jūs ir visi jokauju. Gerai, tuoj sugrįžtam su žaidimu žadėtum.
2: Dosniu.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19 €. Lidl verta.
1: Mažesnės palūkanos su paskolų klubu. Mažesnės palūkanos su paskolų klubu gali sukelti norą refinansuoti. Patikrink paskoluklubas.lt.
2: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
3: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
2: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
3: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
4: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 19 skalbimo kapsulių pakuotė Ariel All-in-One tik 4,49 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 35% nuolaida sodo daržo ir darbo įrankiams, 35% nuolaida žemėms ir trašoms, bei 40% nuolaida kūno, plaukų ir burnos priežiūros kosmetikos priemonėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Vienas populiariausių pasaulyje komiksų herojų žengia į didįjį ekraną. Tik išrinktasis gali sugrįžti į tolimą planetą ir išgelbėti savo namus nuo kaukėto tirono.
8: Take the sword. You protect them.
7: Fantastinis nuotykių filmas Visatos valdovai.
9: I have the power!
7: Pamatykite pirmieji. ZipFM kino premjera Birželio 3 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
10: Plius 80 € tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 €. O perkelus ir savo pajamas į Luminor, dar papildomi 30 €. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę Rokiškio sviestas 19 €. Šilaugės 3,99 €, o malta kava lavazo espresso ar oro 4,99 €. Iki arčiau tavęs.
12: Oho, Džordana Butkutė ir Donatas Montvidas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūsų lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt. Yeah.

0: Na, sėdim čia tokia, nesakau apmusyje, bet na tokia kaip ir, na, jo, mąstom apie savaitgėlį, apie akinius susimąstę, bet iš tikrųjų tai...
1: Šitai, žinok, tikrai būtent apie tai.
0: Jo, gerai, pasiklausykit.
2: Čia geras rytas.
0: Nes kai ruošiesi apie kažką kalbėti, tai ir užsimastai, kažkaip sėdžiu ir galvoju, atė akiniai, mamą prisiminiau savo, žinai.
1: Aš jo. Akinius nešiojantis žmogus, bet aš jų nenešioju, nes nu, tiesiog aš tingiu, man, aš jūs vis kažkur numetus. Ir visą šią savaitę klausydama jūsų stoginėlio, supratau, kad aš viską darau, ko negalima daryti su akiniais. Ir šiandienos tema man irgi puikiai pažįstama. Atnosės stilius, o pamaudinių rūpešiai. Ir aš esu pliūkštelėjus, nu visiškai be suopročio, net nesusimastydama į ežerą su akiniais, tai gerai, kad jie nenugarmėjo, žinai. O jeigu tai ne ežeras, jeigu, pavyzdžiui, tai jūra ir sūrus vanduo, po to smėlis, rankšluostis vietoj šluostis, dar įprotis užsidėtos santykinius ant galvos, kaip lankelė, aš tą irgi nuolat darau. Tai jeigu save irgi atpažįstate tokiose situacijose, tai tokios mažos klaidos yra didelės bėdos mūsų akiniams, kurie nėra pigus malonumas, jeigu yra kokybiški. Jeigu norit, kad jie ilgai tarnautų, tai pasirūpinkite akiniais vasaros metu atsakingai ir padės tikrai rūpintis akiniais ir įsteigtas Filman šios dienos prizas, tai yra 55 eurų vertės Filman dovanų čekis, kurį galėsite panaudoti įsigijant korekcinius arba saulės akinius, taip pat kontaktinius lėšius arba akių sveikatos paslaugoms. Tai mes vėl turim klausimą jums, labai aktualų, būtent ties ta tema apsistosim jūra saulės mėlis ir mums reikia, nu ko reikia žaidimo dalyvio, ne?
0: Jo, 0666286288 ir man jau besakant, o numerį jau čia beldžiasi mus tikrai visa krūva mūsų brangių klausytojų, tai traukime vieną iš tos krūvos, labą rytą kažkam sakom.
3: Labas rytas.
0: Labą rytą, ko vardu esat?
3: Vaida.
0: Vaida, kaip gyvenat?
3: Nu, neblogai.
0: Ar šią savaitę mes šiame žaidime nekalbinom jūsų?
3: Ne, nekalbinom.
0: Gerai, tai dabar pakalbinsim. Kaip gyvenat, sakėt jau, ar esate užsimetusi akinį ant nosės?
3: Užsimetus, nes tiesiog privalau turėti net randu saugų nuo ant akių.
0: Aišku, žiūrėkit, mes padovanosime dovaną iš Filman, jeigu pasirinksit teisingą atsakymą po mūsų užduoto klausimo. Klausimas yra toks, kaip galima apsaugoti akinius nuo druskos poveikio paplūdimyje.
1: Nu ir variantai. Pirmas, palikti juos džiūtant rankšlošio. Antras, iš karto po maudynių švelniai nuplauti švariu gėlų svarbiausia vandeniu. Trečias variantas, nuvalyti su servetėlio kokią nors, kur po ranką pakliūna. Ir ketvirtas variantas, nedidelis sūraus vandens kiekis jau jokiems akiniams nepakenks.
3: Turbūt antras.
0: Neturbūt, iš tikrųjų.
1: Tai, bet dažniausiai tai mes taip nedarom, mes numetam tos akinius, ai, kažkaip.
0: Vaida, klausykit, na, jums tikrai pravers, mes ir dovanojame jums, arba Filman tiesiog jums dovanoja tą 55 eurų vertės dovanų čekį, tikrai prasmingai panaudosit, o ką, šiaip linkime gero savaitgalio ir labai dėkojame, kad esat kartu su mumis.
3: Ačiū labai.
0: Iki, Vaida. Iki.
3: Iki.
0: O mes dar truputėlį apie tą priežiūrą greičiausiai. Ar neužsukite Filman nemokamai akinių spa procedūrai. Optikos specialistai juos kruopščiai išvalys ultragarso vonelėje. Esant poreikį sutvarkys deformuotus rėmelius, privers varžtelius, įdės naujas noseles. Skamba kaip, na, aš savo terminais kalbėsiu, kaip mano dviračio paruošimo sezonui.
1: Kažkas labai tokio. Tai yra svarbu, maža, bet svarbi detalė, tokia procedūra saugi jūsų akiniams, bet po jos gali išreiškėti jau esami akinių lęšių dangų ir rėmelių paviršiaus subraižymai ir pažeidimai. Na, žodžiu, reikia rūpintis savo tą techniką ant nosies, kuri padeda geriau matyti. O viskas, mes jau matom darbo pabaigą. Prieš akį ir eglį matom, kaip
0: nagais įsikibus į stiklą, jo braižo, sako, noriu, kad mane įleistumėt. Ačiū visiems, ačiū Vaidai, gero visiems savaitgalio.
1: Ate.
0: Iki.

0: pirkto.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever Svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Bilietai bilietai.lt

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio ketvirta, Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio ketvirta.
2: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok pavasarinę akciją. Nanotekas.lt.
3: Jei niešti delną, gali būti, kad gausi pinigų. Jei apdergia paukštis, taip pat gali būti, kad gausi pinigų. O dar vienas būdas netikėtai gauti pinigų – tai klausyti radio centro ir dalyvauti žaidime.
4: Trys iš eilės su SMS pinigai.lt.
3: Žaidžiame šiokiadieniais nuo 10 iki 18 valandos. Išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500. Žaidimo rėmėjas
4: SMS pinigai.lt.
3: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Rusiško drono atakos Rumunijoje NATO pasmerkė beatodariškus Rusijos veiksmus. Europos Sąjunga išreiškė solidarumą su Rumunija ir pabrėžė, kad Rusija peržengė dar vieną liniją. Kaip skelbta, per naktinę Rusijos ataką prieš Ukrainą vienas dronas skrido į Rumunijos teritoriją ir pataikė į daugiabutį, nesunkiai sužeisti du žmonės. Dėl atakos buvo pakelti Rumunijos naikintuvai. Tuo metu pačioje Ukrainoje Zaporižios srityje nukentėjo bent du civiliai, apgadintas gyvenamasis namas. Taip pat Juodojoje jūroje rusų dronai atakavo tris užsienio prekybos laivus. Kilusius gaisrus užgesino įgulos, keli jūrininkai patyrė nedidelių sužalojimų. Jungtinių valstijų ir Irano derybininkai susitarė dėl paliaubų pratesimo, tačiau dar laukiama galutinio Baltųjų rūmų vadovo Donaldo Trumpo pritarimo. Žiniasklaidos šaltiniai teigia, kad memorandume abi pusės sutarė tęsti paliaubas, atverti laivybą Urmuzo sąsiauriu. Teheranas esą turės per 30 dienų visiškai išminuoti šių vandens koridorių, o Vašingtonas atitinkamai patrauks savo karines pajėgas. Taip pat numatoma, kad Iranas įsipareigos nesiekti branduolinio ginklo ir bus pradėtos derybos dėl jo jau turimų prisodrintų urano atsargų. Šalies policijai trūksta 168 milijonų eurų. Ketinama kreiptis į vidaus reikalų ministeriją dėl tokios papildomos sumos kitų metų biudžete. Policijos departamentas pabrėžė, jog tarnybos susiduria su didelėmis finansinėmis problemomis, todėl tenka apsiriboti skilių lopimo, ne vystymosi. Tuo tarpu pareigūnai susiduria ir su papildomais iššūkiais dėl hibridinių grėsmių. Anot generalinio komisaro Arūno Paulausko, lyginant su šalies bendruoju vidaus produktu, mūsų tarnyba yra prasčiausiai finansuojama policija visoje Europoje. Sąjungoje. Šiemet policijai biudžete numatyta per 364 milijonus eurų. Panašus finansavimas planuojamas ir kitais, bei dar kitais metais. Minint euromelanomos mėnesį, gyventojai kviečiami nemokamai pasitikrinti apgamus. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Lietuvoje kasmet nustatoma apie 400 naujų odos vėžio atvejų. Pernai šia liga sirgo beveik 4000 gyventojų, iš jų per 1000 Vilniuje. Didėjančius sergamumo rodiklius specialistai sieja su neatsakingu mėgavimusi saulė, piknaudžiavimu soliariumais ir nepakankama apsauga nuo ultravioletinių spindulių. Tad siekiant atkreipti dėmesį į prevencijos svarbą, šiandien Vilniuje, Kaune, Alytuje ir Širvintose galima nemokamai pasitikrinti apgamus ir kitus odos darinius. Sostinėje pagrindinė akcija rengiama Vingio parko estradoje. Ten norintieji pasitikrinti iki 15 valandos priimami gyvos eilės principu. Daugiau informacijos euromelanoma.lt.
0: Lietuvos krepšinio lygoje Kauno Žalgiris vakar svečiuose dar kartą nugalėjo Panevėžio Lietkabelį 95-75 ir pusfinalio serijoje iki trijų pergalių pirmauja jau 2-0. Šį vakarą antrose rungtynėse susikaus Klaipėdos Neptūnas ir kol kas serijoje pirmaujantis Utenos Juventus klubas. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis palinos. Vėjas šiaurės vakarų stiprokas. Oro temperatūrai dienojus 15-20, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 11-12 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
3: Kelios minutės po dešimtos, labas rytas, labas penktadienio rytas, labas beprotiškai šaltas rytas, ta prasme, kaip yra šalta, aš tiesiog negaliu patikėti, pirmadienį prasideda vasara, o aš šiuo metu sėdžiu su vilnoniais marškiniais, su šilta liemene ir vis tiek man yra šalta, tai kažkaip jau labai tikiuosi, kad su ta vasara ateis ir vasariški orai, na tikėkimės gal pagaliau į Lietuvą, bet tam, kad mums būtų šilčiau, mums reikia gerintis nuotaiką, tam, kad ta nuotaika būtų geresnė, reikia žaisti žaidime 3 iš eilės su smspinigai.lt. Šiandien yra paskutinė šio žaidimo diena. Tai labai tikiuosi, kad visi, kas vis dar tikite sulaukti radio centro skambučio su žinia apie laimėtus pinigus, būsite itin atidus, registruositės į žaidimą iškart, kai tik pradės skambėti lietuviškos dainos 2 arba 3 iš eilės radio centro eteryje. Na ir labai, labai noriu tikėti, kad kažkam iš jūsų šiandien aš galėsiu paskambinti ir prisiskambinsiu ir galėsiu pranešti žinę, kad tą paskutinę žaidimo dieną dar jums spėjo į kišenę įkristi pinigai.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai .lt.
1: Kaip ir minėjau prieš kelias minutes, kad šiandien yra paskutinė žaidimo 3 iš eilės su SMS pinigai.lt diena. Būkite atidus, būkite budrus, jums dar gali pavykti ne tik tai pagauti 2 arba 3 iš eilės skambančias lietuviškas dainas radio centro eteryje, bet ir jas pagavus

0: pinigų į kišenę įsidėti. Nuo vakar žaidimas buvo tikrai labai sėkmingas mūsų klausytojui Martynui, kuriam pavyko pagauti visas tris iš eilės skambančias lietuviškas dainas. Jums skambina Eglė iš Radio Centro. Martynai.
1: Eikit savo, Eglė. Tikrai?
0: Tikrai jums skambina Eglė. Martynai, ar jūs skaičiavote, kiek lietuviškų dainų nuskambėjo ką tik Radio Centro eteryje?
1: Skaičiavau, žmonai lepiau nusiųsti, tris skambėjo.
0: Trys dainos skambėjo ir Martynai, jūs ką tik į savo kišenę įsidėjote 500 eurų.
1: Super, Eglė. Dėkui labai.
0: Klausykit, Martynai, o mintį kažkokią turite, kur tuos 500 eurų leisit?
1: Gal ne šį savaitgalį, kitą savaitgalį kažkur sugalvosim, su atostogauti šeimą palisėti tą progą.
0: Esu tikra, kad Martynas puikiai praleis laiką su savo šeima ir tikrai labai, labai gerai tuos laimėtus 500 eurų išleis. Na, jūs dar irgi galėtumėte pasidalinti su manimi, kur išleistumėte savo laimėjimą, jeigu pavyktų jums sulaukti skambučiai iš Radio Centro ir žinios, kad į jūsų kišenę pinigai irgi įkrito. Tam, kad to žinios sulauktumėte, jums reikia gaudyti eteryje skambančias lietuviškas dainas. Išgirstate dvi arba tris iš eilės, greitį žaidimą registruoti. Žinutę siūskite numeriu 0662 86 288 įrašydami skaičių 3 ir savo vardą ir galbūt ir jums dar pavyks šiandien to skambučio sulaukti ir tuomet jau ir savo planais, kur išleisit laimėjimą pasidalinti ir šiaip čia eteryje iš laimės smagiai pašūkauti.
2: Radio Centro, tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?
2: Tai.

0: Rita. Kaip pavargau?
1: Nuo ko?
0: Nuo nieko neveikimo.
2: Sutinkamais įrankiais meistrauti paprasta. Lidl parduotuvėse. Parkside 4 volto akumuliatorinis metalo detektorius – tik 11 eurų. Ultimate Speed mini kompresorius – taip pat tik 11 eurų. O Parkside aukštos lėgio valymo įrenginys – tik 69 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 28-osios. Lidl verta.
3: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
4: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
3: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
4: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
3: Samsung.
4: Samsung sriuba?
3: Samsung telefon.

0: baldai1.lt. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Kaip laikaisi, moliūgėli? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
3: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji Pro Deals pasiūlymai ir dovanos iki rugpjūčio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai galingi, ilgaamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
4: Ko dabar trokšti? McDonald's vištienos. Gomurį glostančios naujienos visiems McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.
5: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
6: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Netrukus eteryje Benson Boone ir nuostabi daina Beautiful Things, o iš karto po to jūsų laukia kelionė laiku kartu su Paulina ir radio centro laiko mašina. Gerai, įsidėmėkite į kelintus metus kelsime šiandien. Aš, kaip ir visą šią savaitę, visai netrukus jūsų dėmesingumą patikrinsiu ir sulaukusi teisingo atsakymo, prizu apdovanosiu.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Šį kartą prisiminsim dainas, kurių garsiai visa Lietuva klausė 2001-aisiais. Atgaivinsime 22 metų savaitės LT Top 20-uko lyderius. Tamet visos populiariausios muzikos grupės buvo tiesiog pike. Tiesa, turiu priminti, kad šie kūriniai pinigų žaidime nedalyvauja. Tad štai trečioje vietoje dar vieną savaitę iš eilės liko grupė Mango su daina Du pavasariai. Antrais taip pat liko grupė Delfinai su kūriniu Geltonas miestas.
2: Kas rytą aš renku šukęs nuo laimės, nuo juoko.
1: Na, o savaitės lyderė tapo daina tamet Lietuvai atstovavusi prieš visą Europą. Etrijas Kempu, You Got Style.
0: Radio Centro.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: 0666286288 jau dabar skambinkite man į studiją, jeigu tikrai įsiminėte į kelintus metus. Šiandien keliamės kartu su Radio Centro laiko mašina ir Paulina. Aš taip smagiai padainavau už tas kempų dainą. Oh my god, kaip labai man patinka. Puikiai atsimenu netgi kuriame bare žiūrėjau Euroviziją, kai skempai dalyvavo joje. Ir tikrai kažkaip nuo tada ta daina giliai į širdį yra įsėdusi ir visiškai niekur iš ten pasišalinti. Nežada. Ir prizą aš jums turiu paruošusi tikrai labai puikų, ypač tiems, kurie neturi didelių planų rytojui ar artėjančiam savaitgaliui, nes noriu padovanoti jums du bilietus į Raudonės festivalį Raudonėje Jurbarko rajone. Taip jau rytoj gegužės 30 dieną. Ir dabar patikrinsime, ar tikrai čia taip jau įdėmiai tuo laiku keliavote kartu su mumis. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kuo vardu esate?
2: Linas.
1: Linai, malonu labai. Kaip laikotės? Kokios nuotaikos prieš savaitgalį?
2: Geros, dabar dar darbingos.
1: Ar tikrai pavyks nuvykti jums į Raudonės festivalį, jeigu atsakysit teisingai ir gausit bilietus?
2: Taip, iš Kauno esam, tai nuvyksim.
1: O, geras, jėga. Gerai, Linai, tai tarkite žodį tuomet į kelintus metus keliame šiandien su laiko mašina.
2: 2001.
1: Žinoma, kad į 2001-uosius, žinoma. Ar pats pamenate tą Euroviziją, jeigu sekate Euroviziją, kai skempai dalyvavo su šitą dainą?
2: Nelabai.
1: Nelabai? Ok, nu bet svarbiausia, kad įsiminėt gerai metus, į kuriuos kėlėmės ir reikšmė visa yra tik tai apie tai. Tai aš jums dovanoju du bilietus į Raudonės pilies festivalį. Ačiū. Linkiu jums labai gražaus tuomet renginio, gražaus savaitgalio ir gražios likusios dienos.
2: Ačiū jums taip pat.
1: Iki. Ok, na gerai, gal ne visi atsimena tą Euroviziją, kai skempai joje dalyvavo, bet čia ne apie tai. Klausimas buvo ne apie tai, tai buvo 2001 metai, į kuriuos keliamės šiandien kartu su laiko mašina. Nuo šiais metais Raudonės pilis ir vėl taps vieta, kur susitiks skirtingi muzikos pasauliai, emocijos ir istorijos. Festivalio scenoje po atvirų dangumi jūs išvysite roko operą Priesaika, Dainotą Varną, Goją, Adomą Višniauską, Nijolę Pareigytę bei kitus žinomus veidus ir balsus. Paskutinės pavasario dienas kviečiame praleisti su trenksmu Raudonės pilies festivalyje jau rytoj, šeštadienį, gegužės 30 dieną. Bilietus įsigykite biletai.lt.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje alkoholio išgeriama vis mažiau. Pasak valstybės duomenų agentūros, pernai vienam šalies gyventojui teko 10 litrų 160 ml suvartoto absoliutaus alkoholio. Tai 50 ml mažiau nei už pernai. Pasak ekspertų, šiuos, nors ir nesparčius pokyčius, lemia tiek populiarėjantis sveikas gyvenimo būdas, tiek alkoholio brangimas. Kainos pernai ūgtelėjo dėl padidėjusio alkoholio akcizo. Vilniuje ir Alytuje vakar partrenkti du nepilnamečiai paspirtukininkai. 14-metis važiavo šaligatviu, o jį kliudė iš kiemo išvažiuojantis automobilis. Tuo metu 16-metė buvo partrenkta, kai paspirtuku važiavo per pėsčiųjų perėją. Abiem jaunuoliams prireikė medikų pagalbos. Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia 5 rungtynės. Šiandien Vilniaus rajono Transinvest priims Kauno rajono Hegelman, o Vilniaus Riteriai Marijampolės Sūduva. Rytoj Telšių Džiugas namuose žais prieš Panevėžį, Gargždų Banga priims Šiaulius, o sekmadienį Kauno Dariaus ir Girėno stadione laukia vietos Žalgirio ir Vilniaus Žalgirio dvikova. Kol kas tiek, daugiau naujienų 11. Pasak sinoptikų, iki vakaro vietomis trumpai palis, o rytoj paskutinį pavasario šeštadienį žymesnių kritulių nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje galimos šalnos, dieną oras šils nuo 17 iki 22, pajūryje iki 15 laipsnių.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio kilogramas bananų tik 89 centai, kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59, o 250 gramų maltos kavos lavaca net 47% pigiau. Lidl vertė.
1: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BT draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
2: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šistas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.

0: Teledu 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

Mėlė, šiandien yra kaimynų diena, tai man atrodo yra tiesiog puiki proga pasinaudojant radio centro balsučių liniją perduoti savo kaimynams linkėjimus. Pasimkite savo telefonus į rankas, įrašykite balso žinutes ir atsiųskite jas mums per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0662 86 288 arba per programėlę radijas.lt perduokite linkėjimus savo kaimynams, pasidalinkite gražiausiai žodžiais ir labai greitai. Visi tie jūsų gražų žodžiai ir jūsų balsai nuskambės čia, radio centro eteryje.

0: Davidson, aš ant čentino armorą.
1: Mažesnės palūkanos su paskolų klubu. Mažesnės palūkanos su paskolų klubu gali sukelti norą refinansuoti. Patikrink paskoluklubas.lt.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euro 69. Kiaulienos kumpis be kaulo 2,95. O dvaro grietinė euro 89. Maksima tai, ko reikia.
3: Gegužės mėnesio super hitai Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos klasen laminuotoms ir viniliniams grindims iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai, bei Candy skalbyklėms ir kitai stambiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O Viva Color dažai, dažyvės, impregnantai ir glaistas iki 35% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
5: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Teisėsaugai tiriant 100 tūkstančių registrų centro duomenų vagystę ir iš pareigų pasitraukusio vadovui paskelbtas naujo direktoriaus konkursas. Pasak ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo, vienas svarbiausių centro prioritetų turės būti kibernetinis ir duomenų saugumas. Savo raštu vidaus reikalų ministerija dėl duomenų vagystės pradėjo du nepriklausomus vidaus reikalų informacinių sistemų saugumo auditus. Taip pat darbo grupė vertins galimas rizikas ir pateiks rekomendacijas saugumui ateityje stiprinti. Dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro į neįlinį uždarą posėdį susirinko Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Į jį pakviesti ir vidaus reikalų bei ekonomikos ministerijų, registrų centro, kibernetinio saugumo centro, duomenų apsaugos inspekcijos, valstybės saugumo departamento atstovai. Tuo tarpu nuo šios dienos jungiantis prie registrų centro savitarnos reikės naudotis dviejų faktorių tapatybės patvirtinimo, tai teigiama sustiprins duomenų apsaugą. Jau ateinantį pirmadienį prasidės pagrindinė abiturientų brandos egzaminų sesija, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Kovo balandžio mėnesiais abiturientai laikė lietuvių kalbos ir literatūros bei užsienio kalbų egzaminų pirmasis dalis, tai yra kalbėjimo užduotį. O jau pirmadienį, birželio pirmąją, laukia pagrindinė lietuvių kalbos egzamino dalis – rašinys. Trečiadienį 12-okai laikys geografijos, penktadienį matematikos egzaminus. Pagrindinė sesija baigsis birželio 19-ąją chemijos egzaminų. Vėliau nuo birželio 22-os iki Liepos 13-os dienos vyks pakartotinė sesija. Norint gauti brandos atestatą, reikia išlaikyti bent du egzaminus – privalomą lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną pasirenkamąjį. Stojant į universitetus ir kolegijas dar būtinas matematikos egzaminas. Išimtis taikoma menų studijose. Beje, nuo pirmadienio jau bus galima teikti prašymus į aukštąsias mokyklas.
0: Pernai šalies gyventojai išgėrė taurelę arba 50 gramų mažiau alkoholio nei už pernai, rodo statistika. Kiekvienam 15 metų ir vyresniam žmogui teko po kiek daugiau nei 10 litrų absoliutaus alkoholio, vis tik tai mažiausias kiekis per pastarąjį dešimtmetį. Kaip ir kasmet, mažmeninėje prekyboje ir maitinimo įstaigose daugiausiai parduota alaus per 18,5 milijono dekalitrų. Sostinėje prasideda šaltibarščių festivalis Pink Soup Fest. Rožinėmis spalvomis sostinė bus nusidažiusi 3 dienas. Paruošta didelė programa. Joje ne tik įvairiausių šaltibarščių ragavimas, bet ir koncertai, edukacijos bei sportinės pramogos. Pirmą kartą vyks šaltibarščių paradas Nerimi, o pagrindiniai renginiai šiemet iš Tymo turgelio persikelė prie Baltojo tilto. Šiandien vidurdienį visi kviečiami pietauti šaltibarščiais įvairiausiose vietose, biuruose, kiemuose ir parkuose. O oficialus festivalio atidarymas vakarė vyks Rotušės aikštėje. Dėl renginių mieste numatyta eismo ribojimo. Tiesa, festivalio dienomis kursuos nemokamas šaltibarščių autobusas. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis palinos, vėjas, šiaurės vakarų, stiprokas. Oro temperatūra 15-20, kuršių nerijoje apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu vyruoja 12-13 laipsnių temperatūra.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai .lt.
3: Jau laikrodžiai išmušė penktadienio 11 valandą ir aš eglė dar kartelį labas sakau visiems, kurie mane girdite. Smagu, kad penktadieniaujame visi draugės, smagu ir tai, kad tęsiasi žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt. Primenu dar kartelį, kad tai yra paskutinė šio žaidimo diena. Tad kviečiu labai atidžiais, kiekvieną būti gali bet kada čia atryje nuskambėti lietuviškos dainos 2 arba 3 iš eilės ir joms skambant registruokitės į žaidimą. Siūskite žinutės numeriu 06628-6288 ir labai gali būti, kad greitų metu kažkas iš jūsų. Sulauksite radio centro skambučio ir prieš pat savaitgalį sulauksit žinios, kad jūsų kišenę ėmė ir krito pinigai. O tada beliks tik tai galvoti, kur tos laimėtus pinigus per savaitgalį išleisti.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Ta.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Dar vienas etapas, bičiuliai, baigtas. Išlydėkim pavasarį ir pasitikim vasarą. Tam reikia puikios dainos ir šį kartą bus perdarnis legendinio Snap kūrinio Rhythm is a Dancer. Nauja versija dovanoja didžėja iš Belgijos MG. Linksma, modernesnė, seno gero kūrinio versija ir kaip tik savaitgalį.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Siunčiu linkėjimus savo geriausiam kaimynui Vaidui ir džiaugsme ir varge. Linkiu tau saulėtų ir gražių dienų, kaimynė Elena.
1: Radio centro Balsučių linija.

0: Afrika. Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
1: Grilio mėno Maksimoje. Gaivų žaliųjų citrinų, mangų ir kitų vaisių skoninių alkoholiniai kokteiliai mix. Rambino sūrio užkandžiai natūraliai rūkyti elksnio medienos dūmų. Planai pjaustyti ir traškus kleboniški vytintos mėsos traškučiai. Maksima tai, ko reikia.
2: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
3: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
2: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
3: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
4: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per puspigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui, kam mokėti daugiau?
5: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
6: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
5: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
6: Ledai nykštukas, kai karšta.
7: Ir kai vėsu.
5: Per atostogas, prieš ir po.
8: Penktadienio proga.
5: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
9: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
10: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.
11: North Clarity, valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure, tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
12: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
13: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Hertz ir Purple Disco Machine daina Wonderful Life, ką tik skambėjo Radio Centro eterį ir gyvenimas tikrai yra nuostabus, ypač tada, kai pavyksta sulaukti Radio Centro skambučio žaidime 3 iš eilės SMS pinigai.lt ir žinoma kartu su skambučiu sulaukti žinios apie tai, kad ką tik į kišenę įkrito šiek tiek pinigų. Prisiregistravo daug jūsų, kuomet visai neseniai skambėjo 2 iš eilės lietuviškos dainos ir jau dabar aš esu pasiruošusi skambinti mūsų klausytojai, praneš žinia, kad jis šiek tiek praturtėjo prieš savaitgalį. 3, 2, 1 bandom ir kaip visada vilėmės, kad mums bus atsiliepta.
2: Alo.
1: Sveiki. Ar su Ligita kalbu?
2: Taip.
1: Sveiki, Ligita, labai malonu. Galiu trumpam patrukdyti jūs?
2: Taip, negi man pasisekė.
1: Gali būti, kad jums pasisekė.
2: Wow! Kiek bandžiau, sykiu, sakau, negi paskutinė diena ir aš nieko, per pusantrų metų nieko.
1: Tai
2: pasirodo.
1: Taip, pasirodo, kad visas darbas veltui nenuėjo, žinutės siūstas buvo nebereikalo, mielą Ligitą. Taip, jums skambina Eglė iš Radio Centro ir aš skambinu su žinia, kad 100 eurų krenta jūsų kišenę.
2: Ačiū. Labai faini.
1: Aš labai džiaugiuosi, kad galiu tai prieš savaitgalį jūs nudžiuginti. Iš tiesų, tie paskutinės žaidimo dienos skambučiai tokie tikrai yra labai laukiami. Tai dar kartelį sveikinu jūs. Girdžiu, kad laiminga esat.
2: Jėzus, kaip gerai. Labai gerai. Mokslo metų galas su vaikais į kavinę. Smagu.
1: Ai, koks šaunus planas. Iš tikrųjų, taip, jau mokslo metai tuoj baigsis ir galėsite kažką tikrai smagaus už tą 100 eurų nuveikti. Tai sveikinu jūs labai ir tuomet linkiu jau jums gero pasibuvimo su vaikais mokslo metus uždarant.
2: Ačiū jums, ačiū. Labai
1: fainai. Tai gražiai. kaip man faina yra girdėti, žinokit, tikrai. Tai lygiai to dar kartelį sveikinu jūs ir linkiu, kad ta šypsena jūsų veide lydėtų jūs ne tik šiandien, bet ir per visą ateinantį savaitgalį, tai tikrai.
2: Ačiū, sėkmės visiems.
1: Dėkui visą, iki.
2: Iki.
1: Nu, va, kaip žmogus laukia ir sulaukia. Va čia yra mūsų tiesiog nuostabus Radio Centro klausytojai, kurie turi geležinę kantrybę ir geležinį užsispyrimą. Ir tikrai norisi dar kartelį Ligitą sveikinti. O jums dar kartelį primenu, kad pirmąjį kreditą galite pasiimti visiškai nemokamai. Tik SMS pinigai.lt suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, ne tik 12 mėnesių, be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiemat 200, gražina 200, pasiemat 1000, gražina 1000, jokių paslėptų sąlygų. Pirmasis kreditas nemokamai, tik su SMS pinigai.lt.
3: Radio Centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip.

čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Po registrų centro duomenų vagystės pradėtas nepriklausomas vidaus reikalų informacinių sistemų saugumo auditas, praneša vidaus reikalų ministerija. Kaip skelbta, nuo šiandien jungiantis prie registrų centro savitarnos, reikia naudotis dviejų faktorių tapatybės patvirtinimu. Tai tikimasi sustiprins duomenų apsaugą. Be to, šiandien paskelbtas naujo įstaigos vadovo konkursas. Paraiškų laukiama iki birželio 12-osios. Legalaus alkoholio pernai Lietuvoje suvartota mažiausiai per dešimtmetį, skelbia valstybės duomenų agentūra. Taip pat esą sumažėjo neblaivių asmenų padarytų nusikalstamų veikų, mažėja ir su alkoholiu susijusių ligų paplitimas. Visgi skaičiai esą vis dar dideli. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Sostinėje prasideda ketvirtasis Šaltibarščių festivalis. Daugiausiai veiksmo numatyta prie Baltojo tilto. Kauno dainų slėnyje rytoj vyks dainų ir šokių šventė Čia suteka upės. Panevėžyje, Marijampolėje, Šilutėje, Trakuose rengiamos miestų šventės vasaros sutiktuvių festivaliai. Kol kas tiek, daugiau naujienų po mažiau nei pusvalandžio. Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirbos paviršiuje galimos šalnos, dieną oras šils nuo 17 iki 22, prie jūros iki 15 laipsnių. Panašiai ir sekmadienį tik daug kur palis.

0: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų – tik 89 centai. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL – tik 5,59. O 250 gramų maltos kavos labaca – net 47% pigiau. Lidl verta.
2: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
3: Nes žemos kainos užveda mane.
4: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže patalinai rankšluošiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Vienas populiariausių pasaulyje komiksų herojų žengia į didįjį ekraną. Tik išrinktasis gali sugrįžti į tolimą planetą ir išgelbėti savo namus nuo kaukėto tirono.
6: Take the sword. You protect them.
5: Fantastinis nuotykių filmas Visatos valdovai.
7: I have the power!
5: Pamatykite pirmieji. ZipFM kino premjera Birželio 3 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
8: Matei kokią nesąmonę? Nerodys kitų rungtynių per TV.
9: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
8: Kaip tai?
9: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
8: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
9: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
10: Ir čia yra tritaškis.
11: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
12: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
13: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok pavasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: žmonės, kurie pradeda savo rytą kartu su Radio Centro Gero ryto laida, nebejotinai pasirūpina gerą nuotaiką visai dienai ir turi puikią progą, netgi ne vieną, gerai išmankštinti savo smegenis, nes taip kūną mes kartais pramankštinam ryte, gerai išsiražom, prasitampom, o štai smegenų mankšta irgi reikalinga. Būtent tą mankštą atstoja mūsų Gero ryto laidos žaidimai. Vienas tokių, duok penkis. Kuomet klausytojų yra pateikiamos penkios labai žinomų dainų ištraukos ir klausytojams te reikia įvardinti, kas gi tas dainas atlieka.
1: Vaiva?
2: Iškrito.
1: Iškrito.
2: Aha.
1: Nu, tai pasiklausykim tada. Graži daina šiaip. Vaivutė, nu čia ne lotynų muzika, bet vis tiek kažkaip tai.
0: Taip, tikrai pavyksta ne visada. Ne visada būna dar iš pat ryto ta galva kažkaip jau gerai prabudus tam, kad tas užduotis įvykdyt, bet man atrodo, kad mankštelė tikrai būna puiki ir tie, kurie klauso Radio Centro, net ir tiesiog žaidimuose nedalyvaudami, vis tiek spėlioja, vis tiek galvoja ir vis tiek kažkaip proto mankštą padaro tokią lengvą. Noriu pakviesti kiekvieną iš jūsų pradėti rytą kartu su Gero ryto laida ir bandyt laimę mėginti šiuose žaidimuose, nes juos žaisdami jūs ne tik tai pramankštinot savo protą, bet ir galite laimėti prizus, kuriuos smagiai įsidėsite į kišenes ir galėsite vėliau kažkaip labai maloniai išleisti.

0: Paudi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Radio Centras.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjausito arbūzo tik 1,39 €. Kilogramas sveriamų nektarinų arba persikų tik po 2,49 € už kilogramą. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,39 €. O kilogramas nepjausito šviežio kopūsto tik 59 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Oho, Jordana Butkutė ir Donatas Montvydas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūsų lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt.

0: replika.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
3: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidurdienės. Tarp nukentėjusių dėl duomenų vagystės iš registrų centro yra ir žvalgybos pareigūnų, sako Valstybės saugumo departamento vadovas Remigijus Breidikas. Plačiau, ar pavogti duomenys galėjo būti atrinkami tikslingai, jis nekomentavo. Anksčiau skelbta, kad nutekėjo ir prezidento, premjerės, kariuomenės vado, dalies kitų politikų ir verslininkų duomenys. VSD vadas, vienas iš pakviestųjų, uždara Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdį, kuriame su atsakingų ministerijų ir tarnybų atstovais aptariamos šio duomenų nutekėjimo keliamos grėsmės. Tuo tarpu nuo šios dienos jungiantis prie registrų centro savitarnos reikės naudotis dviejų faktorių tapatybės patvirtinimo, tai teigiama sustiprins duomenų apsaugą. Jau nuo ateinančio pirmadienio birželio pirmosios didės kai kurios išmokos už vaikus, išsamiau Vilina Želvytė.
1: Tėvams, kurie susilauks kūdikio nuo birželio, vienkartinė išmoka sieks 1036 eurus vietoj dabartinių 814. Tiek pačiai išmoka sieks įvaikinus vaiką ar tapus jo globėjų. Tėvams, kurie neturi pakankamo socialinio draudimo stažo, vaiko priežiūros išmoka, kol vaikui sukaks 2 metai, didėja iki 444 eurų. Šią išmoką iki šiol galėjo gauti tik besimokantys ar studijuojantys tėvai, o nuo birželio ji bus skiriama visiems nespėjusiems sukaupti stažo. Taip pat daugiau žmonių galės pasinaudoti kompensacijomis už auklių paslaugas. Pokyčių numatyta ir nuo sausio.
0: Policijai trūksta 168 milijonų eurų, ketinama kreiptis į vidaus reikalų ministeriją dėl tokios papildomos sumos kitų metų biudžete. Policijos departamentas pabrėžia, jog tarnyba susiduria su didelėmis finansinėmis problemomis, nuo tarpų pareigūnai susiduria ir su papildomais iššūkiais dėl hibridinių grėsmių. Šiemet policijai biudžete numatyta per 364 milijonus eurų, panašus finansavimas planuojamas ir kitais bei dar kitais metais. Vilniuje, Kaune, Alytuje ir Širvintose šiandien vyksta prevencinės melanomos akcijos. Minint euromelanomos mėnesį, gyventojai gali nemokamai pasitikrinti apgamus bei kitus odos darinius. Tuo pat metu specialistai dalinasi informaciją apie odos vėžio prevenciją ir skatina žmonės reguliariai tikrinti sveikatą. Anot specialistų šalyje kasmet nustatoma po maždaug 400 naujų melanomos atvejų. Svarbiausia apsisaugojimo priemonė – atsakingai mėgauti saulę ir naudoti tinkamą apsaugą nuo ultravioletinių spindulių. Šį savaitgalį šalyje vyks daugybė renginių. Vilniuje rožinis šaltibarščių festivalis ir bendruomenių šventė kaimynų dienos. Taip pat sostinėje tęsiasi folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Kaune vyksta moksleivių ir jaunimo dainų ir šokių šventė. Miesto šventės vyks ir Marijampolėje, Šilutėje, Trakuose, Panevėžyje. Klaipėdoje rengiamas Aitvarų festivalis, Tauragėje aviacijos šventė, Jurbarko rajone Raudonės pilies festivalis, o Garliavoje unikalus ažuolų žydėjimo festivalis. Taip pat laukia paskutinis mėnesio sekmadienis, o tai reiškia, kad tradiciškai nemokamai galima aplankyti visus valstybinius muziejus ir galerijas. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis polinos, vėjas šiaurės vakarų stiprokas. Oro temperatūra 15-20, kuršių nerijoje apie 13 laipsnių šilumos. Savaitgalis bus šiltesnis, vėjas aprims. Naktimis sinoptikai žada apie 3-9 laipsnius, dienomis 17-22, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su... SMS pinigai taškas LT
3: 12 valandų yra Lietuvoje, penktadienis. Penktadienio 12 valanda yra tas laikas, kai manau tikrai nemažai yra žmonių galvojančių. Dabar čia eit pietauti, ar vis tik tą pietų laiką paukoti tam, kad galėčiau greičiau visus darbus nudirbti. Tai labai norėčiau pabarti visus, kurie savo pietų pertrauką aukoja, nes pavalgyti tikrai reikia, rūpinti savimi tikrai reikia, o pavalgyti ir skanios kavos išgėrę būsite produktyvesni ir tikrai viską greičiau pavyks įveikti. Visus darbus. Na ir ką bedarytumėte, ar dirbtumėte, ar pietautumėte, aš kviečiu ir toliau laiką leisti kartu su radio centru, nes žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt tęsiasi. 100 eurų praėjusią valandą įklausytą kišenę įkrito, bet dar kažkam šiandien tie pinigai įkristi į kišenę taip pat gali. Tad jeigu tik išgirsite skambant 2 arba 3 iš eilės lietuviškas dainas, taip pat į žaidimą registruokite, telefonu šalia turėkite ir radio centrui skambinant atsiliepkite. Gal dar ir jūs prieš pat savaitgalį lengvai praturtėsit.
4: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Ta.

0: aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Vilniuje šį savaitgalį šurmuliuos šaltibarščių festivalis, nuo Kaune skambės dainos, šokiai ir bendrystė. Po 2 metų pertraukos į dainų slėnį sugrįžta daugiau kai 100 metį skaičiuojanti moksleivių ir jaunimo dainų šventė. Čia suteka upės. Tūkstančiai šokėjų, choristų ir muzikantų iš visos Lietuvos šoks, dainuos, dalinsis bendrystė ir žinoma gera nuotaika. Renginyje pasirodys 21 šokių ir 65 chorų kolektyvai. Nuo kartu su jais scenoje dainuos ir žinomi šalies atlikėjai. Aš manau, kad bus tikrai labai jautru ir labai gražu. Nu, jeigu į Kauną neplanuojate, tai kaip ir minėjau, Vilniuje, o šaltibarščių festivalis ir aidės skamba kankliai garsai. Tad muzikos ir šokių akivaizdu netruks įvairiose Lietuvos vietose. Pasilinksminkit, lyg tai ir orą visai neprasta pagaliau savaitgalį žada.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Nuo modernių laboratorijų iki pažintinių takų. Užmesk akį į tai, kuo stebiname Europą. Gegužės 8-31 dienomis aplankyk ES lėšomis įgyvendintus projektus visoje Lietuvoje. Išvys sėkmingus projektus savo akimis. Daugiau apie atvirų durų dienas esinvesticijos.lt. Finansuoja ES.
2: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
3: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Ačiū savaitgėlis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,39, kiaulieno šonkauliai valdant 3,79. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Praėjusią valandą tikrai mano diena prisipildė džiaugsmo, nes skambinau mūsų klausytojai Ligitai pranešti jai žinę apie tai, kad 100 eurų į kišenę įkrito ir tiek ji nuoširdžiai džiūgavo. Taip jie gera buvo, kad man atrodo ne tik jos, bet ir mano diena šiandien jau bus tikrai lydima plačios šypsenos.
2: Negi man pasisekė?
1: Gali būti, kad jum pasisekė.
2: Wow! Kiek bandžiau sykiu, sakau, negi paskutinė diena ir aš nieko.
1: Visas darbas veltui nenuėjo, žinutės siūstas buvo nebereikalo. Taip jums skambina Eglė iš Radio Centro ir aš skambinu su žinia, kad 100 eurų krenta jūsų kišenę.
2: Ačiū. Labai fainiai. Mokslo metų galas su vaikais į kavinę. Smagu.
1: Tiek laukė Ligita, tiek bandė, visą laik rankų nenuleido, buvo labai užsispyrusi, tvirtai tikslo linkėjo ir paskutinę žaidimo dieną vis tiek to laimingo skambučio sulaukė ir 100 eurų į kišenę įsidėjo. Tikiu, kad užsispyrėlių tarp mūsų klausytojų yra tikrai daugiau, nepameskite to savo užsispyrimo. Dar lietuviškos dainos 2 arba 3 iš eilės eteryje tikrai gali nuskambėti ir jūs to skambučio. Sužinę apie papilnėjusią kišenę, dar tikrai galite sulaukti.
3: Radio Centro, tu klausai. Kišenėje 500.
4: 500?
3: Ta.

išgirdai ir sustojai? Smalsumas pagavo. Per kūną perėjo lengva banga ir jau ne tik klausaisi, bet jauti. Dadu ledai, kai naujumas įtraukia taip, kad net kūnas ima tirpti.

Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Po registrų centro duomenų vagystės pradėtas nepriklausomas vidaus reikalų informacinių sistemų saugumo auditas, praneša vidaus reikalų ministerija. Kaip skelbta, nuo šiandien jungiantis prie registrų centro savitarnos, reikia naudotis dviejų faktorių tapatybės patvirtinimu. Tai tikimasi sustiprins duomenų apsaugą. Be to, šiandien paskelbtas naujo įstaigos vadovo konkursas. Paraiškų laukiama iki birželio 12-osios. Legalaus alkoholio pernai Lietuvoje suvartota mažiausiai per dešimtmetį, skelbia valstybės duomenų agentūra. Taip pat esą sumažėjo neblaivių asmenų padarytų nusikalstamų veikų, mažėja ir su alkoholiu susijusių ligų paplitimas. Visgi skaičiai esą vis dar dideli. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Sostinėje prasideda ketvirtasis Šaltibarščių festivalis. Daugiausiai veiksmo numatyta prie Baltojo tilto. Kauno dainų slėnyje rytoj vyks dainų ir šokių šventė Čia suteka upės. Panevėžyje, Marijampolėje, Šilutėje, Trakuose rengiamos miestų šventės vasaros sutiktuvių festivaliai. Kol kas tiek, daugiau naujienų po mažiau nei pusvalandžio. Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirbos paviršiuje galimos šalnos, dieną oras šils nuo 17 iki 22, prie jūros iki 15 laipsnių. Panašiai ir sekmadienį tik daug kur palis.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way taip pat taikoma iki 50% nuolaida. Moki veži.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Head, Shoulders, Knees and Toes. Ką tik skambėjo daina apie galvą, pečius, kelius ir pirštus. Tam, kad jaustumėmės gerai, labai svarbu, kad šių vietų neskaudėtų. Bet dar, jeigu norime gerai jaustis, turiu vieną pasiūlymą, kurio jūs turėtumėte nepraleisti. Noriu jums papasakoti apie Colonwell. Jau daugiau negu 10 metų Lietuvoje kuriama produktą tapusi daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi. Subalansuota mityba ir sveikesni gyvenimo būdo pasirinkimai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir gerinti žarnyno veiklą. Colonwell visoje Lietuvoje organizuoja projektus, kuriuose gali dalyvauti norintis keisti mitybos įpročius. Visiems projekto dalyviams yra dovanojamas Colonwell, tam, kad jie galėtų išbandyti produktą ir žinoma įsitikinti jo naudą. Jeigu norite daugiau sužinoti apie produktą ir jį išbandyti bei išklausyti Colonwell kūrėjo Mantu Jakimavičiaus paskaitą, visi esate laukiami, jums tai reikia užsiregistruoti. Nuo dabar noriu pakalbinti Colonwell sveikatinimo projekto dalyvę Vitaliją. Ji yra Šiaulių projekto finalistė, įdomu išgirsti, kokiegi bus Vitalijos atsiliepimai. Vitalija, sveiki.
1: Labą dieną.
0: Vitalija, aš visą šią savaitę su įvairiais projektų dalyviais kalbuosi ir man turbūt vienas įdomiausių dalykų pradžiai pokalbio, tai yra tiesiog sužinoti tą istorijos pradžią. Kaipgi jūs atradote Colonwell produktus ir kaip nusprendėte būtent į šį sveikatinimo projektą užsirašyti?
1: Na, apie Colonwell esu girdėjus ne kartą, bet į šį projektą įtraukė mano draugė. Ir gavosi taip, kad turėjau susiimti ir pradėti jį vartoti. Nes iš tikrųjų skeptiškai žiūrėjau, bet pradėjus vartoti, kas gavosi? Gavosi tai, kad ne rytoj pradėjau, ne kažkada, o šiandien. Ir jis padarė tai, kad padarė režimą maitinimuose.
0: Tas labai svarbu.
1: Taip, tas svarbu, nes pradėjau maitinti, sakykime, reguliariai 2 kartus per dieną ir kolonėlį vartoti 3 kartus per dieną. Ir vat buvo spyris tai, kad pradėti kažką. Ir automatiškai, kadangi pradėjau reguliariai maitintis, susimažėjo maisto porcijos, nes dingo vakarinis valgymas, sumažėjo užkandžiavimai, to pasakoje gavosi, kad pradėjo kristi svoris.
0: Nu va, tai klausykite, tai ir disciplina ateina ta maitinimuose, ar ne?
1: Tai, disciplina. Pirmoji vietoj spyris tas, kad pradėti kažką, o paskui va, reguliarus maitinimas gavos.
0: Aha. Ir kiek laiko užtruko, kad jau atspėtumėte pajusti tą kažkokį pokytį vykstantį organizmą, kad pradėtumėt galvot, tikrai gerą reikalą čia pasirinkau, tikrai veikia?
1: Tai va, buvo duota mums pirmas etapas 1.5 savaitės, tai va, 1.5 savaitės buvo tai, kad sureguliavo maitinimos režimą.
0: Aha.
1: Paskui automatiškai gavosi įprotis ir va 6 savaitės, per 6 savaitės nukrito 4 kilogramai, nu, sakykime, tai nėra nei daug, nei mažai, bet tas, kad jis neatsistato tas svoris.
0: Aha. Bet jūs minėjote, kad jūsų draugė jūs prikalbino, tai draugė jau buvo išbandžiusi ir akivaizdu rezultatais patenkinta.
1: Jo, ji dalyvauja jau senai Colonwell'į, kokie 5 metai jį vartoja ir vis mane kalbindavo.
0: Nu klausykit, tai gerai tokią draugę turėti, kuri rūpinasi sveikata, o jūs dabar pati turbūt irgi toliau skleidžiate tą žinę, ne? Ta grandinė tęsiasi gerų patarimų.
1: Taip, nes va ir kaimynė pamatė, pastebėjo, kad svoris nukrito, va ir pradėjo klausti, ką tu vartoji. Va, taip ir sukasi ratas.
0: Nu va, čia turbūt yra geriausias pavyzdys, kaip pats gali to pavyzdžių būti, nepapasakoti.
1: Taip, nesuskrečia kiti.
0: Taip. Supratau, gerai, tai klausykit, Italija, noriu tikrai labai pasidžiaugti, kad gerai jaučiatės ir kad toliau tęsiate tą gero pavyzdžio grandinę. Linkiu, kad ta gera savijauta ir toliau jūs lydėtų gražaus penktadienio likusio ir gražaus artėjančio savaitgalio. Linkiu jums tuomet.
1: Dėkui ir jums gražaus.
0: Ačiū viso, gražios dienos, iki.
1: Viso gero, viso.
0: Iki. Tikrai kaip yra smagu ir kokia neįkainoma vertybė yra draugai, kurie rūpinasi mūsų sveikata ir mūsų gera savijauta. Jūs imkite pavyzdį iš Vitalijos, išmėginkite produktą, pamatysite, kad pradedat jaustis geriau, žiūrėkit ir patys toliau pradėsite rūpinti savo draugų gera savijauta ir taip ta geros savijautos grandinė tęsis. Nuo šio mėnesio Colonwell pasiūlymas yra 2+2, tai yra perkant 2 vienetus Colonwell, dovanų gausite 2 sulapę A+D kremus. Specialios Colonwell akcijos vyksta Anglijoje, Norvegijoje ir visoje Europoje. Apsilankykite Colonwell svetainėje ir įsigykite produktus su nuolaida. Sekite Colonwell Facebook ir Instagram paskyras, kur patys pirmi sužinosite apie naujausius projektus, akcijas ir galimybės dalyvauti projektuose savo mieste. Šiuo metu beje registracija vyksta į Klaipėdos Colonwell sveikatinimo projektą. Jeigu norite dalyvauti, tiesiog parašykite Colonwell Facebook arba Instagram paskyrose ir organizatoriai patys su jumis susisieks. Produktus bei rinkinius su nuolaida galite rasti internetu adresu colonwell.lt, rinkite colon su dviguba V ir dviguba L arba tiesiog telefonu +370 633 99 99 8. Lietuviai gyvenantis Anglijoje užsisakyti gali internetu colonwell.co.uk, Norvegijoje colonwell.no, Airijoje ir kitose užsienio šalise colonwell.net. Taip pat produktus galite įsigyti Livin parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje. Nepamirškite, kad tai yra maisto papildas, ne maisto pakaitalas. Tad labai svarbu laikytis sveiko gyvenimo būdo ir rūpintis

0: Penktadienio su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir žemintiems vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulėgražų aliejaus karališkas skonis tik už 98 centus. Silikoninis kraikas katėms tik už 2,18 eurų. O 30 cm aukščio lauko augalas pelargonija vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje. Rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Biletai.lt.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.

0: replika.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi, laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 13 valandų. Griežtai smerkiantis Rusijos drono ataką prieš daugiabutį Rumunijos rytuose pareiškė Lietuvos prezidentas. Gitano Nausėdos teigimu šis incidentas yra akivaizdus valstybės ir tarptautinių teisių pažeidimas, už kurį atsakomybę turi prisimti Rusija. Agresorės Rusijos dviem dronams nukritus Rumunijos teritorijoje vienam pataikius į daugiabutį ir sužeidus du žmonės, NATO vadovas žada visiškas solidarumas su Rumunija. Markas Riutė teigia per pokalbį telefonu su Rumunijos prezidentu patvirtinęs, kad alijansas yra pasirengęs ginti kiekvieną jo teritorijos centimetrą. Savo ruoštų Jungtinių valstijų ambasadorius NATO pasmerkė nuo jo beatodairišką įsiveržimą į Rumunijos teritoriją, bet dėl šio incidento Rusijos tiesiogiai neapkaltino. Tuo metu Rusijos teritorijoje dronais vėl atakuoti pramonės objektai, kilo gaisrų, Volgogrado srityje smogta Volsko dirbtinio plošto gamyklai, taip pat energetikos įmoniai, vietos valdžios teigimu mažiausiai du žmonės žuvo, vienas buvo sužeistas. Jaroslavlio srityje smogta pramoniniams kuro saugykloms, Azovo jūros kurortinėme Termiko mieste gaisrą sukėlė numušto drono nuolaužos. Teisės saugai tiriant didelės apimties duomenų vagystę iš registrų centro ir iš pareigų pasitraukus jo vadovui paskelbtas naujo direktoriaus konkursas. Pasakė ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo, vienas svarbiausių centro prioritetų turi būti kibernetinis ir duomenų saugumas. O jungiantis prie registrų centro savitarnos nuo šiandien reikia naudotis dviejų faktorių tapatybės patvirtinimu. Pagrindinė abiturientų brandos egzaminų sesija prasidės pirmadienį. Išsameu Evelina Želvytė.
1: Kovo balandžio mėnesiais abiturientai laikė lietuvių kalbos ir literatūros bei užsienio kalbų egzaminų pirmasis dalis, tai yra kalbėjimo užduotį. O jau pirmadienį, birželio pirmąją, laukia pagrindinė lietuvių kalbos egzamino dalis – rašinys. Trečiadienį 12-okai laikys geografijos, penktadienį matematikos egzaminus. Pagrindinė sesija baigsis birželio 19-ąją chemijos egzaminų. Vėliau nuo birželio 22-os iki liepos 13-os dienos vyks pakartotinė sesija. Norint gauti brandos atestatą, reikia išlaikyti bent du egzaminus, privalomą lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną pasirenkamąjį. Stojant į universitetus ir kolegijas dar būtinas matematikos egzaminas. Išimtis taikoma menų studijose. Beje, nuo pirmadienio jau bus galima teikti prašymus į aukštąsias mokyklas.
0: Alkoholio šalyje išgeriama vis mažiau. Anot valstybės duomenų agentūros, pernai vienam šalies gyventojui teko 10 litrų 160 ml suvartoto absoliutaus alkoholio. Tai 50 ml arba maždaug taurelė mažiau nei už pernai. Ekspertų teigimu, šiuos, nors ir nesparčius pokyčius, lemia tiek populiarėjantis sveikas gyvenimo būdas, tiek alkoholio brangimas. Kainos pernai ūgtelėjo dėl padidėjusio alkoholio akcizo. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, temperatūra artimiausia naktį apie 6 laipsnius šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj diena bus apie 20, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje ir Alytuje 12, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 13, Panevėžyje 14 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
3: Kelios minutės po 13 valandos ir labas dar kartelį noriu sakyti kiekvienam, kas penktadieniauja draugės su radio centru. Nežinau, ką veikiate šiuo metu, pietaujate, darbuojatės, gražinatės, kažkur važiuojate, o gal namuose, pavyzdžiui, tinginiaujate, pasiėmę laisvadienį. Kad ir ką beveikiate, jeigu girdite mano balsą, aš jums siunčiu tikrai pačius šilčiausius linkėjimus. O tų šiltų linkėjimų reikia, nes oras už lango dar kol kas kažkaip neprimena. Pavasario pabaigos ir artėjančios vasaros. Šilumos taip pat suteikia ir žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt, kurio metu jūs galite į savo kišenį įsidėti 100 arba 500 eurų ir tas radio centro skambutis sužinia, kad jūsų kišenė pinigai krito, tikrai veikia kaip geras šildytuvas. Tad kviečiu jūs gaudyti čia trys skambančias lietuviškas dainas, vos tik tai išgirdę jas 2 arba 3 iš eilės, iškart į žaidimą registruokite, žinutę siūskite numeriu 06 6 2 8 6 2 8 8, įrašydami skaičių 3 ir savo vardą, ir galbūt šiandien dar ir patys to laimingo skambučio sulauksite, kad pinigai iki šiandien krito sužinosite ir taip iš džiaugsmo tikrai sušilsite.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt šiandien jau baigėsi viskas. 18 valandą jis baigsis, tačiau jūs dar galite spėti į tą laimingųjų traukinį, dar galite sulaukti radio centro skambučio ir žinios, kad jūsų kišenė pinigai krito, o tuomet jau galėsite iš laimės šūkauti taip, kaip šūkavo tie mūsų klausytojai, kurie šios geros žinios jau spėjo sulaukti.
2: Kaip fainiai!
3: Nu, žinokit, net dreba viskas iš laimės.
2: Yes! Labai gerai.
4: Žiauriai gerai. Labai laukiu šitas dienas. Nežinau, širdis dreba, neturiu žodžių, ką pasakysiu.
1: Iki 18 valandos dar tikrai yra laiko lietuviškoms dainoms nuskambėti čia radio centro etryje, o jums jas pagavus užsiregistruot ir tuomet jau atsiliepti, jeigu skambins radio centras. Tai didžiausios sėkmės linkiu kiekvienam ir dabar kviečiu vėl sugrįžti prie muzikos etryje Anne Marie ir čiau adios.
5: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Tai.

0: Iki gegužės 31 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 8,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida vaisvandenėms bei 30% nuolaida gyvūnų prekėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Vienas populiariausių pasaulyje komiksų herojų žengia į didįjį ekraną. Tik išrinktasis gali sugrįžti į tolimą planetą ir išgelbėti savo namus nuo kaukėto tirono.
3: Take the sword. You protect them.
2: Fantastinis nuotykių filmas Visatos valdovai.
4: I have the power!
2: Pamatykite pirmieji. ZipFM kino premjera Birželio 3 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
5: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BT draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, Šilaugės 3,99, o malta kava lavazo espresso ar oro 4,99. Iki, arčiau tavęs.
7: Paramos akcija jauniesiams talentams ančiukų lenktynės atrieda. Čia laukia nemokamos pramogos žaidimai ir guminio ančiukų lenktynės, kurių pagrindina prizo vertė net 900 €. Susikvaksime Birželio 7 dieną Bernardinų sode. Daugiau informacijos www.ančiukulenktynės.lt.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Šį kartą prisiminsim dainas, kurių garsiai visa Lietuva klausė 2001-aisiais. Atgaivinsime 22 metų savaitės LT Top 20-uko lyderius. Tamet visos populiariausios muzikos grupės buvo tiesiog pike. Tiesa, turiu priminti, kad šie kūriniai pinigų žaidime nedalyvauja. Tad štai trečioje vietoje dar vieną savaitę iš eilės liko grupė Mango su daina Du pavasariai. Antrais taip pat liko grupė Delfinai su kūriniu Geltonas miestas.
2: Kas rytą aš renku šupkę nuo laimės, nuo juoko.
1: Na, o savaitės lyderė tapo daina tamet Lietuvai atstovavusi prieš visą Europą. Etrijas Kempu, You Got Style.
0: Radio centro.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Griežtai smerkiantis Rusijos drono ataką prieš daugiabutį Rumunijos rytuose pareiškė Lietuvos prezidentas. Gitano Nausėdos teigimu, šis incidentas yra akivaizdus valstybės ir tarptautinių teisių pažeidimas, už kurį atsakomybę turi prisimti Rusija. Agresorės Rusijos dviem dronams nukritus Rumunijos teritorijoje vienam pataikiusi daugiabutį ir sužeidus du žmonės, NATO vadova žada visišką solidarumą su Rumunija. Markas Riutė teigia per pokalbį telefonu su Rumunijos prezidentu patvirtinęs, kad alijansas yra pasirengęs ginti kiekvieną jo teritorijos centimetrą. Alkoholio šalyje išgeriama vis mažiau. Anot valstybės duomenų agentūros, pernai vienam šalies gyventojui teko 10 litrų 160 ml suvartoto absoliutaus alkoholio. Tai 50 ml arba maždaug taurelė mažiau nei užpernai. Ekspertų teigimu šiuos, nors ir nesparčius pokyčius, lemia tiek populiarėjantis sveikas gyvenimo būdas, tiek alkoholio brangimas. Tiek kol kas išsamios žinios 14. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, temperatūra artimiausia naktį apie 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršioje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 20, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos.
1: Mokslas šiandien.
2: Šipsokimės. Europos kosmoso agentūra pradėjo naują misiją – SMILE. Taip pavadintas palydovas jau iškeltas į kosmosą. Išties, SMILE reiškia ne visai šypsena. Pavadinimas išsišifruoja, kaip, jei verstume į lietuvių kalbą, saulės vėjo, magnetosferos ir jonosferos ryšio tyrėjas. Taigi, šios misijos tikslas – ištirti, kaip Žemės magnetinis skydas reaguoja į kosmoso orus. Palydove sumontuoti matavimo prietaisai, skirti saulės vėjui, didelės energijos saulės žybsniams ir Žemės magnetinių skydo atsakui matuoti. Ekspertai tikisi, kad misija padės geriau suprasti Žemės magnetinį skydą ir paaiškinti, kaip saulės vėjas sukelia tokius reiškinius, kaip pavyzdžiui šiaurės pašvaistė. Beje, projektas tarptautinis. Europoje jame atstovauja Vokietija, Austrija ir Šveicarija, bei dalyvauja Kinija. Raketos iškeltas į žemąją Žemės orbitą maždaug 700 km aukštį, mokslinis palydovas SMILE po keleto manevrų kosmose perėjo į ovalo formos orbitą ir pradėjo savo skrydį aplink Žemę. Tam tikruose taškuose nutoldamas nuo jos maždaug 121 tūkstančio kilometrų atstumo.
3: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: rubrika.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šistas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
4: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
5: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
4: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
5: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
6: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per puspigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
7: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio kilogramas pusribės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik euras 19. Lidl verta.
8: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

Jau visai netrukus 14 valanda ir taip pat čia į studiją įlėks Simona, kuri pasisveikins su jumis, bus puikios nuotaikos ir nebejoju tą puikią nuotaiką, palaikys jums iki pat savo darbo pabaigos, iki pat 19 valandos, nuo prieš pabaigdama savo laidą, aš dar labai noriu paraginti kiekvieną iš jūsų pasinaudoti Radio Centro balsučių liniją, tai yra tikrai labai puiki proga atsiųsti mums balso žinutę, labai patogu tai daryti per Viber arba WhatsApp programėlę, numeriu 0666 8688 arba per programėlę radijas.lt. Nu, mes jūsų balso žinutės vos tik tai gavę, iš karto dedame į Radio Centro grojaraštį ir taip jos nuskamba čia Radio Centro eteryje. Ir kadangi šiandien yra minima kaimynų diena, tai perduokite linkėjimus savo kaimynams, juk ta gera kaimynystė tikrai yra labai svarbu. Žiūrėkit, kaimynas važiuos namo ar kur nors pietauti ar darbuotis, išgirs Radio Centro eteryje jūsų linkėjimus ir iš karto grįžus namo pasitiksiu jūs su šypsena per tvorą pamojuos ir tikrai nuotaikos bus puikios. Jeigu netyčia neturite tokių kaimynų, kuriems norit gerą žodį pasakyti, galiu greit painformuoti, kas švenčia savo vardadienius šiandien. Tai yra Teodozija, Algedas, Erdvilė, Magdalena ir Magdė. Turite draugų tokiais, manau, gana retais vardais, sveikinkite juos su vardadieniais. Galite sveikinti ir su gimtadieniais draugus, galite ir šiaip gražių žodžių sakyti, ar konkrečiam kažkokiam žmogui, ar tiesiog Radio Centro klausytojams, tai tiesiog imkite telefonus ir rašykite balso žinutes, siųskite jas mums per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 06-628-6288 ir labai greit jūsų balso žinutės nuskambės čia Radio Centro eteryje. O dabar jau aš kiekvieną tradiciškai iš jūsų šiltai labai apkabinu, linkiu jums labai gražaus penktadienio ir artėjančio savaitgalio. Savo laidą baigiu, bet baigdama laidą kviečiu Radio Centrą įsijungti ir savaitgalį. Rytoj nuo pat 9 valandos ryto iki 15 valandos čia su jumis šeštadieniausiu. Aš tad manau tikrai laiką labai smagiai praleisime. Tai viskas, mėlėjai. Iki rytojų sakau. Čiau.

0: Afrika. Oho, Džordana Butkutė ir Donatas Montvydas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūsų lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir žemintiems vaisiams 40, kavos pupeliams ir kapsulėms 40, o buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
4: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok pavasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Rytą. Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Įsilaužėliai prisijungdami prie registrų centro sistemų imitavo, kad jungiasi migracijos departamento darbuotojai, sako jo vadovė. Pasak Indrės Gasperės, jie naudojo realių departamento darbuotojų elektroninio pašto adresus ir slaptažodžius. Ar darbuotojai tuos slaptažodžius kažkaip pametė patys, ar jie buvo kitaip paimti, pasak vadovės atsakys tyrimas. Savo ruoštu vidaus reikalų ministras sako, kad duomenų iš registrų centro vagystė atskleista vienam piliečiui ėmus aiškintis, kodėl jo turtų domėsi migracijos departamentas. Vladislavo Kondratovičiaus duomenimis buvo pasisavinti dviejų migracijos departamento darbuotojų prisijungimo duomenis. Vidinis tyrimas anot ministro nenustatė, kad šie darbuotojai savo prisijungimus prie registrų centro sistemų būtų perdavę tretiesiems asmenims piktavališkai. Jokių galimybių saugiai neutralizuoti droną, kuris Rumunijoje rėžėsi į daugiabutį, sukėlė gaisrą ir sužeidė du žmonės, nebuvo, teigia Rumunijos pajėgų vadovybė. Anot jos, turėtas laikas vos 4 minutės buvo per trumpas, todėl siekiant nesukelti didelio pavojaus civilių gyventojų saugumui, buvo priimtas sprendimas drono nenumušti. Ordino už nuopelnus Lietuvai medalius 60 mamų, tėčių ir globėjų iš visos Lietuvos šiandien įteikė prezidentas. Gitanas Nausėda pabrėžė, jog mamų ir tėčių atsidavimas, darbštumas, meilė žodžiai, besąlygiška parama tapo pavyzdžių ir tvirtybės šaltinių vaikams. Vienkartinė išmoka kūdikio susilaukusiems tėvams nuo birželio didėja daugiau nei 200 eurų iki 1036. Tiek pačio išmoka sieks įsivaikinus vaiką ar tapus jo globėjų. Tėvams, kurie neturi pakankamo socialinio draudimo stažo, vaiko priežiūros išmoka, kol vaikui sukaks 2 metai, siekia 444 eurus. Šią išmoką iki šiol galėjo gauti tik besimokantis ar studijuojantis tėvai, o nuo birželio jį bus skiriama visiems, nespėjusiems sukaupti stažo. Taip pat daugiau žmonių galės pasinaudoti kompensacijomis už auklių paslaugas. Pokyčių numatyta ir nuo sausio. Dėl draudimo mokyklose vaikams naudotis telefonais prezidentūros ir švietimo ministerijos nuomonės išsiskyrė. Išsamiau Irina Maksimova.
1: Šalies vadovo Gitano Nausėdos atstovai yra išsakę nuomonę, kad ribojimą mokiniams ugdymo įstaigose naudotis telefonais reikėtų įtvirtinti įstatymo. Tuo tarpu ministrė Raminta Popovienė toliau laikosi pozicijos, kad kol kas pakanka atitinkamų rekomendacijų ir verta pažiūrėti, kaip seksis tvarkytis pačioms mokykloms. Seimas šiuo metu yra pritaręs ministerijos parengtoms rekomendacijoms mokykloms iki rugsėjo parengti savo tvarkas, kaip mokiniams ribojamos galimybės naudotis telefonais. Vis tik dalis politikų ir mokyklų bendruomenių taip pat mano, kad šiuo klausimu reikalinga vieninga naudojimuose telefonais tvarka.
0: Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, temperatūra artimiausia naktį apie 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 20, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 12, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 13, Šiauliuose 14, Panevėžyje 15 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Kelios minutės po 2 valandos, su jumis sveikinuosi aš, Simona, išlydėsiu jūs į savaitgalį, kartu būsime iki pat 7 valandos. Ir šiandien paskutinę dieną prieš vasarą dar žaidžiame žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt. Jis baigsis 6, šiandien kol kas tik Ligita pasidėjo savo į kišenę 100, laiko dar daug. Vis dar medžiojame 2 arba 3 iš eilės lietuviškas dainas.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Dar vienas etapas, bičiuliai, baigtas. Išlydėkim pavasarį ir pasitikim vasarą. Tam reikia puikios dainos ir šį kartą bus perdarnis legendinio Snap kūrinio Rhythm is a Dancer. Nauja versija dovanoja didžėja iš Belgijos MG. Linksma, modernesnė, seno gero kūrinio versija ir kaip tik savaitgalį.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Kai pavargau?
1: Nuo ko?
0: Nuo nieko neveikimo.
2: Sutinkamais įrankiais meistrauti paprasta. Lidl parduotuvėse. Parkside 4 voltų akumuliatorinės metalo detektorius – tik 11 eurų. Ultimate Speed mini kompresorius – taip pat tik 11 eurų. O Parkside aukštos lėgio valymo įrenginys – tik 69 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 28-osios. Lidl verta.

0: Teledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
2: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.
3: Pasiruošk vasarai su Jūsk. Laukų ir vidaus baldams, užuolaidoms, pledams, daiktadėžiams ir čiužiniams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir Jūsk LT.
4: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Smagus mūsų žaidimas tęsiasi šiandien dar iki 6 valandos. Dar yra šiek tiek laiko, o per šitą etapą žaidėme nuo vasario 2 dienos visas 17 savaičių. Ir žinot, kiek pinigų jums pavyko laimėti? Beveik 32 tūkstančius eurų. Įspūdinga suma iš tikrųjų. Net nesitikė, kai taip pasakai. Jau minėjau, kad pas mus žaidime dalyvauja dažniau moteris, atitinkamai moteris dažniau ir laimi. Tai moteris, pavyzdžiui, laimėjo 22 500, o vyrai tik 8. Tai tikrai moteris, džiaukitės, kad vat, mes esam tokios aktyvios, dalyvaujam ir pas mus žaidime, kas dalyvauja, tas ir laimi. O jeigu nedalyvauji, tai tikrai nelaimi. Sudalyvauti šiandien dar tikrai galima suspėti, jei nuskambės 2 arba 3 iš eilės lietuviškos dainos. Tuomet čiupkit telefoną ir siūskite SMS žinutę su skaičiumi 3 savo vardu numeriu 06 628 6288. Ir tikiuosi, kad vieną kitą dar šiandien iš jūsų spėsiu nudžiuginti.
2: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?
2: Ta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kestutis Ibianskas. Įsilaužėliai prisijungdami prie registrų centro sistemų imitavo, kad jungiasi migracijos departamento darbuotojai, sako jo vadovė. Pasak Indrės Gasperės, jie naudojo realių departamento darbuotojų elektroninio pašto adresus ir slaptažodžius. Savo ruoštu vidaus reikalų ministras sako, kad buvo pasisavinti dviejų migracijos departamento darbuotojų prisijungimo duomenys. Vladislavo Kondratovičiaus teigimu vidinis tyrimas nenustatė, kad šie darbuotojai savo prisijungimus prie registrų centro sistemų būtų perdavę tretiesiems asmenims piktavališkai. Jokių galimybių saugiai neutralizuoti droną, kuris Rumunijoje rėžėsi į daugiabutį, sukėlė gaisrą ir sužeidė du žmonės, nebuvo, teigia Rumunijos pajėgų vadovybė. Anot jos, turėtas laikas, vos 4 minutės, buvo per trumpas, todėl siekiant nesukelti didelio pavojaus civilių gyventojų saugumui, buvo priimtas sprendimas drono nenumušti. Tiek kol kas išsamios žinios, 15. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, temperatūra artimiausia naktį apie 6 laipsnius šilumos, dirvos paviršioje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 20, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos.
1: Saugok save.
2: Visi žinome, kad piknaudžiavimas alkoholiu kenkia sveikatai. Tačiau naujas tyrimas parodė, kad net ir nedidelis alkoholio kiekis gali pakenkti smegenims. Jungtinių valstijų mokslininkai nustatė, kad visą mėnesį kasdien išgeriamas alaus bokalas ar vyno taurė gali lemti suprastėjusią smegenų perfuziją, kraujo pritekėjimą ir plonesnę smegenų žievę. Tai sritis, kurioje vyksta dauguma aukštesnio lygio mąstymo procesų. Tokios pasekmės ypač išryškėja senstant, kai imtis pokyčių jau per vėlų. Akivaizdu, kad iš pirmo žvilgsnio nekaltas įprotis prie vakarienės išgerti taurę vyno gali vesti ir link priklausomybių, o šių pasekmės dar didesnės. Tad mokslininkai išvada aiški, nekalto alkoholio kiekio nėra. Saugokime save. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59. O 250 gramų maltos kavos lavaca net 47% pigiau. Lidl verta.
2: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
3: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
2: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
3: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
4: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
5: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik AutoAibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite DAK vabzdžių liekanų valiklį tik už 1 eurą. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirink Bosch valytuvus autoaibė.lt.
6: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaž kosmetika nuo saulės 2 už 1 kaina. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
7: Moki veži vasarą jūsų kieme. Siūlome lauko ir kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaidą. Moki veži.
8: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Šiandien yra penktadienis, gegužės 29-oji, vardadienis švenčia Teodozija, Algedas, Edvilė, Magdalena ir Magdė. Na, Magdalena ar Magdė dar galima pažinoti, bet tų pirmų trijų, tai turbūt nelabai. Bet jeigu pažįstat, tikrai galite atsiųsti linkėjimų per Viberį arba WhatsAppą. Įrašykite balso pranešimą savo vardu ir atsiųskite numeriu 06-628-6288. Na ir dar galbūt nežinote, bet šiandien yra nacionalinė vyrų diena. Kovo 8 susilaukėme daugybę sveikinimo moterų dienos proga, o dabar moteris, na tai neatsiliekam, laukiu jūsų balsučių sveikinant vyrus su

0: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio pirmą dienomis su ačiū kortele. Persikai geltonų minkštimų 3,49. 3 glaistyti varškės sureliai karums euras 29. O karštai rūkytos dešrelės tarčinski kabanos euras 29. Maksima tai, ko reikia.
1: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčių ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogunėlėms iki 50. Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankį ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
4: Kai nepavyko,
3: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
4: Ledai nykštukas, kai karšta.
5: Ir kai vėsu.
3: Per atostogas, prieš ir po.
6: Penktadienio proga.
3: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas – mano gyvenimo plombyras.
7: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
8: Aha.
7: O tai kaip čia taip?
8: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
7: Tai finalus pas tave žiūrim.
9: Ir čia yra tritaškis.
10: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Radio Centras.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibenskas, Lietuvoje 15 valandų. Griežtai smerkiantis Rusijos dronų ataką prieš daugiabutį Rumunijos rytuose pareiškė Lietuvos prezidentas. Gitano Nausėdos teigimu šis incidentas yra akivaizdus valstybės ir tarptautinių teisių pažeidimas, už kurį atsakomybę turi prisimti Rusija. Agresorės Rusijos dviem dronams nukritus Rumunijos teritorijoje vienam pataikius į daugiabutį ir sužeidus du žmonės, NATO vadovas žada visišką solidarumą su Rumunija. Markas Riutė teigia per pokalbį telefonu su Rumunijos prezidentu patvirtinęs, kad alijansas yra pasirengęs ginti kiekvieną jo teritorijos centimetrą. Savo ruoštų Jungtinių valstijų ambasadorius NATO pasmerkė nuo jo beatodairišką įsiveržimą į Rumunijos teritoriją, bet dėl šio incidento Rusijos tiesiogiai neapkaltino. Tuo metu Rusijos teritorijoje dronais vėl atakuoti pramonės objektai, kilo gaisrų, Volgogrado srityje smogta Volsko dirbtinio pluošto gamyklai, taip pat energetikos įmoniai. Vietos valdžios teigimu mažiausiai du žmonės žuvo, vienas buvo sužeistas. Jaroslavlio srityje smogta pramoniniams kuro saugykloms. Azovo jūros kurortinėme Termiuko mieste gaisrą sukėlė numušto dronų nuolaužos. Lietuvos oro uostai vėl sulaukė baudos dėl Vilniaus nuotekų taršos. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Bendrovė Lietuvos oro uostai vėl sulaukė baudos už nuotekų taršą Vilniaus oro uoste. Sostinės tvarkymo įmonė Grinda už nuo praėjusio lapkričio iki šio balandžio fiksuotą didelę leistinus rodiklius viršijančią paviršinių nuotekų taršą apskaičiavo beveik 3 milijonus 300 tūkstančių eurų siekiančią baudą. Ją sumokėti reikalaujama nedelsiant, bet to bauda skaičiuojama toliau, nes tarša nuo bendrovės iki šiol nėra iki galo sustabdyta. Pernai rugpjūtį skelbta, kad Grinda per teismą iš Lietuvos oro uostų bando išsireikalauti laiku nesumokėtą maždaug 1,5 milijono eurų baudą už 3 mėnesius pernai viršytą nuotekų taršą. Savo ruožtu oro uosto atstovai sako, kad bauda apskaičiuota neteisingai ir nesutarimą taip pat tikisi išspręsti teismo keliu. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas yra sakęs, kad iš lėktuvų į nuotekas patenkanti tarša cheminėmis medžiagomis išties kelia rimtų iššūkių.
0: Rožiniais atspalviais visą savaitgalį bus nusidažiusi sostinė. 3 dienas Vilniuje vyks šaltibarščių festivalis. Jo programoje ne tik įvairiausių šaltibarščių ragavimas, bet ir koncertai, edukacijos bei sportinės pramogos. Pirmą kartą vyks šaltibarščių paradas nerimi, o pagrindiniai renginiai šiemet iš Tymo turgelio persikėlė prie Baltojo tilto. Oficialus festivalio atidarymas vakare vyks Rotušės aikštėje. Dėl renginių mieste numatyta eismo ribojimų, festivalio dienomis kursuos ir nemokamas šaltibarščių autobusas. Žemesnio lietaus rytoj nenumatoma, temperatūra artimiausią naktį apie 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 20, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 11, Vilniuje ir Alytuje 13, Kaune 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Nelabai dar šilti orai mūsų laukia šį savaitgalį, bet žiūrint į ateinančios savaitės orų prognozę, viskas ten giedrėja ir gerėja. Bet kitą savaitę, ko tikrai nebus, tai mūsų žaidimo 3 iš eilės su smspinigai.lt. Šiandien paskutinę dieną jį žaidžiame iki pat 6 valandos, o vasarai jis iškeliauja atostogų. Aišku, atostogų metu mes turėsime jums kitų smagių žaidimų ir dovanų, bet apie viską savo laiku.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

Sugrįžo jausmas, kurį mane palikęs. Užgesę dalykai viduje ėmė šilti ir tirpti, kartu gražinami tai, kas buvo gražiausia. Dedu ledai, kai net praeitis tampa saldesnė. Radio.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.
1: LT. Geriausia dalis ta, kad dalyvaujate žaidime labai labai seniai, dauguma iš jūsų, ir kažkur turbūt turite tokią dar viltį, kad jums paskambinsime ir būtent jūs laimėsite pinigų, bet kiekvieną kartą, bet kam paskambinus, jūs nustembate ir taip nuoširdžiai džiaugiatės. Šiandien būtent taip buvo Ligitai, kai jai paskambino Eglė.
2: Negi man pasisekė?
3: Gali būti, kad jums pasisekė.
2: Wow! Kiek bandžiau, sykiu, sakau, negi paskutinė diena ir aš nieko, ir aš nieko.
3: Pasirodo, kad visas darbas veltui nenuėjo, žinutės siūstas buvo nebereikalo, mielą Ligitą.
2: Yes, yes, yes, yes.
3: Taip jums skambina Eglė iš Radio Centro ir aš skambinu su žinia, kad 100 eurų krenta jūsų kišenę.
2: Ačiū. Labai fainai.
1: Ligita sakė, kad savo 100 išleis su vaikais kavinėje mokslo metų pabaigos proga. Taip, pinigus galite leisti kaip tik panorėję. Kažkas su šeima pravalgo, kažkas kažkur investuoja, kažkas į kelionės biudžetą atsideda ir taip toliau. Čia ir yra visas smagumas, kad jau kai jums paskambiname, viskas pinigai jūsų ir galite daryti su jais ką tik panorėję. Šiandien dar iki 6 medžiojame 2 arba 3 iš eilės lietuviškas dainas. Būtent jos jums dar gali papildyti šiandien kišenę.
4: Radio Centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: nupirktą.
1: Ačiū savaitgėlis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su ačiū kortelė. Trešnės 3,99. Kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 4,99. O dvi porcijos plombyro, valgomųjų ledų, šerpeto padelėje dadu, euras 19. Maksima tai, ko reikia.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Given, dovanok tai, kas turi prasmę. Auksus spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švesk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Given parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Given.lt.
4: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir žemintiems vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
6: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
7: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok pavasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: trečios valandos Top 3.
1: Praėjusios vasaros populiariausia daina tapo britų atlikėjo Alex Warren hitas Ordinary. Perklausyta ji buvo beveik 2 milijardus kartų. Prasideda nauja vasara ir mes laukiam to vieno vienintelio. Oficialiai paties geriausio hitą. Geros pradžios visiems draugai, o dabar prisiminkime ne tik praėjusios vasaros didžiausią hitą, bet ir kitas puikias Alex Warren dainas.
0: Trečios valandos Top 3.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Valstybės išlaidoms smarkiai augant ir finansų ministrui šią savaitę pareiškus, kad tvarias pajamas būtų galima didinti padidinus turto mokesčius, premjerė Inga Ruginienė sako, kad apie mokesčių didinimą kol kas nediskutuojama. Dronais vėl atakuoti pramonės objektai Rusijos teritorijoje. Kilo gaisrų, Volgogrado srityje smogta Volsko dirbtinio plošto gamyklai, taip pat energetikos įmoniai. Vietos valdžios teigimu mažiausiai 2 žmonės žuvo, vienas buvo sužeistas. Jaroslavlio srityje smogta pramoninėms kuro saugykloms. Azovo jūros kurortinėme Termiko mieste gaisras sukėlė numušto drono nuolaužos. Rožiniais atspalviais visą savaitgalį bus nusidažiusi sostinė. 3 dienas Vilniuje vyks šaltibarščių festivalis. Jo programoje ne tik įvairiausių šaltibarščių ragavimas, bet ir koncertai, edukacijos bei sportinės programos, o pagrindiniai renginiai šiemet iš Tymo turgelio persikėlė prie Baltojo tilto. Oficialus festivalio atidarymas vakare vyks Rotušės aikštėje. Tiek kol kas išsame žinios 16. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, temperatūra artimiausia naktį apie 6 laipsnius šilumos, dirvos paviršioje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 20, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59. O 250 gramų maltos kavos lavaca net 47% pigiau. Lidl vertė.
1: Vienas populiariausių pasaulyje komiksų herojų žengia į didįjį ekraną. Tik išrinktasis gali sugrįžti į tolimą planetą ir išgelbėti savo namus nuo kaukėto tirono.
2: Take the sword. You protect them.
1: Fantastinis nuotykių filmas Visatos valdovai.
3: I have the power!
1: Pamatykite pirmieji. ZipFM kino premjera Birželio 3 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Super hitai Ermitaže. Visą gegužės mėnesį Ingel įrankį ir sodo techniką iki 50% pigiau. Perkant Ingel akumuliatorinius įrankius ir sodo techniką už 49 eurus akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą, o Dreamy dulkių siurbliai ir kita būtinė technika, Gerhard prekės bei Bissell plaunantis dulkių siurbliai iki 40% pigiau. Ermitažas LT.
2: Grilio mėno maksimoje. Gaivaus skonio nealkoholinis alus korona su citrusiniu vaisių natomis. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai wow mama su rūkytomis paprikomis, kietoji sūriu arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.
3: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

aš ir toliau laukiu jūsų balso pranešimų nacionalinės vyrų dienos proga. Taip, taip, šiandien būtent gegužės 29-ąją švenčiama tokia diena. Galite pasveikinti visus savo brolius, savo draugus, savo vyrus, savo tėčius, savo senelius. O taip pat yra švenčiama Europinė kaimynų diena. Linkėjimus taip pat galima perduoti ir savo kaimynams. Taip pat aš laukiu iš jūsų prieš savaitgalį visokių pranešimų, kas pas jūs miestuose ir miesteliuose vyksta. Gal galima atvykti, aplankyti kokią šventę ar renginį iš kito Lietuvos kampo pas jūs. Tai įrašykit savo balsų žinutę, atsiųskit per Viberį arba WhatsAppą mūsų numeriu 0662-862-888. Patogiai balsutę taip pat galite įrašyti ir programėlėje Radijas LT bei nukeliavę į rc.lt.

0: Oho, Jordana Butkutė ir Donatas Montvydas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūsų lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 19 skalbimo kapsulių pakuotė Ariel All-in-One tik 4,49 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 35% nuolaida sodo daržo ir darbo įrankiams, 35% nuolaida žemėms ir trašoms, bei 40% nuolaida kūno, plaukų ir burnos priežiūros kosmetikos priemonėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Bilietai biletai.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.

Veikia prekybos centre Molas Panevėžyje. Šį savaitgalį nuo 12 iki 15 valandos vyks šeimų savaitgalis. Noriu pasidalinti, pakviesti šeimas atvykti į mano miestą ir laukia daugybė nemokamų pramogų vaikams.

0: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
1: Visi šypsosi. O tu gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
2: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitai jis milžiniškas. Temperatūra kyla.
3: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
4: Kai svarbiausia, komfortas be kompromisų. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 16 valandų. Diskusijų apie mokesčių didinimą kol kas nėra, tikina premjerė. Valstybės išlaidoms smarkiai augant, taip pat prognozuojant infliacijos didėjimą, finansų ministras šią savaitę pareiškė, kad tvarias pajamas būtų galima didinti, padidinus turto mokesčius. Tuo metu Inga Ruginienė sako, kad artimiausiais mėnesiais bus ieškoma būdų didinti gyventojų pajamas ir kompensuoti konflikto artimuosiuose rytuose poveikį ekonomikai. Pirmasis pratybas Lietuvos skydas Pabradės poligone pradeda vykdyti Vokietijos 45-oji šarvuotojų brigada Lietuva. Kaip praneša Lietuvos kariuomenė, pratybų metu Pabradėje bus sutelkta 2900 karių ir apie 800 transporto priemonių iš 7 NATO valstybių. Kariai treniruosis realiomis sąlygomis su visais modernaus mūšio elementais. Bus naudojami dronai, minosvaidžiai, artilerija, koviniai sraigtasparniai, koviniai tankai bei šarvuotosios pėstininkų kovos mašinos. Netikėtai mirusio parlamentaro buvusio olimpiečio Evgenijaus Šuklino laidotuvės vyks poryt, praneša Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Anot jo, laidotuvio organizavimui bus sudaryta valstybinė komisija. Atsisveikinti su Velioniu bus galima sekmadienį pirmoje dienos pusėje. Laidotuvės vyks Ažukalviškės, tai yra Visagino miesto senosiose kapinėse. Visuomenės pagalbos ieškant dingusio be žinios mažamečio prašo Kauno policija. Jos duomenimis 10-metis berniukas vakar išėjo iš mokyklos esančios Kaune Partizanų gatvėje ir iki šiol negrįžo. Berniukas yra apie 1,40 m ūgio, stambaus kūno sudėjimo, trumpų, šviesiai rudų plaukų, nešioja regėjimo akinius. Jis vilkėjo juodos spalvos sportinį kostiumą, vėjo sportbačius, gali su savimi turėti tamsiai žalios spalvos kuprinę. Ordino už nuopelnus Lietuvai medalius. 60 mamų, tėčių ir globėjų iš visos Lietuvos šiandien teikia prezidentas. Gitanas Nausėda pabrėžė, jog mamų ir tėčių atsidavimas, darbštumas, meilės žodžiai, besąlygiška parama tapo pavyzdžių ir tvirtybė šaltinių vaikams. Švęsti kaimynų dienas gyventojai šį vakarą būrėsi Vilniaus kiemuose. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Įvairiuose Vilniaus mikrorajonuose šiandien vyks bendruomenių šventės – kaimynų dienos. Jos skirtos gyventojams susiburti, susipažinti ir stiprinti draugišką kaimynystę. Pernai Vilnių paskelbus Europos žaliąją sostinę, pirmą kartą surengtos kaimynų dienos sulaukė didelio susidomėjimo. Tad ir šiemet bus švenčiama įvairiai. Dažniausiai kiemuose ar parkeliuose prie namų rengiamos vakarienės po atviru dangumi, kai kur ir koncertai, kūrybinės dirbtuvės, edukacijos, žaidimai vaikams ir bendruomenių pasirodymai. Visi kviečiami ateiti su šeima ar kaimynais, atsinešti mėgstamų vaišių ir gerą nuotaiką.
0: O čia sporto naujienos. Įspūdingo pasiūlymo sulaukė Kauno Žalgirio lyderis Silvenas Francisco. Anot žiniasklaidos perspjauti Eurolygos grandus ir prisivilioti prancūzą siekia Vilerbano Svelis, sulauksintis, kaip skelbiama, turtingų investuotojų iš jungtinių valstijų. Skirtingų šaltinių duomenimis Vilerbano klubo pasiūlymą žalgiriečiui siekia nuo 3 to 4,5 milijonų eurų į rankas per metus. Prancūzo kontraktas su Žalgiriu galioja dar metus, bet šią vasarą jis galėtų palikti klubą už išpirką. Antras žingsnį iš 3 būtinų savo svajonės Lietuvos krepšinio lygos finalo link šį vakarą siek žengti Utenos Juventus krepšininkai. Pirmą pusfinalio dvikovą prieš Klaipėdos Neptūną įtikinamai laimėję Klaipėdoje šį vakarą antras serijos rungtynės jie žais namie. Dvejos Lietuvos futbolo top lygos 16 turo rungtynės bus sužaisto šį vakarą. Trečią vietą užimantis Vilniaus rajono Transinvest futbolininkai namie susitiks su 8 pozicijoje žengiančia Kauno rajono Hegelman komanda, o outsideriai, finansinių problemų kamuojami Vilniaus riteriai, turėtų priimti Marijampolės Sūduvą, kuri šiuo metu užima 5 vietą. Likusios turo rungtynės bus žaidžiamos rytoj ir poryt. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, temperatūra artimiausia naktį apie 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj diena bus apie 20, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 12, Vilniuje 13, Alytuje 14, Kaune ir Šiauliuose 15, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su... SMS-pinigai.lt.
3: Kelios minutės po 16:00, dar kartelį labas, sakau jums aš Simona. Visas 2 valandas dar šią savaitę žaidžiame žaidimą 3 iš eilės su SMS-pinigai.lt. Priminsiu, tai paskutinioji žaidimo savaitė ir atitinkamai paskutinioji žaidimo diena. Prieš vasaros atostogas atostogauja visi, taip pat ir mūsų žaidimas. Aišku, vasarą turėsime daug kitų smagių reikalų, apie viską jums papasakosime, bet dar šiandien tikrai yra laiko pagauti 2 arba 3 iš eilės lietuviškas dainas ir prieš savaitgalį pasipildyti kišenę.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Tikrai ne kartą esate girdėję žodį puslaidininkis ir jis jūsų gyvenimą paveikia ženkliai stipriau turbūt negu galvotumėt. Nes pavyzdžiui, televizorius tikrai nėra prabangos prekė, bet ekspertai prognozuoja, kad televizorių kainos dar šiemet šoktels į viršų. Tiesa, ne dėl to, kad gerės vaizdo kokybė, o dėl to, kad naujesni televizoriai su dirbtinio intelekto funkcijomis reikalauja dar didesnės atminties, o tam būtini būtent jie puslaidininkiai. Skamba gal labai jau sudėtingai, bet esmė, kad tam tikrų komponentų jau rinkoje dabar trūksta, dėl to neišvengiamai išmanus televizoriai brangs. Ekspertai patarė, jei planuojate įsigyti televizorių, geriau jau pasirūpinkite dabar pat iš tų, kurie jau yra sukaupti sandėliuose. O dėl kogi tie puslaidininkiai tokie brangus, tai jau yra pakankamai kompleksinis klausimas. Jų trūkumas kyla dėl milžiniškos skaitmeninių įrenginių paklausos, nes mes vis daugiau ir daugiau skaitmenizuojamės, reiškia, jų reikia daugiau ir daugiau. Jų yra sudėtingas gamybos procesas ir gamybos koncentracija yra tam tikrose Azijos šalyse, ypatingai Taivane. O paskui gaunasi, kad visokios geopolitinės įtampos, karai ir taip toliau dar ir trikdo jų tiekimą. Jau neskaitant visokių politinių procesų, kažkokių muitų ir draudimų iš Europos arba Amerikos. Žodžiu, tai tikrai sudėtingas klausimas, toks mažas komponenčiukas, kurį turime visuose savo įrenginiuose, va tai paveikia visų mūsų gyvenimus.

0: bėda.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio kilogramas pusribės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19 €. Lidl verta.
2: Nuo modernių laboratorijų iki pažintinių takų. Užmesk akį į tai, kuo stebiname Europą. Gegužės 8-31 dienomis aplankyk Europos Sąjungos lėšomis įgyvendintus projektus visoje Lietuvoje. Išvys sėkmingus projektus savo akimis. Daugiau apie atvirų durų dienas esinvesticijos.lt. Finansuoja Europos Sąjunga.
3: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitų bei nemokamų pristatymų. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
4: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena, vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
5: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
6: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
7: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
6: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
7: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
8: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui, kam mokėti daugiau?
9: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Gyven, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švesk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyven parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyven.lt.
11: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
12: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
11: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
13: Mažesnės palūkanos su paskolų klubu. Mažesnės palūkanos su paskolų klubu gali sukelti norą refinansuoti. Patikrink paskoluklubas.lt.
14: Man prašau štai šį gabaliuką.
15: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
16: šviežiausią gabalą.
17: Grilius dega kieme.
18: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.

ką tik nuskambėjo dvi iš eilės lietuviškos dainos. Džian mylėjau kažkada ir Donatas Montvydas su Džordana Butkute. 17. Ir tai reiškia, kad toj pat vienam iš jūsų skambinsiu ir nudžiuginsiu. O ašgi jūsų prašiau atsiųsti, kokie renginiai vyksta jūsų miestuose ir miesteliuose. Aišku, visada smagiau, jeigu atsiunčiate balso pranešimą, tada savo balsu galite papasakoti, kas ten pas jūs vyksta. Bet prirašėte man begalę žinučių. Tai prieš skambindama vienam iš jūsų skubu pranešti, kad šį savaitgalį Marijampolėje vyks miesto dienos, todėl visus jau nuo šiandien vakaro kviečia marijampoliečiai atvykti. Utenoje bus irgi daug renginių, irgi prasideda jau nuo šiandien vakaro miesto restoranų renginys, koncertas, vasaros atidarymas, krepšinio varžybos ir taip toliau. Rytoj didelė šventė, taip pat Raseinių rajone, Nemakščiose, miesteliui 640 metų didelis jubiliejus. Rašo čia Žydrūnas, jis pats yra miestelio bendruomenės narys ir dar Utenoje praneša, kad Lietuvos dviračių turas vyks šį savaitgalį. Ohoho, ir čia tik maža dalis Lietuvos. Turiu nuojautą, kad ir kitose Lietuvos miestuose ir miesteliuose šį savaitgalį būtent bus daug renginių, žyminčių jau toj pat ateinant.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Kęstutis Sibenskas. Atliekant tyrimą dėl galimo disponavimo kontrabandinėmis cigaretėmis, pasieniečiai sulaikė kontrabandinį krovinį, taip pat 8 nusikalstamomis veikomis įtariamus asmenis. Tarp sulaikytųjų 1 pasienietis ir 3 Baltarusijos piliečiai. Pirmasis pratybas Laisvės skydas Pabradės poligone pradeda vykdyti Vokietijos 45-oji šarvuotojų brigada Lietuva. Kaip praneša Lietuvos kariuomenė, pratybų metu Pabradėje bus sutelkta 2900 karių ir apie 800 transporto priemonių iš 7 NATO valstybių. Kariai treniruosis realiomis sąlygomis su visais modernaus mūšio elementais. Visuomenės pagalbos ieškant dingusio be žinios mažamečio prašo Kauno policija. Jos duomenimis 10-metis berniukas vakar išėjo iš mokyklos esančios Kaune Partizano gatvėje ir iki šiol negrįžo. Berniukas yra apie 1,40 m ūgio, stambaus kūno sudėjimo, trumpų šviesiai rudų plaukų, nešioja regėjimo akinius. Tiek kol kas išsamios žinios, 17. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, temperatūra artimiausia naktį apie 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršioje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 20, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos.

0: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik AutoAibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite DAK vabzdžių liekanų valiklį tik už 1 eurą. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirink Bosch valytuvus autoaibė.lt.
1: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
2: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
1: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
2: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
1: Samsung.
2: Samsung sriuba?
1: Samsung telefon.

0: Teleto.lt. Teleto. Kam mokėti daugiau?
1: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 49. Kiaulienos kumpis be kaulo 2,49. O dvaro grietinė euras 89. Maksima tai, ko reikia.
2: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
3: Nes žemos kainos užveda mane.
4: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
5: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiborų. Tiborų – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Man prašau štai šį gabaliuką.
7: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
8: šviežiausią gabalą!
9: Grilius dega kieme.
10: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
11: Tavo vasara prasideda su Kia. Birželio 5-6 Kia salone Vilniuje tavęs lauks naujasis F2 ir ypatingi Sportage pasiūlymai. Užsuk, susipažink ir išsirink savo Kia. Daugiau kiavilnius.lt.
12: Paramos akcija jauniesiams talentams ančiukų lenktynės atrieda. Čia laukia nemokamos pramogos žaidimai ir guminio ančiukų lenktynės, kurių pagrindina prizo vertė net 900 eurų. Susikvaksime birželio 7 dieną Bernardinų sode. Daugiau informacijos www.ančiukulenktynės.lt.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Kaip ir žadėjau, dabar metas skambučiui. Yra šansas, kad tai bus paskutinysis šio sezono laimėtojas. Burtas krito ant Aido, jam belieka, kaip visuomet, vienas darbas atsiliepti.
2: Klausau.
1: Aidai, laba diena.
2: Laba diena.
1: Ar laukiat mano skambučio?
2: Laukiau labai.
1: Tai turbūt...
2: Ir labai senai.
1: Žinot, kas skambina?
2: Nu, jau suprantu.
1: Simona iš Radio Centro. Aidai, ar girdėjot, labai kiek lietuviškų malonu. Dainų skambėjo viena po kitos?
2: Taip, dvi dainos, dvi.
1: Na tai viską žinot, tuomet Aidai, jums jau pakeliu į kišenę skrenda visas 100 eurų.
2: Ačiū labai. Valio.
1: Kas ten fone pas jūs?
2: Žmona mano, irgi džiaugias kartu su manim.
1: Kaip smagu, kaip faina. Na tai tuomet jau ir žinot, ko aš klausiu, net neklausiu. Viską pats pasakokit.
2: Nu tai išleisim, turėsiu progą dabar žmoną pasikviesti į pasimatymą.
1: O.
2: Ir tokiu būdu išleisim tuos 100 eurų.
1: Ar abu su žmona žaidžiat ir kaip seniai?
2: Ne, mano žmona nežaidžia. O aš tai žaidžiau, žinokit, nuo pernai rudens.
1: O kodėl žmona nežaidžia?
2: Žmona gal kitoks darbo pobūdis.
1: Ja,
2: aš vairuoju dažnai, tai dažnai girdžiu, dažnai pasigaunu, taip sakant.
1: Nu, žiauriai, smagu. Aidai, žinot, kad jūs galit būti jau paskutinis mūsų šio sezono laimėtojas, yra dar šiek tiek laiko čia.
2: Tai dar fainiau.
1: Kuo vardu žmona?
2: Lina.
1: Tai Aidai ir Lina, linkiu jums gražaus pasimatymo ir smagaus savaitgalio ir taip gražiai turbūt užbaigiame mūsų šitą žaidimo sezoną.
2: Gerai, ačiū jums labai.
3: Ačiū.
1: Žiauriai smagu. Gražaus jums laiko.
2: Ačiū labai.
1: Ate.
2: Ačiū. Ate.
1: Verti visiškai yra paskutinių laimėtojų šitie žmonės, labai smagiai pasidžiaugė, labai gerą emociją mums čia paskleidė, bet tai tikrai dar ne pabaiga, iki šeštos laiko yra, pasižiūrėsim, gal dar kartelį mums sugros 2 arba 3 iš eilės lietuviškas dainas, o kol kas jums priminsiu, kur su piniginiais klausimais jums visuomet pagelbės. Pirmasis kreditas visiškai nemokamai tik smspinigai.lt suteikia jums galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, net iki 12 mėnesių be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiemat ar 100, ar 200, ar 300, ar visus 900, ar 1000. Gražinat tą pačią sumą. Jokių paslėptų sąlygų. Pirmasis kreditas nemokamai tik su smspinigai.lt.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 1,39 €. Kilogramas sveriamų nektarinų arba persikų tik po 2,49 € už kilogramą. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,39 €. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 59 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.

0: Tele2 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
2: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor, dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki Birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.

0: laikas.
1: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
2: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

vietą. Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vienintelį tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose. Step.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 17 valandų. Įsilaužėliai prisijungdami prie registrų centro sistemų imitavo, kad jungiasi migracijos departamento darbuotojai, sako jo vadovė. Pasak Indrės Gasperės, jie naudoja realių departamentų darbuotojų elektroninio pašto adresus ir slaptažodžius. Ar darbuotojai tuos slaptažodžius kažkaip pametė patys, ar jie buvo kitaip paimti, pasak vadovės atsakys tyrimas. Savo ruoštų vidaus reikalų ministras sako, kad duomenų iš registrų centro vagystė atskleista vienam piliečiui ėmus aiškintis, kodėl jo turtų domisi migracijos departamentas. Vladislovo Kondratovičiaus duomenimis buvo pasisavinti dviejų migracijos departamentų darbuotojų prisijungimo duomenis. Vidinis tyrimas anot ministro nenustatė, kad šie darbuotojai savo prisijungimus prie registrų centro sistemų būtų perdavę tretiesiems asmenims piktavališkai. Jokių galimybių saugiai neutralizuoti droną, kuris Rumunijoje rėžėsi į daugiabutį, sukėlė gaisrą ir sužeidė du žmonės, nebuvo teigę Rumunijos karinių oro pajėgų vadovybė. Anot jos, turėtas laikas vos 4 minutės buvo per trumpas, todėl siekiant nesukelti didelio pavojaus civilių gyventojų saugumui, buvo priimtas sprendimas drono nenumušti. Vienkartinė išmoka kūdikio susilaukusiems tėvams nuo birželio didėja daugiau nei 200 eurų iki 1036. Tiek pačia išmoka sieks įsivaikinus vaiką ar tapus jo globėju. Tėvams, kurie neturi pakankamo socialinio draudimo stažo, vaiko priežiūros išmoka, kol vaikui sukaks 2 metai, siekia 444 eurus. Šią išmoką iki šiol galėjo gauti tik besimokantis ar studijuojantis tėvai, o nuo birželio ji bus skiriama visiems, nespėjusiems sukaupti stažo tėvams. Taip pat daugiau žmonių galės pasinaudoti kompensacijomis už auklių paslaugas. Pokyčių numatyta ir nuo sausio. Sostinėje prasidėjo šaltibarščių festivalis Pink Soup Fest. Išsamiau Irina Maksimova.
1: Sostinė rožinėmis spalvomis bus nusidažiusi 3 dienas. Paruošta didžiulė programa, joje ne tik įvairiausių šaltibarščių ragavimas, bet ir koncertai, edukacijos bei sportinės pramogos. Pirmą kartą vyks šaltibarščių paradas Nerimi, o pagrindiniai renginiai šiemet iš Tymo turgelio persikėlė prie Baltojo tilto. Oficialus festivalio atidarymas vakare vyks Rotušės aikštėje. Savaitgalį taip pat vyks tradicinis padavėjų bėgimas nuo Žalio iki Baltojo tilto bei šaltibarštiškiausio kostiumo konkursas. Veiks rožinė čiūžikla bei rožinis šaltibarščių baseinas vaikams. 3 dienų festivalį sekmadienį vainikuos nemokamas koncertas prie Baltojo tilto. Festivalio dienomis kursuos ir nemokamas šaltibarščių autobusas, kuris veš keleivius nuo Vilniaus geležinkelio stoties iki Konstitucijos prospekto. Dėl renginių Vilniuje numatyta eismo ribojimų.
0: Įmesnio lietaus rytoj nenumatoma, temperatūra artimiausia naktį apie 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj diena bus apie 20, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 13, Alytuje 14, Kaune ir Šiauliuose 15, Panevėžyje 17 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
3: Kelios minutės po 5 valandos, tai reiškia, kad dar visą valandą žaidžiame žaidimą 3 iš eilės su SMS pinigai.lt. Visai neseniai čia nudžiuginau Aidą ir jo žmoną Liną, jiems nukeliavo 100, jie jau buvo antrieji, kas šiandien 100 eurų į kišenę pasidėjo, bet kaip ir minėjau, iki 6 dar gali nuskambėti 2 arba 3 iš eilės lietuviškos dainos ir gal dar kas nors spės iššokti į tą išvažiuojantį traukinį.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Antrais taip pat liko grupė Delfinai su kūriniu Geltonas miestas.
1: Kas rytą aš renku šupkę nuo laimės, nuo juoko.
0: Na, o savaitės lyderė tapo daina, tamet Lietuvai atstovavusi prieš visą Europą. Etrijas kempu You Got Style.
2: Radio Centro.

0: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
1: Tai bus į kelionį išliekus.
2: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
5: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Radio Centras.
6: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
7: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiborų. Tiborų – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, BAKADENIS! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum – laimingai, sėkmingai!
9: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu LUMINOR50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau LUMINOR LT.
10: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
11: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaustelės, ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
10: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
12: Pasiruošk vasarai su JUSK. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Sodo baldų komplektams, kėdėms, stalams, vazonams, šviestuvams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
13: Gyven, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švęsk svarbiausias gyvenimo akimirkas. Rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyven parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyven.lt.
14: Ko dabar trokšti? McDonald's vištienos. Gomurį glostančios naujienos visiems McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.
15: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59. O 250 gramų maltos kavos lavaca net 47% pigiau. Lidl vertė.
16: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,39. Kiaulienos šonkauliai valdant 3,79. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
17: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
18: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Tirpsta tas žaidimo laikas, pro pirštus man bėga, turiu dar vilti, kad bent vieną iš jūsų pavyks nudžiuginti, bet jeigu Aidas buvo paskutinis, tai tikrai labai labai smagus. Aidai, jums jau pakeliu į kišenę skrenda visas 100 eurų.
2: Ačiū labai, valio!
1: Kas ten fone pas jūs?
2: Žmona mano, irgi džiaugias kartu su manim.
1: Kaip smagu, kaip faina. Na, tai tuomet jau ir žinot, ko aš klausiu, net neklausiu. Viską pats pasakokit.
2: Nu, tai išleisim, turėsiu progą dabar žmoną pasikviesti į pasimatymą.
1: O.
2: Ir tokiu būdu išleisim tuos 100 eurų.
1: Kuo vardu žmona?
2: Lina.
1: Labai smagus buvo pokalbis, o mes keliaujame toliau. Pasižiūrėsime, gal tas pusvalandukas dar vieną kokį sėkminguolį, laiminguolį atneš ir spėsite dar pasipildyti kišenę prieš savaitgalį. Jeigu išgirstumėte 2 arba 3 iš eilės skambančias lietuviškas dainas, iš karto čiupkite telefoną ir siūskite SMS žinutę mūsų numeriu 0666286288. Skaičiumi 3 savo vardu ir gal dar jums pasiseks.
3: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Tai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Įsilaužėliai prisijungdami prie registrų centro sistemų imitavo, kad jungiasi migracijos departamento darbuotojai, sako jo vadovė. Vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus teigimo vidinis tyrimas nenustatė, kad šie darbuotojai savo prisijungimus prie registrų centro sistemų būtų piktavališkai perdavę tretiesiems asmenėms. Jokių galimybių saugiai neutralizuoti droną, kuris Rumunijoje rėžėsi į daugiabutį, sukėlė gaisrą ir sužeidė du žmonės, nebuvo, teigia Rumunijos karinio oro pajėgų vadovybė. Anot jos, turėtas laikas vos 4 minutės buvo per trumpas, todėl siekiant nesukelti didelio pavojaus civilių gyventojų saugumui, buvo priimtas sprendimas drono nenumušti. Vienkartinė išmoka kūdikio susilaukusiems tėvams nuo birželio didėja daugiau nei 200 eurų iki 1036. Tiek pačiai išmoka sieks įsivaikinus vaiką ar tapus jo globėjų. Taip pat daugiau žmonių galės pasinaudoti kompensacijomis už auklių paslaugas. Tiek kol kas išsamė žinios. 18. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, temperatūra artimiausia naktį apie 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 20, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos.

0: gegužės 31 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 8,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida vaisvandenėms bei 30% nuolaida gyvūnų prekiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
3: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok pavasarinę akciją. Nanotekas.lt.

Dabar vasarą tikrai penktadieniais kalbėsime apie savaitgalio renginius. Visuomet prašau jūsų atsiųsti, kokie renginiai jūsų miestuose ar miesteliuose vyksta, nes kartais mes Lietuvoje taip gyvenam, savo miesto reikalais užsiemam, o pavyzdžiui, iki kito miesto gal ne taip ir toli, o ten kažkas, ką tikrai verta aplankyti. Mūsų klausytoja Aida atsiuntė tokį labai labai įdomų dalyką. Šį savaitgalį, šį šeštadienį, vyks skrydžio diena 2026 Kaune. Tai diena, kurioje susitinka aviacija, technologijos, pramogos ir šeimų laikas. Tame renginyje vaikai susipažins su lėktuvais, turės galimybę pasėdėti orlaivyje, skraidimo instruktorius papasakos apie orlaivio sandarą, pilotavimo ypatumus ir pranešėjas yra profesionalus pilotas, instruktorius, tai manau, kad ne tik vaikai, bet gal ir tėvai galės porą klausimėlių užduoti ir kažką naujo sau sužinoti ir taip pat galima bus paskraidyti. Pats renginys nemokamas, skrydis jau mokamas, viskas vyks Kaune, Europos prospekte 121, bet į renginį būtinai reikia registruotis. kidsgotech.lt rasite registracijos formą, o renginyje, aišku, taip pat bus ir informacijos apie dronus ir jų pilotavimą. Atrodo labai labai įdomiai, tai nukeliaukit į kidsgotech, ten pamatysit ir praeitų renginių nuotraukas bei video ir taip pat galėsite užsirinkti.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibenskas, Lietuvoje 18 valandų. Daugiau kaip 190 tūkstančių eurų vertės kontrabandinių cigarečių krovinį Vilniaus rajone sulaikė pasieniečiai. Taip pat sulaikyti 8 kontrabandai tarimi asmenys, tarp jų 3 Baltarusijos piliečiai ir vienas pasienietis praneša valstybės sienos apsaugos tarnyba. Iki teisminio tyrimo duomenimis nelegalios cigaretės į Lietuvą iš Baltarusijos galėjo būti atskraidintos kontrabandininkų dronais. Visuomenės pagalbos intensyviai tebeieškant dingusio be žinios mažamečio prašo Kauno policija. Jos duomenimis 10-metis berniukas vakar išėjo iš mokyklos esančios Kaune Partizanų gatvėje ir iki šiol negrįžo. Delfi žiniomis jis dingsta nebe pirmą kartą, anksčiau jis grįždavo į globėjos namus arba apsilankydavo pas kitus artimuosius. Šiuo metu berniuko telefonas išjungtas, susisiekti su juo nėra galimybės. Pirmasis pratybas Laisvės skydas Pabradės poligone pradeda vykdyti Vokietijos 45-oji šarvuotojų brigada Lietuva. Kaip praneša Lietuvos kariuomenė, pratybų metu Pabradėje bus sutelkta 2900 karių ir apie 800 transporto priemonių iš 7 NATO valstybių. Kariai treniruosis realiomis sąlygomis su visais modernaus mūšio elementais. Bus naudojami dronai, minosvaidžiai, artilerija, koviniai sraigtasparniai, koviniai tankai bei šarvuotosios pėstininkų kovos mašinos. Atblokuoti 16 milijardų eurų paramą Vengrijai Europos Sąjunga skelbė esanti pasirengusi. Tai po derybų Briuselyje Vengrijos ministrui pirmininkui Peteriui Madiarui sakė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Lėšos buvo išalytos Vengrijai vadovaujant prorusiškų pažiūrų premjerui Viktorui Orbanui. Alkoholio Lietuvoje pernai suvartota mažiau. Išsameu Irena Maksimova.
1: Pernai šalies gyventojai išgėrė taurelę arba maždaug 50 gramų mažiau alkoholio nei už pernai, rodo statistika. Kiekvienam 15 metų ir vyresniam žmogui teko po kiek daugiau nei 10 litrų absoliutaus alkoholio. Vis tik tai mažiausias kiekis per pastarąjį dešimtmetį. Kaip ir kasmet, mažmeninėje prekyboje ir maitinimo įstaigose daugiausiai parduota alaus per 18,5 milijonų dekalitrų. Tiesa, jo pardavimai per metus sumažėjo 3%. Taip pat mažėjo stipraus alkoholio pardavimai iki beveik 3 milijonų dekalitrų. Tuo pat metu vyno, fermentuotų gėrimų ir kokteilių parduota 0,5% daugiau nei užpernai, bemaž 18 tūkstančių dekalitrų. Alkoholio kainos parduotuvėse per metus paaugo 8%. Labiausiai brango balzamai, trauktinės ir sidras.
0: Antras žingsnis iš trijų būtinų savo svajonės Lietuvos krepšinio lygos finalo link šį vakarą sieks žengti Utenos Juventus krepšininkai. Pirmą pusfinalio dvikovą prieš Klaipėdos Neptūną įtikinamai laimėję Uostamiestyje, po pusvalandžio antras serijos rungtynes prieš nusileisti neketinančią Klaipėdos komandą jie pradės namie. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, temperatūra artimiausia naktį apie 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos. Rytoj diena bus apie 20, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 13, Kaune ir Alytuje 14, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių šilumos.
2: Mielieji, kelios minutės po 6 valandos. O tai reiškia, kad viskas žaidimą 3 iš eilės išlydime vasaros atostogų. Labai tikiuosi, kad jis pas mus dar sugrįš rudenį, nes buvo smagu ne tik jums laimėti pinigų, bet ir mums jūs pastoviai džiuginti, skambinti, girdėti jūsų šypsenas. Taip pat mes prisiminsime, kaip jums sekėsi šitame antrame etape, kuris prasidėjo nuo vasario. Paskui išsuks Paulina, pristatys muzikinę naujieną ir pabaigai turėsiu dar jums įkvepiančią istoriją prieš savaitgalį.

Nuo pat mokyklos laikų labai labai mėgstu skaičius, mėgau matematiką, kol ten jau neprasidėjo daug raidžių, tada irgi mėgau, bet ten jau sudėtinga. Mes dabar pakalbėsime apie paprastus skaičius, apie mūsų žaidimo 3 iš eilės su smspinigai.lt skaičius per antrąjį jo etapą. Žaidėme nuo vasario 2 dienos po kalėdinės pertraukos, viso 17 savaičių, 78 žaidimo dienos ir 196 laimėjimai, sumoje beveik 32 tūkstančiai eurų. Po 500 laimėjo 30 klausytojų, na, o po 100-166. Moterys aktyviau žaidžia mūsų žaidime, atitinkamai ir dažniau laimi, net 108 kartus laimėjo, o vyrai laimėjo 88. Sumų prasme, moteris laimėjo beveik 20 tūkstančių, o vyrai 12. Ir atitinkamai ten pasidalina 500 ir 100 laimėjimai. Visur moteris vyrus pralenkia. Turbūt moteris daugiau turi tokio, nežinau, viltingumo ir joms nesunku tiesiog paimti ir išsiųsti žinutę, jos dažniau dalyvauja ir dažniau laimi. Žaidimas pas mus tikiuosi, kad sugrįš rudenį, o vasarą turėsime jums kitų labai smagių žaidimų, jau irgi nekantrauju viską pranešti, bus irgi dovanų, visko čia mes esame jums paruošę, bet apie viską savų laiku. Dabar pailsėsime, šiek tiek atsipūsime nuo per daug gerų emocijų, lyg tai taip galėtų būti. Ir paskui jau žaisime vėl kažką iš naujo ir lauksime mūsų žaidimo 3 iš eilės sugrįžtant po vasarą.

0: nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever Svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Moki vėžį vasarą jūsų kime. Šiuo metu laistymo priemonėms Herven Garden ir Herven Garden Plus iki 40, o Top Color dažams taip pataikoma iki 40% nuolaida. Moki vėžį.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 19 skalbimo kapsulių pakuotė Ariel All-in-One tik 4,49 eurų. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 35% nuolaida sodo daržo ir darbo įrankiams, 35% nuolaida žemėms ir trašoms, bei 40% nuolaida kūno, plaukų ir burnos priežiūros kosmetikos priemonėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitinėse, žaisk turnyre, dalyvau konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Dar vienas etapas, bičiuliai, baigtas. Išlydėkim pavasarį ir pasitikim vasarą. Tam reikia puikios dainos ir šį kartą bus perdarnis legendinio Snap kūrinio Rhythm is a Dancer. Nauja versija dovanoja didžėja iš Belgijos MG. Linksma, modernesnė, seno gero kūrinio versija ir kaip tik savaitgaliai.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

dieta. Pagavai save judant be jokios priežasties? Nuotaika pakilo per sekundę? Kai energija verda, viskas aplink ištirpsta. Dadu ledai, kai akimirko

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kestutis Ibenskas. Daugiau kaip 190 tūkstančių eurų vertės kontrabandinių cigarečių krovinį Vilniaus rajone sulaikė pasieniečiai. Taip pat sulaikyti 8 kontrabandai tarimi asmenys, tarp jų 3 Baltarusijos piliečiai ir vienas pasienietis. Iki teisminio tyrimo duomenimis nelegalios cigaretės į Lietuvą iš Baltarusijos galėjo būti atskraidintos kontrabandininkų dronais. Atblokuoti 16 milijardų eurų paramą Vengrija Europos Sąjungos skelbė esanti pasirengusi. Tai po derybų Briuselyje Vengrijos ministrui pirmininkui Peteriui Madjarui sakė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Lėšos buvo išaldytos Vengrijai vadovaujant prorusiškų pažiūrų premjerui Viktorui Orbanui. Antrą žingsnį iš trijų būtinų savo svajonės Lietuvos krepšinio lygos finalo link šį vakarą sieks žengti Utenos Juventus krepšininkai. Pirmą pusfinalio dvikovą prieš Klaipėdos Neptūną įtikinamai laimėjo Uostamiestyje, šiuo metu antra serijos rungtynės prieš nusileisti neketinančius varžovus jie pradeda namie. Tiek kol kas ir išsamios žinios 19. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, temperatūra artimiausia naktį apie 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršioje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 20, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos.

0: centras. Tęsiant miesto švenčių ir renginių visose Lietuvos kampeliuose temą, gavau žinutę, kad Alytaus miesto parke prie Dailės mokyklos gegužės 30 rytoj 11 valandą vyks 23 menų šventė vaikams skambantis spalvų miestas. Ten ir nemokamas koncertas, ir kūrybinės dirbtuvės, ir šokiai, ir įvairios veiklos visai šeimai. Labai jūs kviečia mūsų klausytoja Justina.
1: Radio centras.

0: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjausito arbūzo tik 1,39 €. Kilogramas sveriamų nektarinų arba persikų tik po 2,49 € už kilogramą. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,39 €. O kilogramas nepjausito šviežio kopūsto tik 59 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulėgražų aliejaus karališkas skonis tik už 98 €. Silikoninis kraikas katėms tik už 2,18 €. O 30 cm aukščio lauko augalas pelargonija vos už 1 € 48 €. Jums į pliusą su Ermitažu.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Paramos akcija jauniesiams talentams ančiukų lenktynės atrieda. Čia laukia nemokamos pramogos žaidimai ir guminio ančiukų lenktynės, kurių pagrindina prizo vertė net 900 eurų. Susikvaksime Birželio 7 dieną Bernardinų sode. Daugiau informacijos www.ančiukulenktynės.lt.

pabaigai žadėjau jums įkvepiančią istoriją. Štai ir ji, pabaiga mano su jumis ir to pačiu ir istorija. Sakoma, kad meilė sportui prasideda nuo tinkamos aprangos. Tačiau 30-metė meksikietė, neturinti bėgimo patirties, sugebėjo laimėti 63 km ultramaratoną, vilkėdama savo genties suknelę ir avėdama sandalus. Kandelarija niekada nesitreniravo, jos treniruotės kasdienis gyvenimas kalnuose. Ji priklauso Čihuahua regiono vietiniai genčiai, kuri žinoma dėl savo didžiulės ištvermės ir tolerancijos skausmui. Tad bėgti su sandalais ir suknele daugiau nei 7 valandas jai visai nebuvo sudėtinga. Tai pirmas Kandelarijos ultramaratonas, tačiau ji visai neseniai buvo įveikusi žygį, kuriame be sustojimo ėjo nei daug nei mažai – 14 valandų. Kirtusi finišo liniją pirmoji meksikietė pergalė skyrė savo šeimai. Matot, nieko nėra neįveikiamo ir kartais tas žmogus, kuris atrodo, kad gal nepriklauso čia mum dabar, nes mes čia esam visi su sportiniais rubeliais ir bėgimo bateliais, ką čia su savo suknele daro, o jį paima ir laimi. Linkiu jums tokio įkvėpimo, tokio atkaklumo, o šį savaitgalį linkiu gerai pailsėti, kokį renginį nukeliauti, kaip žinia, jų daug šį savaitgalį vyks visoje Lietuvoje. Mes susigirdėsime sekmadienį nuo pat ryto, nuo 9 valandos leisiu laiką kartu su jumis, o kol kas palinkėsiu jums gražų savaitgalį.

0: Projektas Kadro meistrai kviečia į estetinę kelionę po aukščiausios raiškos pasaulį. Aplankykite 15 žymių fotografų parodą, kurioje Xiaomi 17 Ultra flagmano technologinė gale ir Leica fotografijos patirtis tampa meno kūriniu. Susitikime gegužės 5, birželio 5 dienomis prekybos centre Panorama.
1: Penktadienio su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5, Valdovų rūmai, Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje, Valdovų rūmose, pirmą vasaros penktadienį.
3: Žaidimas trys iš eilės su smspinigai.lt.
4: Šiandien žaidimas jau baigėsi, bet rytoj eteryje vėl galėsi išgirsti savaitės atlikėjo dainų. Joms skambant reikia registruotis ir kišenė gali papilnėti net 500 eurų. Tuomet beliks maloni smulkmena – sugalvoti, kur juos išleisti. Žaidimo rėmėjas
3: – smspinigai.lt.
4: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 19 valandų. Įsilaužėliai prisijungdami prie registrų centro sistemų imitavo, kad jungiasi migracijos departamento darbuotojai, sako jo vadovė. Pasak Indrės Gasperės, jie naudojo realių departamento darbuotojų elektroninio pašto adresus ir slaptažodžius. Savo ruoštų vidaus reikalų ministras sako, kad buvo pasisavinti dviejų migracijos departamento darbuotojų prisijungimo duomenis. Vladislavo Kondratovičiaus teigimu vidinis tyrimas nenustatė, kad šie darbuotojai savo prisijungimus prie registrų centro sistemų būtų piktavališkai perdavę tretiesiems asmenims. Jokių galimybių saugiai neutralizuoti droną, kuris Rumunijoje rėžėsi į daugiabutį, sukėlė gaisrą ir sužeidė du žmonės, nebuvo, teigia Rumunijos karinių oro pajėgų vadovybė. Anot jos, turėtas laikas vos 4 minutės buvo per trumpas, todėl siekiant nesukelti didelio pavojaus civilių gyventojų saugumui, buvo priimtas sprendimas drono nenumušti. Diskusijų apie mokesčių didinimą kol kas nėra, tikina premjerė. Valstybės išlaidoms smarkiai augant, taip pat prognozuojant infliacijos didėjimą, finansų ministras šią savaitę pareiškė, kad tvarias pajamas būtų galima didinti, padidinus turto mokesčius. Tuo metu Inga Ruginienė sako, kad artimiausiais mėnesiais bus ieškoma būdų didinti gyventojų pajamas ir kompensuoti konfliktų artimuosiuose rytuose poveikį ekonomikai. Gausų renginių, o kartu ir eismo ribojimų bus šį savaitgalį sostinėje. Išsamiau, Evelina Želvytė.
1: Dėl prasidedančio 4-ojo šaltibarščių festivalio eismas bus ribojamas Rotušės aikštės apylinkėse, taip pat teritorijose aplink Baltąjį tiltą. Šventės metu po sostinę kursuos nemokamas šaltibarščių autobusas. Jo maršrutas drieksis nuo stoties iki Europos aikštės per senamiestį. Taip pat žadama padažninti kai kurių kitų maršrutų autobusus ir troleibusus. Jie dažniau kursuos ir sekmadienio vakarą po Kalnų parke vyksiančio atlikėjo Luis Capaldi koncerto. Tuo metu dėl įsibėgėjančių nacionalinio stadiono statybų iki metų pabaigos įvedami papildomi eismo ribojimai Ukmergės ir Ozo gatvėse. O štai dalyje Algirdo gatvės, tarp Vivulskio ir Basanavičiaus gatvių, grąžinamas dvipusis eismas. Jis buvo panaikintas dėl daugiabučio statybų.
0: Dvejos Lietuvos futbolo top lygos 16 turo rungtynės bus sužaistos šį vakarą. Šiuo metu trečią vietą užimantys Vilniaus rajono Transinvest futbolininkai namie pradeda susitikimą su 8 pozicijoje žengiančia Kauno rajono Hegelmann komanda. Po valandos turėtų prasidėti outsiderių, finansinių problemų kamuojamų Vilniaus Riterių rungtynė su Marijampolės Sūduva, kuri šiuo metu užima 5 vietą. Likę turo susitikimai bus žaidžiami rytoj ir poryt. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, temperatūra artimiausia naktį apie 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršioje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 20, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 13, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 14, Šiauliuose 15, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos.

0: Ранку.
1: Мажесне спалукано су паскалу клубу. Мажесне спалукано су паскалу клубу гали сукелти нора рефінансуоти. Патикринг paskoluklubas.lt.
2: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius, bei matykite realią gražą. Vesla – saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos vesla.lt.

0: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio ketvirta, Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo super žvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio ketvirtą.
1: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok pavasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
1: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Biletai bilietai.lt.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Įsilaužėliai prisijungdami prie registrų centro sistemų imitavo, kad jungiasi migracijos departamento darbuotojai, sako jo vadovė. Pasak Indrės Gasperės, jie naudojo realių departamento darbuotojų elektroninio pašto adresus ir slaptažodžius. Savo ruoštų vidaus reikalų ministras sako, kad buvo pasisavinti dviejų migracijos departamento darbuotojų prisijungimo duomenys. Vladislavo Kondratovičiaus teigimu, vidinis tyrimas nenustatė, kad šie darbuotojai savo prisijungimo prie registrų centro sistemų piktavališkai būtų perdavę tretiesiems asmenėms. Jokių galimybių saugiai neutralizuoti droną, kuris Rumunijoje rėžėsi į daugiabutį, sukėlė gaisrą ir sužeidė du žmonės, nebuvo, teigia Rumunijos karinių oro pajėgų vadovybė. Anot jos, turėtas laikas vos 4 minutės buvo per trumpas, todėl siekiant nesukelti didelio pavojaus civilių gyventojų saugumui, buvo priimtas sprendimas dronų nenumušti. Agresorės Rusijos dviem dronams nukritus Rumunijos teritorijoje vienam pataikiusi daugiabutį ir sužeidus du žmonės, NATO vadovas žada visišką solidarumą su Rumunija. Markas Riutė teigia per pokalbį telefonu su Rumunijos prezidentu patvirtinęs, kad alijansas yra pasirengęs ginti kiekvieną savo teritorijos centimetrą. Vienkartinė išmoka kūdikio susilaukusiems tėvams nuo birželio didėja daugiau nei 200 eurų iki 1036. Tiek pat išmoka sieks įsivaikinus vaiką arba tapus jo globėjų. 444 eurų išmoka nuo birželio bus mokama visiems pakankamo socialinio draudimo stažo neturintiems tėvams. Iki šiol jie galėjo gauti tik besimokantis ar studijuojantis tėvai. Taip pat daugiau žmonių galės pasinaudoti kompensacijomis už auklių paslaugas. Alkoholio šalyje išgeriama vis mažiau. Anot valstybės duomenų agentūros, pernai vienam šalies gyventojui teko 10 litrų 160 ml suvartoto absoliutaus alkoholio. Tai 50 ml arba maždaug taurelė mažiau nei užpernai. Ekspertų teigimu, šiuos, nors ir nesparčius pokyčius, lemia tiek populiarėjantis sveikas gyvenimo būdas, tiek alkoholio brangimas. Kainos pernai ūktelėjo dėl padidinto alkoholio akcizo. Daugybė renginių vyks šį savaitgalį šalyje. Vilniuje rožinė šaltibarščių festivalis ir bendruomenių šventė kaimynų dienos. Sostinėje taip pat tęsiasi folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Kaune vyks moksleivių ir jaunimo dainų ir šokių šventė. Miestų šventės vyks Marijampolėje, Šilutėje, Trakuose, Panevėžyje, Klaipėdoje aitvarų festivalis, Tauragėje aviacijos šventė, Jurbarko rajone Raudonės pilies festivalis, o Garliavoje unikalus ąžuolų žydėjimo festivalis. Be to paskutinį mėnesio sekmadienį visus valstybinius muziejus ir galerijas tradiciškai galima aplankyti nemokamai. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.

Ačiū savaitgėlis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 3,99. Kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 4,99. O dvi porcijos plombyro, valgomųjų ledų šerpeto padelėje dadu, 19 €. Maksima, tai ko reikia.